0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып беребиз. Күз элебинде Корланын айдоолорундагы калемпирлер кызарып пышты. Каракаш ооданы Урчу айла Сагыздык кыштагынын кыштак тургуну Райхан Ясындагы кийим кечек, жууркан төшөгүн жыйнай баштады. Былтыр бул мезгилде ал өзү жалгыз Корлага барып калемпир үзүп, бир жолку мол түшүм үзүү мезгилинде 10,000 юандан ашуун акча тапкан болчу. Быйыл ал күйөөсү менен бирге сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду. Райхан быйыл 30 жаштан ашты. Эки баласы бар. Күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуштарды таап иштегендиктен кирешеси уландуу жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кем экенин, жатак тамакты көтөрүп жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез үзгөндөрдүн күнүнө канча 100 юан таба ала турганын билет. Ал кызыгып күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: жаңы барган кезимде колум качып, бир күн иштесем белим, талым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөкү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганын ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган убакытта дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. Эки айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карызын кайтарып эле калбай,

мырканып иштеп көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү дагы жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот. Жакынкы жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак тургундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып кирешесин ашырып турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругулаш сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эр аял жоро болуп бирге сыртка чыккандар дагы аз эмес. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Каракаш ооданындагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт ынтасы менен киришкенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты көп тармак менен бирлешип 2025 жылдык автоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканалардын тижаратын күзөтүү өлчөө натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу керканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдан айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошууну уландуу кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултулду. Бул жолу автоном район жаңдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканадан жалпы 136 бекитти. Азырга чейин автоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керкана 640 жетти. Билүүгө караганда автоном район жаңдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта керканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келе турган керканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип арыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө ыктатуу сыяктуу керканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарланат. Бул керканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштагы керканалардын негизги кесипин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу өнүмүн ашырууга күч кошот. Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине киргизилип, абат ооданынын мамлекет даражалуу күбөлүк берүүсүнө ээ болгон 4-чү айыл чарба түшүмү болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марке аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү уландуу жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жана бир зарыл натыйжасы.

0: жакында Турпан шаары Пичан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка ташуу боюнча жолго чыгуу аземи өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак желе зат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, күнгө шаршемби. Тыйкандар календары боюнча 7 айдын 28 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чен Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районунун жер жерлериндеги электр, төрү курулуштары тез жылыштатылып, энергияда

0: Өзгөртүү электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
1: Биң тууан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
0: Мамлекет боюнча туңгуч төркүмдөгү 20 ай багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
1: Бизде жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол тушум алынып, айдоо баштары мөмө бактары карабалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шаарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, районду башкаруунун иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңюу катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тонатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жунго Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин курууну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жунго экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу орусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесин айланып, урутма Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган буруп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу, стратегиялуу маселелерге илими жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгүү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле, сөзсүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүүнү ишке ашыра алабыз. Чүнгө Шинжаң төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйба аргаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы коноктордун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун Чүнгөнү ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжаңды түшүнүсүн илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук зомбурукка каршы туруп туруктуруктуу коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттар ынтымагы жана ортак өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук, зорокердик саясы жана жеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, район тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жунго өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди: Жунго Шинжаңдын туруктуу өнүгүүсү, ачып жиберип сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп уруттуу мамлекеттердин уруттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Жунго төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин түзөлүштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндүк. Бул дүйнөгө Жунго акырын, Жунго долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжандын ооздугун, Шинжандын жаңырыгын, Шинжандын тыныч

0: тынчтыгын керп башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абарын жана өнүгү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролдук жүнгө Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп. Ансайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш шайдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук күнүн орток суугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка орток катышуусун кызуу тосуп алабыз. Чанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд жүнгө маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары Зун Лиси, Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таа жөөсү эл аралык закон ШИСнын мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактуруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө докладчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Каңю, жүнгө Люксембург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Ботзо, Түркия жүнгө достук коргоомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия жүнгө достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлун, Шанганг илим техника даашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Шаболи, Борбордук Улуттар даашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунансфен даашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорпия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдарты болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү жүнгө Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сырт качып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен жүнгөнүн алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхый маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканууна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салынуу кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жүнгө өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактыруу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжаңдын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнө түртмөктөсүндө Шинжаңдагы ар улут эли туруктуу абройлуу турмуш өткөрүүдө. Жүнгө Шинжаңда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүү жетишкендиктерине туура карап, Шинжаңга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш. Көпчүлүк мындай билдирди. Жүнгө Шинжаң алда качан Азия Европа чоң кургактыгындагы зарыл өнүгү бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжаңдын жергиликтер ара алмаштыруусун кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, бейпилдик жана туруктуруктуу орток илгери сүрүп, гүлдөнүү жана өнүгүнү ишке ашырууга алайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, улуттар ынтымактуулугу жана орток өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей төрт майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жумго коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 7-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуучуусу Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөр менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң, Жумго коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоону атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп, Жумго Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Жумго жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жумгодогу көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхый мезгилде Жумго коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доору мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен үзгүлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жумго коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Жинпинг жана Жумго коммунисттик партиясы Борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Шинжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доору Жумго коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Шинжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер-жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика көмөскө күчү оргуп, дүркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл кое берилип, арлуу теле бейпил жашап, куунак иштеген, шайкештүү, бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жумго коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жумгочо туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жумго Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн чет элдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдогу ар сала ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тиян Шандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп, алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жумго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал улут демилге партиясынын орун басары төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия алтын кирпич илмий коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдагы Федерация кеңиш палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик ташөөсү эл аралык закон ШИСнин мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен, Жапониялык дос Шаодау Каңжу, Жумго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо, Түркия Жумго достук кор коомунун орун басары төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан жактылуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жуңго Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортоок баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн.

0: Чымыркан усун толук турактандырып, Шинжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген оорчундуу жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк жуңго Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн жуңго Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринин Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү, зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролук, кооз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жуңго өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа, автоном район жетекчилеринен Ваң Жэншин, Жаң Йиңчүн, Каден Кабен, партия борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Жуңго коммунисттик партиясы борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эпкинди илгерилейли.
1: Учурда автоном районунун жер жерлери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырмып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымжырыштатып, энергиянын тип өзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүрүүгө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң, Хуадиен, Пчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштобу геологиясы татаал, курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартипти жүрүштатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алдыга чан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги тулкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Хуадиен Пчан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 400 000 киловаттка жетип, жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 1 750 000 киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганып электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде турпандын 10 000 киловатт даражалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз ара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжиби өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеу ооданында 1 000 000 киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101 фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй стролук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомолу менен 9.8 километр жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өнүмдүү тосту. Төрдүн экинчи кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чонронда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1 900 000 киловатт саатка жетип, божомол менен 580 000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1 550 000 тонна көмүртөк кошкучкырын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктуу арымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы курпа газды изоляциялоо бүтүндөй жабык выключатель жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 километрге жакындайт. Жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжаңдын 750 киловолттук негизги электр тору туңгуч ирет Курстай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
0: Биң туан эл аралык

0: Ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачы бөнүктүрүү району, Беңтуан бөлүмчө району Шинжаң, Жэнчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда иреттүү тизилип, Жэнчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атайы линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктен нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000 ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-нче айдан 7-нче айга чейин чүмкүмө вагондон 371 жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездинан 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Беңтуан 4-нче Ш Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесипчелесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып, иш кошуу базасын куруп, импорт чеки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйыр алтты. Учурда Беңтуанга караштуу райондо 38 керхана 870 ашуун ташымалдоо автоунаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Беңтуан 12-нче Ш эл аралык зат жүгүртүү борбору акылы директүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошуу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Лю Жен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айырып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл Беңтуан 12-нче Ш эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдар товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашуунду камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу байсалдуу артты.
1: Жакында Жермайы багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлиң шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүмдөгү Жермайы багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыраткарып, Жермайын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу Жермайын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поездуна таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп болуп эле калбай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30,48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу Жермайы ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Жумго темир жолу Үрүмчү Ирас тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштер бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиаң кабарчыга. Жермайын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда

0: күчүп кору, өлчөп кору жана булганы упурталын өнүмдү төмөндөтө бере албай, дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди чүктөлгөн жеринен согуна чейин жеткизүү же бир белет түзүм боюнча бирлештирип ташымалды ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдын ыңгай жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чаң. Бул түрдөгү контейнерде курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга ары нефит тарасынын токтоп-токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүм бирет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Чүнгө Европа кезекчи поездуна тике киргизилип, жер майын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефит түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөм түшкөн аралжы менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол, тегиз вагондору, таш жол чиркеме козуп преслеп контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Азыркы учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынан бизтеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бизде мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бизде да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам, Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы, учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы тулку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирее ооданынан 188 миң модан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирее ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып, сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирее ооданы Ой Тограк айылы Таллык Ирик кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даанында үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңду, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Шинжаң Шүнфэң тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5 миңден 7 миңге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
0: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармакеси жана 3-нчи кезектүү Алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жармакесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап, 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдатта иш кошулган түшүмдөр району, заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксуу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарас партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жармакеси өткөн кезектеки 3 күндөн 15 күнгө узарып саттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятын туюну районун жаңыдан көбөйтүп, ашык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үрү жетишкендигин чордондо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү, мол түшүмдүү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4 500 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жармакеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоордоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, черкештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндү кыймылды өткөрөт. Чыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хубэй өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошону менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну кулаш жайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партгруппа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди: биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жармакесин зарылдоо оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүп терүү, тоорок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер тенракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары, Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Инкоо шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү түйүндү эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юанын каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарп жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуян имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди: азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетерлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инкоо шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы Жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртө чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтура көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына таш болот. Дагы бир жактан эле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сылчан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга: бул вокзал түйүн Шинжаң, Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поезд харитасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди: ушул харитадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Инкоо шаары жалпы Шинжаңга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүү, ишмерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгүү кыскалыгын жан жактылуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры, Шиху шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди. Кийин карымда биз дагы 2026-жылдагы 11 Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихунун өнүгүүсүнө дем берип, Арлут калкына нарып жеткиребиз.
0: 9 айдын 7 күнү быйыл жаңыдан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөсү Турпан мектеп району 2026-жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби 0.5 ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруунун ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө буйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026-жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик чуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техника дашөөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып, бириктирип даражасын өстүрүп курган. Дашөөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары 90 ооданына жайгашкан. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү Турпан мектеп району Туңгуш түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техника сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. ХБ-ден келген 2026-жылдык жаңы окуучусу Ван Каңшу мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таш окуп, аң соом канаттанды.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: 2026-жылдык эрешендер жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9-айдын 9-чү күнү түштөн мурда саат 12-ден 14-чү күнү түштөн кийин саат 6-га чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10-айдын 17-чү күнүнөн 18-чү күнүнө чейин алып барыла турганы бекитилди.
0: 2026-жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9-айдын 10-чү күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолу коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6 миллиондон жогору 10 миллиондон төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса 800 юанды азайтуу торуктамасынан баарланылат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектирет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 14-20

атынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 15-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дикторлору Маметтүрө Маметтүрсүн, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 9-нчу күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэншао Чао менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум районунда 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстүү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суугур Кыз Автоном Обласы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу Обласы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы бетке текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү

Берүүбүздү улантабаздардактуу уармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл Үрүмчү шаарында каргайсы бакчалар негизги жабдууларды уландоо жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык каражаткана автоуна токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чаоянг мындай деди: биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык кажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоянг тааныштырып мындай деди: элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордондо толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоуна токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоуна токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоуна токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басары мудуру Ли Чин мындай деди: учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоуна токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мешреп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоуна айдап бакчаны саякаттоо, автоунага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-чү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтик суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фэн Бао мындай деди: кийинки карымда биз автоуна токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улантабыздардык туурмандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөк үздү мамлекет боюнча тоңкуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир туркум 20 багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандонг Жинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш туркумдөгү 20 багы формасындагы жүк сандыгында 20 сынак түрүндө жүктөө милдетинин бүтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөө түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктар сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай керканалары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттүп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30,48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Jüngo temirci durumçi deras tobu çekti içerikteki tovar obratı işleri bölümü güp mölçördü. Tovar obratı bölümünün cogur daracalı marketing direktörü Çın Kaycan tanıştırmında dedi. 20 ay bag formasındaki yük sandığı temirci yol tüz vagonu. Taş yol prensibi. Yük sandıktuğu gemisi arasında tikeli almaştırıp yük dögü bulut. Bu cumalığı negiz yük töp düşürü vaktin bir günden iki gün geçeğin kıskartkalı bulut. Bilgi oğarağında 20 ayı bag formasındaki yük sandık ölçümdeşken basım tonu olup. Коопсуздук кошумча тетиктери толук, мекендөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын буу айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу порталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилет кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүк төп түшүрүү лайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып аргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир тулкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө. Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш үйөнү, энергия курулуш үйөнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижаджуаңдан. 2005 жылы дашөө бүтүргөн соң, Баудиңде 2 жыл окутуучулук кылып, 2007 жылы түндүк жүнгө электр энергиясы дашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң дашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кезек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкү

Өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жабызы жеп, тажрыйбаканага кайтып уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Шинжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны иреттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Чаочао Шинжаң курулуш шөйөнүнө которулуп, энергия курулушу шөйөнүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү он канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Чаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Чаочао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен ар аптада эки кеч убактын чыгарып ага жоруу болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Чаочао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коет. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң, Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум бороон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжаңдагы тоороктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көп түрдүү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак деталь чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суу тек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жолго коюу долбоору катарлуу маңыздуу өжөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суу тек энергиясы кесип чынжырынын тегин аныктады. Суу тек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суу тек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Чаочао мындай деди: Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша аттуу үчүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 9-нчу күнү, күнгө шаршемби. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ооданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конолгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрүнүгү

0: расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жогору өлчөмдүү атыз ачтык өндүрүшүндөгү салмак ташы болуп эсептелет. Азыр Тар Багатай аймагынын Шийху шаарында 2026 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Шийху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сийху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу төрүнүн үчүнчү бөлүгү Ч Пайзы шаарчасы Кара Согуштагы жогору өлчөмдүү атыз түрүндө расмий жумуш башталды. Бул 2026 жылы Сийху шаары жаңыдан жараткан жогору өлчөмдүү атыз түрү болуп, курулуш көлөмү 16600 мо келип, бул түрдүн 2027 жылы 4 айдын акыры бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Синжаң Хуа Чаңжыңда курулуш чектүү шериктигинин нак майдан техниги Лин Лиаң мындай деди. Биз түр жоспору, бул жердин жер формасы жана айыл чарба өндүрүш муктажына биргелештирип, нак майданды текшерип өлчөө, долбоорду ичкелештирүү, кызматчылар жана жабдууларды курулуш майданына киргизүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды бүтүрдүк. Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап, курулуш сапаты жана курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүү мөөнөтүндө жогору сапатта текшерип өткөрүп алуу, тапшырууга кепилет кылабыз. Бул түр бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өзара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекеттүү өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сийху шаары Ч Пайзы шаарчасы Кара Согуштагы партия ячейкасынын шужиси Ву Чоннян мындай деди. Биз курулуш сапаты өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүндө бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгуу түрдө туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. Ч Пайзы шаарчасы Сийху шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 мого жетет. Ч Пайзы шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 мого жакындашты. Сийху шаары Ч Пайзы шаарчалык партикомдун орун басары шужиси, шаарча башчысы Айбек Халилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгуу түрдө мол түшүмдүү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сийху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан куруу, 39000 мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 миллион юан каржы салууну пландап, Сийху шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айыл кыштактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакынкы жылдардан бери Сийху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун, айыл чарбанын негизин бекемдөө, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардактуу армандар, бир үйүздү улантабыз. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Коргос ооданы Луусалгоо шаарчасы Сыгун кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Баш көздөгү Коргос ооданынын Лусагоо шаарчасы Сызгон кыштагындагы Лаванда талаасында лаванда жеңил желде жайкалып, убакыт дагы акырындап жаткандай сезилет. Саякатчылар жагынан жагымдуу кылып, Хуанхуан кыштагы деп аталган бул жер жай баракат маанайы менен эл турмушуна талпынган ансайын көп кишилерди эликтирди. Тяньшуй элди конулгусунун жооптуусу Тянтян так ушулардын ичиндеги бирөө болуп, ал саякатчыдан жаңы кыштак тургунуна айланып, бул жерден ордуна чогалып тамыр тартып, кыштак тургундар менен чогуу базарга барып, күн ысыганда тоого чыгып салкындап, кышта кыштоосунда сүт чай ичип, көңүл коюп өзүнүн жай баракат, акырын ыргактуу эл турмушун өткөрдү. 2018 жылы Тянтян жана үй бүлөсүндөгүлөр 2 айлык Шинжаңда өзү үйчү автоону айдап саякат кылууну баштап, Тяньшандын түштүк түндүгүн негизинен кыдырып чыкты. 8 айдын башында журту Хунаньга кайтып келгенден кийин Шинжаңдагы жым-жырт айлык кыштак романтикага толгон лаванда таласы баш штам бойгонун көз алдынан кетпей койду. Ошол жылы 12 айда ал дагы бир жолу Сызгун кыштагына барып, бир чакан короону ижарага алып көңүл коюп жасалгылоо аркылуу 2019 жылы 6 айда Тяньшуй элдик конулгусун расмий ачып конокторду күтүп алды. Бүгүнкү күндө Тянтян бир жылда 10 айга жакын убакытта Сызгун кыштагында турмуш кечирет. Ал мындай деди: Хуанхуан кыштагы менин экинчи үйүм. Жаңы кыштак тургуну катары мен айылдаштар менен бирге бул жерден айыл кыштак саякатын ансайын жандандырамын. Сызгун кыштагында азыр 78 элдик конулгу бар. Тянтян кыштактагы тоногуш түркүмдөгү элдик конулгунун жооптуусу катары бул кооз кыштакта жай баракат, эркин айыл кыштак короосун бардыкка келтирип, саякатчыларды көрүп жөнөле кыдырып, таака кылуу ыңгайындагы саякаттан алкып чыгып, жергиликтен кызуулукка толгон күнүмдүк турмушун чыныгы тойнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылууну эңседи. Тянтян эң чыныгы айыл кыштак эл турмушун калыбына келтирүү үчүн кыштак жана айланадагы малчылык райондорун аралап, кыштак тургундарынын тойлук жыгач сандык, малчылык районундагы казак аялдары колдо жасаган шырдак, эски үлгүдөгү коло чайнек катарлуу 100 ашуун эски буюмдарды жыйды. Ар бир эски нерселердин өз алдына аңгемеси бар болуп, Тянтян саякатчыларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тянтянды бул жерде калууга иликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң иликтире турган белгиси болуп калды. Тяньшуй элдик конулгусунда саякатчылар Гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май гохары жана жытын теңшегенди туюна алат. Тянтяндагы өзгөчө лаванда чайы, балгүлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тянтян узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары, тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундарын короосуна келип, түштөн

кийинки чай ичүүгө, праниктик ичинен аңгемел эшүүгө сунуштайт. Коңшулардагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашыл чай доосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороон чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уюларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тентен быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды эликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасынын тоюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тентен күлүп туруп мындай деди: көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт, жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу баа талашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тияншуу элди конолгусунда жыл бою тижарат башталды. Тиян-тиян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайнап ооз тиет. Ал мындай деди: Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тиян-тиян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде отурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандондук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып: Мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум Урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубаттуулуктайт, ары жайбаракаттык сезим берет экен, деди. Жакында Тиян-Тияндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арт-артынан жаңы элдик конолго ачты. Ал өзүнүн Чымырканус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылат.

Жакында Синжаң Жибек жолу Сабаттуу Мөмө жашылча кеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Үрүмчүдө көрүнөк илип курулуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибинен илим изилдөөдөгү кыскалыгын толуктап, кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, чет эл базарларын ачууга күч кошту. Синжаң Жибек жолу Сабаттуу Мөмө жашылча кеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө орду Синжаң боюнча тоногоч баштагы кесиптер ынтымагына сүйөнүп курулган илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү болуп, академик адистер, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары, баштагы кирканалардан турган үч жактын күчүн жыйнап, кирканага тема чыгаруу, ишмерлер теманы чечүү, базар маселени текшерүү биргелештирилген механизмге моюн сунуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңылык жаратуу тирөөчү менен камдады. Катышкан кирканалардын бири болгон Синжаң ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип желесине үйрүлүп, изилдөө орундарына сүйөнүп, жан жактылуу техника жаңылоону кулаш чайдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Чың Хуа мындай деди: ар кайсы чоң илим изилдөө орундары менен кызматташып, биз ортого кое турган тема муктажын бардыкка келтирип, алар биздин тема муктажыбызга карата изилдеп ачып, аябай жакшы натыйжага ээ болобуз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдө кызылмылык, калемпир герим плазмасы байлыгын запас сактаган болуп, 3 түр мамлекет ичиндеги үрөөн герим плазма саласындагы боштукту толтурду. 24 түр Орто Азия базарына бет алган, атайын иш кошула турган сорт жагындагы кыскалыкты толуктады. Учурда Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттердеги 11 шаарда мамлекет сыртындагы 2 кампа 22 сатуу ары запас сактоо тоор түйүнүн орундаштырып, жалпы 10 миллион доллардык экспорт тышкы переводду жаратууну ишке ашырып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин 100 миллион юандык киреше киргизүүсүнө түрткү болду. Жунго инженерлер академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сунбау Гуо мындай деди: биз Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына ичке иш кошууга карата изилдеп ачуу өндүрүш алып барып, Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын наркын бирдемжи өстүрөбүз. Жакынкы мезгилдик нишаныбыз тегиндеги негизи бир кыйла жакшы болгон кесиптерде, мисалы кызылмылык байлыгына ичке иш кошууну эмерчиктеп, анан сайын жакшы иштейбиз.

Азыры Нак Чаркалык ууданынын мөмө жашылчаларын жыюу мезгили болуп, ар кайсы айыл чарчалар дыйканчылык убактын бекем кармап, шашлыш мөмө чөмө үзүп, айдоолордо дууманга толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Жакында Баш Шари шаарчасы Түгмөн Ташсай кыштагындагы экинчи түтүн Сызылыбейдин кооун айдоосунда дыйкандар менен ыктыярчылар тейлөө отуруп, кооун үзүү айырып, оромолоп автоунаага жүктөө менен шашлыш болду. Кооун өстүрүүчү дыйкан Сызылыбей мындай деди. Быйыл 280 мо жерге өстүрүлгөн Сижоми кооунунун мо башы түшүмү 2200 килограммдын айланасында болду. Кооундун сапаты, таттуулук даражасы да аябай жакшы. Сатып алуучу соодагерлер эртелеп алдын буйрутма бергендиктен сатуу жолдорунан мүлдө камсанабайбыз. Эң жакшы үзүп терүү мезгилин колдон берип коюп, сыртка сатуу темпине кедерги жеткирүүдөн сактануу үчүн Түгмөн Ташсай кыштагы партия ячейкасы, кыштык кадрлары, Караштуу райондогу эл курултайы өкүлдөрү биргелки пландап, дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуратынын уюмдап, айдоолорго чейин барып, дыйкандарга жардам берип, жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Дыйкандардын үзүү, айыруу, оромолоп салуу, ташуу, автоунаага жүктөөсүнө чейин жардам берип, нактылуу иштөө аркылуу дыйкандардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерин чечти. Жашык-жашык коондор арт-артынан шыдыр оромолоп салынып, автоунаага жүктөлүп сыртка ташылып жатканын көрүп, Сызылыбейдин жүзүнө күлкү үйрөлдү. Дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отурунун мүчөсү Чөнчөн мындай деди. Жакынкы мезгил коонду чордонду жыйнап алуунун алгылыктуу мезгили. Биздин дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар отурунун куруп, айдоолорго баруудагы максатыбыз болсо, калык эң муктаждуу болгондо жардам берип, кыйын маселелерди чечип берүү. Кийинки карымда биз дыйкандардын жыюу,

Машина адам үзүү, машина ит кыдырып чалгындоо, которуп ташуу, учкучсуз учак күзөтүп өлчөө катарлуу бир түркүм милим техникада жаңылык жаратуу жабдуулары жүзүм бакта көрүнүп, турпан жүзүм кесибине илим техника кубатын кошту. Жакында тоногуч кезектүү турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйынында турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси расмий интернетте сынак иретинде ишке кириштирилди. Бул жергиликтен жүзүм кесибинин санарыптешкен, акыл жөндөмдүүлөшкөн жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына арым таштагандыгынан дарек берди. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээсин изилдеп ачуу бөлүгүнүн курамы катары учурда машина ит, учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы шайкешип жумуш иштөө үлгүсүн бардыкка келтирип, жүзүм бакчасын акыл жөндөмдү кыдырып чалгындоо катарлуу көп кайнарлуу колдонуу орундарын сызыл кеңиртип, стролук акыл жөндөмдүү дыйканчылык иштери жумуш системасын бардыкка келтирди. Бул жолку ишке кириштирилген акыл жөндөмдүү үзүү машина адамына теңшегели боло турган көтөрүү түшүрүү текчеси жана аныктык даражасы жогору болгон механикалык билеги орнотулган болуп, мөмөнүн ордун төп бекитип, жумшак, зыянсыз жүз алат. Мейнун машина адам чектүү шериктигинин техниги тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы 10 секундто бир тизмек жүзүмдү үзө алат. Толук электр заряддагандан кийин 12 саатка чейин иштей алат.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айылык ыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнө алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, суу саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 28 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңыктуу шимердердин Шинжан достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чин Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районунун жер жерлериндеги электр түрү курулуштары тез жылыштатылып, энергияда өзгөртүү электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
3: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
2: Мамлекет боюнча туңгуч төркүндөгү Жермай багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
3: Бизде жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол түшүм алынып, айдоо баштары мөмө бактары карабалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шаарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, районду башкаруунун иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңуу катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтонатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин куруну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң Жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу болуусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесин айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү Жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар Жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесин айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган болуп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу, стратегиялуу маселелерге илими жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжаң кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжаңдын ыслаат өнүгүү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле, сөзсүз Шинжаңды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүүнү ишке ашыра алабыз. Жунго Шинжаң төрага Ши Цзиньпинь ортого койгон жер шарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу, кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйбаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы коноктордун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун Жунгону ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжаңды түшүнүсүн илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук сомбурга каршы туруп туруктукту коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттар ынтымагы жана орто көйнүгү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук, зорокердик саясы жана чеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, район тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жунго өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди. Жунго Шинжаңдын туруктуу өнүгүүсү ачып жиберип, сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Жунго төрага Ши Цзиньпинь ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин түзөлүштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндүк. Бул дүйнөгө Жунго акырын, Жунго долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууду Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын жаңырыгын, Шинжаңдын тынчтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Жунго Шинжаң аңгемесин ортоко жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып ортоко жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн ортоко бекемдеп, ансайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш айдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук күлүн ортоко сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узака бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка ортоко катышуусун кызуу тосуп алабыз. Чанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд Жунго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таа жөөсү эл аралык закон ШИСнын мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактуруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө Дократчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Каңюе, Жунго Лексембург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Ботзо, Түркия Жунго достук коргоомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Жунго достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлун, Шанганг илим техника даашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Шаболи, борбордук улуттар даашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунансфен даашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорпия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдарты болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Жунго Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Жунгонун алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхый маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканууна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салууну кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чуңгу өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактыруу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжаңдын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнө түртмөктөсүндө Шинжаңдагы ар улут эли туруктуу, абройлуу турмуш өткөрүүдө. Чуңгу Шинжаңда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүү жетишкендиктерине туура карап, Шинжаңга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш. Көпчүлүк мындай билдирди. Чуңгу Шинжаң алда качан Аз Европа чоң кургактыгындагы зарыл өнүгүү бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжаңдын жергиликтер ара алмаштыруусун, кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, бейпилдик жана туруктуруктуу орток илгери сүрүп, гүлдөнүү жана өнүгүүнү ишке ашырууга арайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, улуттар ынтымактуулугу жана орток өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Чуңгу Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитет ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
3: Станциябыз кабары 9 айдын 7-чи күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөр менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң, Чуңгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоону атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп, Чуңгу Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Чуңгу жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Чуңгудогу көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхый мезгилде Чуңгу Коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен үзгүлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Чуңгу Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Чуңгу Коммунисттик партиясы Борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү

0: өзгөршө эң чоң, арлут журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхы мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жумгочо туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жумго Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн чет элдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдогу ар салаа ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп, алга басуусуна күбө болуп, арлут журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жумго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал улут демилге партиясынын орун басары төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия алтын кирпич илмий коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдагы Федерация кеңеш палатасынын мүчөсү Хузы Шу, Белоруссия мамлекеттик ташөөсү эл аралык закон ШИС'нин мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен, Жапониялык дос Шаудау Каңжу, Жумго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо, Түркия Жумго достук кор коомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жумго Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортак баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымырканууусун толук турактандырып, Шинжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген орчунду жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жумго Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир чет эл күчтөрүнүн Жумго Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринин Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү, зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылуу сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролук, кооз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жумго өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа, автоном район жетекчилеринен Ваң Жэншин, Жаң Еңчүн, Каден Кабен, партия борбордо комитет бирдик сап бөлүмү, Жумго Коммунисттик партиясы борбордо комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордо комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эпкүндү илгерилейли.
1: Учурда автоном районунун жер жерлери курулуш кылуу түйүнүн чыңгармап, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымжырыштатып, энергиянын тебөзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүрүүгө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң, Хуадиен, Пучан суу тартып энергия сактоо электр станциясы, мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштобу геологиясы татаал, курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды орунду тартып

0: Штатта. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжан Хуадиен Пучан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 миллион 400 миң киловаттка жетип, жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 750 миллион киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганы электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде турпандын 10 миллион киловаттар жалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз тара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжий өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниево ауданында 1 миллион киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101-чи фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишик ачырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй ыстыроодук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомолу менен 9,8 километр жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өрүмдүү тосту. Төрдүн 2-чи кырдарлык бөлүгүнүн баш инженери Чонрунда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1 миллиард 900 миллион киловатт саатка жетип, божомол менен 580 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1 миллион 550 миң тонна көмүртек кошкучкарын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктарымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы курпа газды изоляциялоо бүтүндөй жабык выключатель жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 км жакындай жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжандын 750 киловолттук негизги электр тору тунгуч ирет Курстай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
1: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, Биң Туан бөлүмчө району Шинжаң, Жэньчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда иреттүү тизилип, Жэньчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атай линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктин нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000 ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-чи айдан 7-чи айга чейин чүмкүмө вагондон 371 жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездунан 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Биң Туан 4-чи Ш Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесипчелесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып иш кошуу базасын куруп, импорт чийки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Учурда Биң Туанга караштуу райондо 38 керхана 870 ашуун ташымалдоо автоунаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Биңтуан 12-ші еларалық зат жүгірті бор-бору, ақылы директі башқару чоң экранында контейнерлерді алдым болжошу, майданға үйіп орындаштыру, ташымал талонын септе сияқту санду малыматтар нақ малында көрініп тұрады.

0: борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Лючен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айрып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл Бингтан 12-ш эл аралык сат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдар товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашууну камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу, байсалдуу артты.
1: Жакында Жермайы багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжан Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлин шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүмдөгү Жермайы багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыраткарып, Жермайын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу Жермайын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поезына таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп боло бере калбай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30,48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу Жермайы ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Жумго темир жолу Үрүмчү Ирас тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштер бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиаң кабарчыга. Жермайын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталын өнүмдү төмөндөтө бере калбай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди жүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүү же бир белет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгай жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чаң бул түрдөгү контейнерде курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит тарасынын токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүм бирет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Жумго Европа кезекчи поездуна тике киргизилип, Жермайын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефт түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөм түшкөн аралжы менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол тегиз вагондору таш жол чиркеме козуп преслеп контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Азыркы учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынан бизтеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бизде мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бизде да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам, Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы, учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы тулку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирия ооданынан 188 миң моодан ашуун жаңгактыгы өзү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирия ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирия ооданы Ой Тоурак айылы Таллык Ирк кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даны да үзү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңдоо, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Шинжаң Шүнфэң тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5 миңден 7 миңге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
1: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармакеси жана 3-нчү кезектүү алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жармакесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап, 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш коштулган Түшүмдөр району, Заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, Чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксуу аймактык айыл чарба, айыл кыштак идарас партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жармакеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, Заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятын туюну районун жаңыдан көбөйтүп, ашык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрү жетишкендигин чордондо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү, мол түшүмдүү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4,500,000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3,000,000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жармакеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоордоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндү кыймылды өткөрөт. Чыгыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хобий өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошону менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну улашайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партия группа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди. Биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жармакесин зарылдоо оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүп терүү, торок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер ден ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Ляонингдин Жинко шаары Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Инкоо шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү түйүндү эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юанын каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарп жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуяң имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетээрлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инкоу шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы жибек жолдалга жөнөтүүнүн кереги жок, анын бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кумшу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Сехунун өнүгүүсүнө дем берип, ар улут калкына нарп жеткиребиз.
1: 9-нчы айдын 7-нчи күнү быйыл жаңыдан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруунун ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик жуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техника дашөөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөяны, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника шөянын негиз кылып, бириктирип даражасын өстүрүп курган. Дашөөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары 90 ууданына жайгашкан. Шинжаң өнөр жай кесиптик техника дашөөсү Турпан мектеп району туңгуч түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. ХБ-ден келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Каңшу мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таш окуп, аң соом канаттанды.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
1: Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
0: 2026 жылдык эрешендер жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9-нчу айдын 9-нчу күнү түштөн мурда саат 12-ден 14-нчү күнү түштөн кийин саат 6-га чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10-нчу айдын 17-нчү күнүнөн 18-нчү күнү чейин алып барыла турганы бекитилди.
1: 2026 жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9-нчу айдын 10-нчу күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолу коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6000 юандан жогору 10000 юандан төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса 800 юанды азайтуу толуктамасынан баарланылат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектелет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада өйгүн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Бортала

аймакта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кара майда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 11-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 15-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дикторлору Мамет-Түрө, Мамет-Түрсүн, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 9-күнү күнгө шаршемби.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулары оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодон даражалуу доктурханаларга нишаандуу жардам берүүнү күчөйтү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, айыл чарба, айылык иштик министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу доктурханалардын оодан даражалуу доктурханаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды: орто жогору кесиптик атакка ээ эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлө ийкемдүү орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп, жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду: оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгүү жоспору, оодан даражалуу доктурканалардын илим өнүгүү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгө дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу доктурканалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган доктурканалар жардамга ээ болучу доктурканалардын азыркы өнүгүү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз, адаттагы ооруларды шаар оодандарда чечүүнү жетекчи кылып, жардамга ээ болучу жердин сыртка жөткөө салыштырмасы жогору, дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн имерчиктеп, оодан даражалуу доктурканалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгүү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ан сайын толумдуу улаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайым көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү жөлөө формасын бир туташ долбоорлоо, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу доктурканалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулар жөнүндө белгилеме чыгарылды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга ишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Үч жаштан төмөн ымыркайлар балдар шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекерди илемей жеп, саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан ата эне болуучуларды кеңиретип коет. Ар кээ бир ата энелер шекер тилге алынганда коркуп, баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курамы артыкча көп кабылданса, балдардын тишин курт жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын эрчими опурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирдигине таасир жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алып пайда болуп, кийин тамактандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жашта мурда таам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курам өтө көп кабылданса, балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеге жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммун күчүнө таасир жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлө опуртанын арттырып жиберет. Кайра кээ бир ата-энелер таттуу азыктыктарды балдарга

көрсөтүүлөрү болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштыруусунча бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган катаа караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздүүсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер мисалы сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса, пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруунун ажаты жок.

Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо мөмө ширесин ичүү сунушталбайт. Шире чыгаруу иш кошуу мөмө булаасын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган шекер октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей дагы бир түрдүү шекерге ата энелер оңой эле ээнө карайт. Жашыруун шекер. Мисал алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосу, даамдуу ачытылган сүттүн шекер көбү мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы ымыркайлар кесмеси, мифин, моя бинген сыяктуулардын курамында дайым жашыруун шекер, мисалы арпа өндүрмөсү, дикстере, мөмө гликоза кыямы сыяктуулар болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошунун тосуп калганга болбойт. Адистер ата энелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, набат сыяктуулар башка коюлдурулган мөмө ширеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмей жедирүүгө болот дегенде, эң жакшысы жебесе дагы боло турган болсо жебестик принцибине моюн сунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди артыкча кошпостукту катаң көрсөткүч кылууга болот.

Балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата энелердин анымыны тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи. Табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи. Мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо ылайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө

жиберсе, эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш чоту келесе болот. Андан башка курамында буулаа мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Булаа тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт.

Кээ бир балдар чиңсей жашты жакшы көрбөсө ата энелери анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдүү арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалк тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошумунан алгачкы мезгилинен баштап, балдарда азык-түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрүн шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок, балдардан тамак тандабастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эрке. Кубанычтуу болуусуна кепилеттик кылуу ансайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолку тамак жегенде кайчылык пайда кылып, балдарды тамак жегенге табиты тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп, курамда шекер болгон суу сундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайым мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу.

Шекерди тизгиндөө жөнүндө ата-энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичи кымыркайлар балдардын ата-энелери жалпы бетке артыкчага батырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата-энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктү алсыздап, балдардын сүт чай, шекер курамды суусундук ичүү абалы аябай жалпылашкан болуп, ата-энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндөө тек ымыркай балалык баскычта эле аткарылбай, окуу жашы мезгили, жаш өспүрүм баскычында да окшош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып жашылчаны алып суу буусун таратып анан эреттөө. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип эрет дейт. Каска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сылоо баштыкты акырын өзгөрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сиз кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилер көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма курганда жалбырак учу саргарып, тамыр чапташып калат. Шыңсай солуп жумшап калат. Анткени сатып алып келүүдөн 20 мүнөт мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип анан эреттеңиз. Эшиктен киргенден тартып курмаларды эреттөөгө чейин болгон барышанын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бир тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 8-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, Жөңгөнүн чоң базар мөртү аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы Жөңгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекеттик теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү теле соода жаңы калыбы бачым катташууда.
1: Ли Чан Гоуяннын 21-нчи жолку атайын темадагы үйрөнүшүн башкарды.
0: Динишашан мамлекеттик окутуу материалдык кызмат жыйнарышында мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдеттин бекем эмерчиктеп, Жөңгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым курууну бышыктады.
1: Ханжоң 26-нчы кезектүү Жөңгө эл аралык карыз алуу соода жарманкесинин ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Алдыңкы 8 айда мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.6% артып, ылдам артуу турпаты уланды.
1: Узун сапар рухун улантып, күлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы, кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсүн негизги темасында кабарчыйно жаңшы үйдүүдө башталды.
0: Канаданын АКШга караткан каршы жаза таможна бажы расмий күчкө кирди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, Жөңгөнүн чоң базар мөртү аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгө кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапаттуу өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы Жөңгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекетибиз теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү. Теле соода жаңы калбы бачым катташууда. Учурда түштүк жарым шаарга жайгашкан Бразилияда дыйкан түтүндөр кийинки айлампадагы дыйканчылык эгиндерин эгүүгө даярданып жатат. Бул үй бүлөлүк дыйканчылык майданына Жөңгөнүн акылдуу дыйканчылык машиналары системасы колдонулган. Дыйканчылык машиналарынын орду, жүрүү үзү жана жумуш иштөө убактын нак маалында ээлеп, жергиликтүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш өнүм салыштырмасын 80% жогорулатты. Мурда ачтык эгүүдө тажрыйбага сөөнүп өкүм чыгарып, өндүрүш мөлчөрүн түзгүндө өтө кыйын болчу. Азыр чыгаган техника бар. Ар кандай маалда өсүп жетилүү абалын көрө алабыз. Өндүрүш мөлчөрү дагы көп эле жогорулады. Айдоо башында дыйканчылык машиналары техника телесине тартып, өндүрүш линиясында акыл жөндөмдү чечүүчү долбоорго чейин көрүнбөс, кармагалы болбой турган акыл күч, техника жана туюнуулар учурда бачым чет элге чыгып, мамлекеттин соода көлөмүнүн артуусун жана курулма даражасын жогорулоосуна тирек болгон зарыл күчкө айланды. 2021 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин теле импорт экспорт суммасы жылына орточо 12.1% артып, жылдык орточо артуу ылдамдыгы окшош мезгилдеги товар импорт экспортунан тез болду. Жөңгө телесинин жаңы артышын кантип жаратуу башчы Ши Цзиньпин көңүл бурган зарыл маселе. Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк теле соодасынын жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, теле соодасынын заманбап телеөөчүлүк, жогору даражалуу жасоочулук, заманбап айыл чарба менен жүрүлүшү өнүгүүсүн түртмөктөп, ан сайын көп жаңылык жаратуу жашоо күчүн коё берүүнү бышыктаган. Ары эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесине дилгир жалганып, эркин соода сынак району сыяктуу өрүштөрдү алдын жолго коюп, алдын сыноону бачымдатып, теле базарын ачып жиберүүнү тартыптуу жылыштатып, теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү ортого койду. Быйыл 4-нчү айда ачылган мамлекеттик теле кесип жыйнарышында Башчы теле кесибинин жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, ан сайын көп Жөңгө теле маркесин жетиштирүү жөнүндө бир катар зарыл орундаштырууларды жасады. Башчы Ши Цзиньпин жер шаар экономика соода өнүгү калыбынын өзгөрүүсү жана эл аралык жумуш бөлүштүрүүнү тереңдетип даражасын жогорулатуу стратегиялык бийиктигинен мамлекетибиздин теле соода өнүгү картинасын жалпылай сызды. Мамлекетибиздин теле соода ысылааты, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу сыяктуу жактарына карата бир түркүм орчундуу иш чараларды ортого койду. Жөңгө телеси эл аралык атаандашуу жана кызматташуу жаңы артышын бачым жаратуудагы жаңы өнүгү калыбын жана ачып жиберүүчүл дүйнө экономикасын курууга зарыл салым кошту. Быйыл жыл баштан бери бир топ теле соодасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүчү иш чаралар тереңдей жылыштатылды. Бейжин сыяктуу 17 райондо мамлекеттик теле соодасында жаңылык жаратуу өнүгү үлгүл район курулушу кулаш жайдырылды. Жергиликтин жагдайына жараша байланыштуу чарба тобу жетиштирип зоройтулду. Теле экспорту кеңиртилди. Теле соодасын өлчөмдөштүрүүгө байланыштуу аракет планы чыгарылып, өлчөм аркылуу жетектөөдөн кол салып, Жөңгө телеси эл аралык атаандашы күчүн жогорулатты. Саясат бирикме иш чарасы Жөңгө телесинин артуу мүмкүнчүлүгүн бир демжи козготту. Австралия жаңы түштүк билдис штатында Жөңгө керканасы камтыган жарыктык болт сактоо зарядону бир туктулаштырып чечүү долбоору, жарыктык болт менен электр таратуу тактасы, энергия сактоо системасы жана электр авторуларды зарядтоо мамысын жылчыксыз

0: oluşturup elektrik torucunun arttır bu menü birge cergiliktin elektrik zaryatı çaptuları tartış bolu meselesin önümdü çeşti. Mingaral mamleket Indonozya'da Cüngo'dan gelgen casan dakıl cönüm teknikası Göbaral mamleket torunun çaygaşısı gengiri kesip ülgüsü tatal siyah tözgüçülük yukarata bir katar telegeleşkin akıldu energiya önümdü dolboru mene gamdadı. Jasan dakıl jöndöm tordu jürgüsü abalıbızdı an sayın akıl jöndömdü kıldı. Tür jılgı koyulgandan beri 10%'dan aşın energiya önümdüğünü işke aşırdık. Tüşümdü satudan telönü satuğa çen, bargan sen köp jüngö kerkanaları teknika dolbor telön alıp jer şaarına bet aldı. Jasan dakıl jöndöm siyaktuu jaktardagı jaŋın siratuuga sönüp, jüngö telö soodasy jer şaar narık çınjırının jogoru darajasın gözdöy üzgülüksüz alkıdı. Быйыл алдыңкы жети айда телеграф, компьютер, маалымат телөөсү, ары маданиятты өкүл кылган билим тыгыз типтеги телөө экспорту 948 миллиард 280 миллион юан, 12.2% артып, телөө экспорт суммасынын жарымынан ашуунун ээледи. Sanarıp akıl jöndümdü teknikaga baçım jöndöm ıygarıldı. Mundan madaniyat tele eksportunun sapat darajası jogordap, tor adabiyatı, tor üysün filmleri siyaktuu sanarıp madaniyat tüşümdörü jer şaarında jüngö tolkunun götördü. Быйыл алдыңкы жети айда жеке маданият жана көңүл ачуу теле экспорту 57.8% артып, артуу ылдамдыгы теле экспортунун ар саласында алдында жүрдү. Теле экспортунун элралык атандашуу күчү жогорулоо менен катар асыл сапаттуу теле импорту дагы үзгүлтүксүз кеңирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз кошулман нарык телеграфы, биотехника сыяктуу телөө саласындагы ачып жиберилген сынак түйүндөрдү бир демжий кеңиртип, жаңы нускадагы шыктандырылган импорт телөө тизмесин жарыялап, жаңылык жаратуу, жашыл жана эл турмуш саласындагы телөө импортун зорайтту. Учурда чет эл карысындагы 166 керкананын интернет сандуу маалымат борбору, интернетке чалгоо телөөсү сыяктуу кошулман нарык телеграф кесиптерин кулаш жайдыруусу тастыкталды. 86 кызматташып мектеп башкаруу аппараты жана 133 кызматташып мектеп башкаруу түрүн жаңыдан тастыктап курду. Көптөгөн чет элдик соодагерлер жеке каржы салган доктурканалар орун алып тижарат баштады. Ашаан чоң базар катары Жүнгө, Израил нарп жеткирип орток жеңишке жетүү позициясы менен дүйнөгө өнүгүү мөрттөрүн ортоктошууда. Соода өнүгүү аракет энергиясын бачым жетиштирип, жасоочулук кошулган телөө унурсал атандаштык күчүн жогорулатып, чегаралкыган телөө соодасынын терс тизмесин башкаруу түзүмүн кемелдендирип, телөө кесибинин ачып жиберүү кызматташтыгын түртмөктөп, ансан көп жүнгө телөөсү даңктуу маркасын жетиштиребиз. Телөөдө жаңы сыратуу аркылуу өнүгүү аракет энергиясын жетиштирип, телөө аркылуу кооз келечек жаратуудан орток баарланып, уландуу жаңыланып даражасы жогорулаган телөө соодасы аркылуу дүйнө экономикасына ансан көп жаңы жашоо күчүн кошууда.
1: 9-нчы айдын 8-нчи күнү Гоуян шаарды жаңылоон жогору сапатта жылыштатып, шаардын ички маңызын ыңгайындагы өнүгүүсүн илгер сүрүүнүн негизги тема кылып, 21-нчи жолку Атай темадагы үйрөнүү Ян Хэлифэнг мамлекет иштер мүчөсү Ожонлоун пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ли Чаң түшүндүрүү жана пикир алмаштыруу сөзүн уккандан кийин мындай көрсөттү. Ишинен өткөрүүдө шаардын өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таанымды тереңдетип, адамды негиз кылууда бекем туруп, шаарды жаңылоон жогору сапатта жылыштатуу. Эл шаар түшүнүгүн жалпы бетке ишинде көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, жандандырып өзгөрткөн жалпылык теребел сыяктууларды алды менен эл турмуш муктажын канааттандырууга иштетип, журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн чечүүнү алдыңкы орунга коюп, шаарды жаңылоонун ишсиндүк ички маңызын төбү игерип, апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу жөндөмүн күчтөндүрүүнү көрнөктөндүрүү керек. Түрдүү апаттардан дилгер сактанып теңтелашуу, конуштанууга, чарбага жайлуу болуу деңгээлин жогорулатуун көрнөктөндүрүп, шаардын өзгөчө бейнесин жаратуун көрнөктөндүрүп, көрүнүш түзүлүшү, тарых маданият тамырын жакшы коргоп, шаар эстемелерин жакшы уландыруу керек. Ли Чаң мындай бышыктады. Шаарды жаңылуу, сыйсмалуу курулуш, сөзсүз биргелке жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, күчтүү бирикме күчтү уютуу керек. Өкмөттүн салыма эпкинин күчөтүп, олуттуу курулуш түрлөрүн куруун түртмөктү. Базар күчү ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көп кайнарлуу сызыл карсы салуу, каржы жүгүртүү системасын куруу, муктажга негиз жоспор, жер иштетүү сыяктуу жактардагы байланыштуу саясат, закон белгилеме жана өлчөм нормалорду ылайыктуу убакытта тескеп жакшылоо керек.
0: Мамлекеттик окутуу материал кызмат жыйнарышы 9-нчу айдын 8-нчи күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урмасы зунниси Дин Шуэшаң жыйнарышка катышты ары сөз сүйлөдү. Дин Шуэшаң мыналарды көрсөттү. Окутуу материалы билим тарата турган негизги аралжы. Партия жана мамлекеттин эркин айкинелеп, элдин олуттуу көңүл бургандарын чагылдырып, партиянын агартуу фанжынын түзөлөштүрүү жана агартуу нишанын ишке ашырууга тикелей байланышат. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдей үйрөнүп, чечилдирип, агартуунун саясий таандуулугу элге таандуулугу, стратегиялык таандуулугун тереңдей керип, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым куруп, агартууда күчтөн мамлекет курулушун күчтүү тирек менен камдоо керек. Дин Шуэшиан мындай бышыктады. Партиянын окутуу материал кызматына болгон жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, туура саясий багыт жана нарык жетекчи багытын бекем ийгерип, партиянын агартуу фондунун окутуу материал курулушунун ар кайсы жактарына түзүлөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Мурал аркылуу киши

0: тарбиялоо түпкү милдеттин тыгыз эмгечик деп партиянын жаңы сүрөттүү назариясын сабактагы окутуу материалына киргизүүнү тереңдөө жылыштатып, талык бастан Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социалдык медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруу керек. Доордун талабына ого бетер жакшы ылайыкташып, философия, коомдук илимдерде өз билги билим системасын жана төп чыгармачылык окутуу материал системасын бачым куруп, негизги агартуу, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу окутуу материал курулушун биргелки жоспорлоп, тамырды жетиштирип, рухту такшалткан, чабыт берип акыл дарттырган асыл окутуу материалдарын көңүл коюп жаратуу керек. Окутуу материалдарын түзүү, басмадан чыгарууну башкарууну катаандаштырып, окутуу материалдарды тандап колдонууну калыпташтырып, коомдук пикир жетектөө кызматын жакшы деп, окутуу материал кызматын жөнгө салуу өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Назария изилдөө жана ишмелер кошуун курулушун күчөтүп, саясат колдоосу жана закон аркылуу башкаруу камдоосун кемелдендирип, окутуу материал кызматынын жаңы ырдаал ачуусун түртмөктөө керек. Агартуу министрлиги, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги, Жэжиаң өлкөсү, Бейжин ашөөсүнүн жооптуу жолдоштору, ошондой эле окутуучулар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон 8-нчи күн түштөн мурда Фужен шаарында 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин ачылуу аземинде катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жон мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин жүнгөнүн жогору деңгээлдүү сыртка карат ачып жиберүүн термелбей кеңиртип, соода жана карыз салууну эркиндештирүү, оңтойлоштуруун сызыл жылыштатуу керек деп көп жолу бышыктаган. Учурда дүйнө жаңы термелип өзгөрүү мезгилине кирди, бирок ачып жиберип кызматташкан тарыхый чоң кырдаал өзгөрбөйт. Жарманке кош багыттуу карыз салууну кеңиртип, жер шаары өнүгүүсүн чогуу илгери сүрүүнү түбөлүк негизги тема кылып, иш үстүндүк маңызын ансайын көрүнүктөндүрдү. Хан Жон үч түйүндөгү сунушту ортого койду: биринчи, ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөнүн ачып жиберүү өнүгүм өртүн бекем ийгерүүсүн үмүт кылам; экинчи, жер шаарынын ачып жиберилген жаңылык жаратуу экологиясын кол кармашып жаратып жана коргоп, жаңылык жаратууну арттырган жаңы кубаттуулукту бачым жетиштирсек; үчүнчү, жер шаар чарбачылыгы камдоо чынжырынын ансайын туруктуу шыдыр сыйымчыл багытта карай өнүгүүсүн түртмөктөсөк. БМУ соода өнүктүрүү жыйналышынын өкүлөтүн баш катчысы Морено, Сауд Арабстан карыз салуу министрлигинин жардамчы баш вазири Мубарек, Сербиянын орун басар зунглиси, кошумча экономика министри Мисарович, Камбожанын орун басар баш вазири, кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжанту, Булгариянын орун басар зунглиси, кошумча экономика карыз салуу жана өнөржай министри Пулев ачылуу аземинде катыштары алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Финляндия экономика иштер министри Поисто Финляндия зунглиси Орпонун куттуктоо катын окуду. Ачылуу аземинде мурда Хан Жон эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин көргөзмө сарайлары, кыдырып көрүү сарайларына барып, негизги конок мамлекет Сауд Арабстан сарайы, Финляндия сарайы ары, акча мамиле сыяктуу атай райондорун аралап көрүп, негиз конок мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашты. 7-нчи күн түштөн кийин Хан Жон эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышкан мамлекет таттаган шериктиктер жана чет эл соода коом өкүлдөрү менен чогуу көрүшүп, экономиканы жер шаарлаштырууну тоскоолу болбой турганын билдирип, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн ашаан чоң көлөмдүү базар жана жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү үчүн камдаган кеңир мөөртүн кармоосун үмүт кылды.
0: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мыналарды жарыялады. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту окшош мезгилдигинен 17.6% артты. Таможнянын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 34,780,000,000,000 болуп, окшош мезгилдигинен 17.6% арткан. Мындай экспорт 20,170,000,000,000, 14.6% арткан. Импорт 14,610,000,000,000, 22% арткан. 8-нче айда импорт экспорт 4,650,000,000,000 болуп, окшош мезгилдигинен 19.8% арткан. Мындай импорт экспорт айырмарым 18.6, 21.7% артып, импорттун айлык окшош мезгилдигинен артуу ылдамдыгы мурда 6 ай экспорттон арткан. 8-нче айда мамлекетибиздин товар соода артуу абалы туруктуу болуп, көлөм жактан караганда импорт экспорт наркы буда 3 ай 4,500,000,000,000,000 арткан. Артуу ылдамдыгынан караганда импорт экспорт буда 4 ай бирдей убакта 2 орундуу сан менен арткан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин экспорт курулмасы үзгүтсүз жаңыланып, даражасы жогорулап, машина электр түшүм экспорту 12,910,000,000,000 болуп, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 64% ээлеп, буда 18 ай артууну сактаган. Мында автоунаа, өнөржай машина, адам, кеме айрым-айрым 47.1, 13, 29.8% арткан. Мамлекетибиздин көп кайнарлуу базары уландуу кеңирип, алдыңкы 8 айда мамлекетибиз 112 мамлекет жана район менен импорт экспортту кош тартууну ишке ашырды. Мамлекетибиздин биралка бир жолду орто куруучу мамлекеттерге импорт экспорттоосу 15.9% артты. Чыгыш түштүк Азия элдерин тымагы, Латын Америка, Африкаларга импорт экспортоосу айрым-айрым 20.6, 14.5, 18.5% артты. 8-нче айга чейин АКШга импорт экспорттоо уландуу 5 ай артып, биринчиден 8-нче айга чейинки импорт экспорт 2,760,000,000,000,000 1,3% артты.
1: Быйыл жүңгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы борбор комитет үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсү аттуу негиз темалуу кабар чогултуусу бүгүн жаңшы юудууда башталды. Негизги темалуу кабар чогултуу линиясы кезиндеги кызыл 1-чи багыт армиясы басып өткөн жолду негиз кылып, кызыл 2-чи багыт армиясы, кызыл 4-чи багыт армиясы, кызыл 25-чи армиянын жүргөн линиясына тең карап, негизинен Жиангши, Фужен, Гуандун, Хунан, Гуанши, Гуйжу, Чунчин, Юннан, Сычуан, Чинхай, Гансу, Хэнан, Хубей, Нинша, Шанши сыяктуу 15 өлкө автоном район шаарды каптады. Негизги темада кабар жыйно кызыл тарых байлыкты терең казып, кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү ары шаңдуу, айбаттуу тарых барышын кайра эскерип, узун сапар линиясы боюндагы көрүлгөн эбеге зор өзгөрүүлөр чагылдырып, калың кадр журчулукту улуу узун сапар рухун жалгаштырып көкөлөтүп, жаңы доордогу узун сапарды жакшы басууга жетектейт. Ошону менен бирге радио телевизия баш идарасы мамлекет боюнча радио телевизия маалымат аралжыларын учуктуулоо биздин узун сапар аңгемебиз аттуу бүт маалымат аралжы кабарын шайкешип кулаш жайдырууга уюмдайт.
0: 2026 жылкы жүңгү эл аралык теле соода жарманкеси эртең Бээжинде башталат. Учурда ар кайсы даярдык кызматтардын баардыгы бүттү. Бул кезектүү теле соода жарманкеси бүт жер шарына теле жүргүзүп, өзара нарп жеткирип, ортак баарлануунун негизги тема кылып, негизги темадагы көргөзмө жана тогуз чоң атайын темадагы көргөзмө орундаштырылган. Теле соодасын өнүктүрүп, болочок кырдаалына үйрүлүп, алгачылуу жүңгө теле долбоору көргөзмөсү орундаштырылып, алгачылуу деңизге чыгуу телесин тааныштыруу көчө оюн району курулду. Бул кезектүү теле соода көргөзмөсүндө 90 мамлекет жана район эл аралык уюм көргөзмө ордун куруп жарманкеге катышып, дүйнөлүк 500 күчтүү жана кесип саласындагы баштоо керканадан 473 тор сыртында көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мезгилинде 190 майдандан ашуун талкуу жыйналышы жана сүйлөшүп тааныштыруу кыймылы ары маданият соода саякат дене тарбия көргөзмө жыйырылышкан 74 түрдүү телегилешкен кыймыл тең убакытта өткөрүлөт.
1: Быйылкы карыз салуу соода жарманкесинде дүйнөнүн ар жеринен келген карыз салуучулар жүңгөгө чогулуп бир майдан көргөзмө жүңгөгө карыз салуунун бүт жер шаардагы электирүү күчүн көрсөтүп дүйнөгө да жүңгөнүн жогору сапатта өнүгүүсүндө сакталган кене мөрттү алып келди. Жаңы бейне, күйөөнү достор, бүт жер шаарында карыз салуучулар арт артынан жетип келип, бул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине жер шаарынан 129 мамлекет жана райондун соода өнөр жай керкана топ группалары катышты. Сан мөлчөрү өткөн кезектен 6 артып, жер шаары GDP'синде алдыңкы 50'де турган экономика толкуларынан 48'и катышты.
0: Быйыл эртерээк кезде мен АКШнын Кремний жылгасына баргабын. Ошол кезде кишилер мага сөзсүз жүңгөгө барууну, айрыкча Шенжен менен түштүк жүңгөгө барууну айтты. Жүңгөнүн өнүгүүсү аябай тез. Мен Финляндия керканаларынын жогору деңгээлдеги техникасы жана кесиптик артыкчылыгын жүңгөнүн ашан чоң базар көлөмү, ошондой эле жүңгө экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү менен бириктирсек, сөзсүз өтө зор мөлчөрдөгү кызматташы мөртүн алып келет деп карайм. Жүңгө базарынын жер шаарынын өзгөчө чөгүн даамына болгон муктажы уландуу артууда. Биз быйыл жүңгөнүн эки өлкөсүндө жаңыдан тармак дүкөн ачууну пландап жатабыз.
1: Жүңгөнүн жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым жетилди. Ал эми жаңылык жаратуу жогору өнүмдүү чарба экологиясындагы жер шаарында карыз салуучуларга күчтүү электирүү күчүн кое берди. Дүйнөлүк көмөскө чемпиону илмий коомунан келген Дуолин кабарчыларга өзүнүн жакындагы бир аптада жүңгөдөгү күн тартыбын көрсөттү. Калың кызыл түстүү үжө салгычка ар күнкү кыймылынын мазмуну салынган.
0: Жүңгө Ниңды, Яңжоо сыяктуу чарбалар чогулган жердеги керканалар жана өкмөт аппараты менен жолугушуп, көмүскө чемпион керкана жана жүңгөнүн кесиптик кылдат өзгөчө жаңы керканалар менен жакшы байланыш орнотууну түртмөктөп, жүңгө Европа, жүңгө Германиянын чарба шайкешүүсү жаңылык жаратуу жагындагы кызматташтыгын түртмөктөйм. Жүңгө менен биотехника, кайра жаралуучу энергия жана жасанды акыл жөндөм саласында кызматташууну абдан үмүт кылабыз. Жүңгө базарына болгон ишенчибиз толук. ЖКП борбордук комитетинин тастыктоосу менен борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, 20-чи кезектүү борбордук комитет мүчөсү, чукул абалга тең талашып башкаруу министрлигинин мурдагы партком шужиси, министри Ван Шианшинин тартип законго оор качылык кылуу маселеси жөнүндө дело тургузуп карап чыгып текшерип алып барды. Текшерүүдөн белгилүү болушунча Ван Шианши Мурат Шеримин жоготуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттен тайган. Борбордун 8 түрдүү белгилеме рохун капарын албай, белгилеме кайчы белек акча кабылдап, өкмөт иштерин калыс, адилеттүү аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамакты кабылдап, белгилеме кайчы өкмөт акчасы менен төлөгөн сыйтамакка катышкан. Уюмдук принципке кайчылык кылып, кадрлардын милдетин өстүрүү кызматы барышында белгилеме кайчы башкалардын көмөшүнө чок тарткан. Ар убакытлык төмөн чегин жоготуп, милдетиндеги таасирден пайдаланып, өзгөчө байланыштуу кишилердин тижарат кыймылына пайда берген. Кенеде дагы тартип закон төмөн чеги болбогон. Жалпынын окуу койгон жеке кызыкчылыгын көздөй куралына айландырып, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга курулуш түрүн үстүнө алуу, милдет даражасын жогорулатуу сыяктуу жаатарда пайда жеткирген, ары зор суммалуу мал-мүлк кабылдаган. Ван Шанши партиянын уюмдук тартиби, ару багытталык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайшылык кылып, милдет аткарууда оор даражада законго кайшылык кылуу ары паралуу кылмышына чатышкан. Партия 18-чи курултайдан кийин дагы өзүн тыйып колун тартпаган. Мүнөз оор, таасири начар, катаң бир жактылуу кылуу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Чунхуа эл республика.

0: Республикасы Рывзия закону, Чунхуа Ел Республикасы, өкмөт кызматкерлери акимчилик жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негизделип, борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйынтыгында изилденип, ар борбордук комитет саясий бюросу жыйынтыгынын карап чыгуусуна сунулуп, Ван Шаншиге партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик Рывзия комитети өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-чи курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, тартип законго кайчы ээ болгондорун ортоко алуу, кылмыш менен шектелген маселелерин прокуратура органдарынын закону боюнча карап чыгып текшерип, арыз кылуусуна тапшырып берүү, катыштуу мүлүк буюмдарды бирдей өткөрүп берүү чечими чыгарылды. Ага берилген партиядан чыгаруу жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 8-нчи айда жүнгөнүн дүйүм товар баа көрсөткүчү 132,3 дүйүм болуп, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 2,8% артып, окшош мезгилдегиден 18,4% арткан. Түйүндү күзөтүп өлчөнгөн 50 түрдүү дүйүм товар арасында 8-нчи айдагы баасынын алдыңкы статистикага салыштырмалуу артканынан 27 бар.
0: Бүгүн эл акчасынын чек араттап төлөө системасы чет эл карызындагы 11 банкерин тикелей катышуучулары менен кол коюшту. Рыванда, Түркия, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерди алга жолу каптады. Бул эл акчасы чек араттап төлөө системасынын жер шары төлөө жөндөмүнүн биртемчи жогорулаганын билдирет. Азырга чейин эл акчасын чек араттап төлөө системасына катышуучулар жер шарындагы 133 мамлекет жана районго тарап, кесиби 192 мамлекет жана районду каптаган.
1: Өнөрчай жана маалыматташтыруу министрлиги базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында автоунаа керканаларынын камдоо соодагерлеринин эсебиндеги акчанын төлөөнү калыпка түшүрүп, эсеп мезгилин башкарууну асылдаштыруу жөнүндө кулактандырууну биригип жарыялады. Бул мамлекетибиздеги алгачкы кесип саласына бет алган эсеп мезгилин башкаруу бюджети. Бюджеттө автоунаа керканаларынан товар, курулуш, тейлөөнү кабылдаган, ары текшерип өткөрүп алууда толумдуу болгондон кийин эсеп мезгилин баштап, демейдеги майда тетик сыяктуу өндүрүш мүнөздүү материалдарды 3 кызмат күнүндө текшерип өткөрүп алууну бүтүрүү талап кылынды.
0: Армиядан кайткандар иштер министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында мындай орундаштырды. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар армиядан кайткандарга жеңилдик берүү күбөлүгү жана каармандар, кызмат үстүндө курман болгон аскерлер, оор айынан көз жумган аскерлер үй-бүлөсүнө жеңилдик берүү күбөлүгүн жалгандан жасоо сыяктуу байланыштуу законсуз жоротторго закон боюнча сокку берип, камкордук кылуу жана кенемте саясатынын жеринен түзүлүшүн камсыздап, камкордук кылуу жана кенемте объектилердин закондуу укугун чыныгы коргоо керек.
1: Бүгүн кабарчы 15-нчи кезектүү жүнгө билимилүү укугу жылдык жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин мамлекет ичи өнүмдүү тапкырлык патенти 5,667,000 жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин стратегиялуу жагынан гүлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин өнүмдүү мөлчөрү 1,746,000 жетип, ар 10,000 кишинин жогору нарыктагы тапкырлык патентке ээ болуу мөлчөрү 16,18 жеткен.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн камсыз керектөөнү жетиштирүү кызматын жалпылай козготту. Ушулку жетиштирүү объекттери негизинен 106 тижарат кылуучу соодагерлер жана көптөгөн соодагерлер чогулуудан катташкан жалпы керектөө району 2 түргө бөлүнгөн. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча 5000 ашуун камсыз керектөө чогулган район курулуп, керектөө чөйрөсүн жөнгө салуу, иштенген укук коргоодон иштен мурда алдын алууга, өкмөт негизги жетектөөдөн коом ортук жөнгө салууга өзгөрүүсүн түртмөктө пландалды.
1: Мамлекеттик таарлоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак бүгүн бирлешип кулактандыруу басып таратып, ийкемдүү жумуштануучулар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу сапатын жогорулатуу атайын түрү аракетин баштады. 3 жыл айланасындагы убакытта ийкемдүү жумуштангандар катарлуу топтун негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу санын сызыл жогорулатууну пландады.
0: Бүгүн Боогай деңизин жашылдандыруу 2026 биригип кыдырып закон аткаруу аракети Хэбэй, Тэнжин, Ляонинг, Шандун төрт өлкө шаарда тең арымда башталды. Деңиз иштери, деңиз жолуна кепилетти кылуу сыяктуу тармактар Боогай деңиз чөлкөмүндөгү сууда балыкчылык кемесинин жүрүүсү тыгыз райондор сыяктуу деңиз океан жашыл чарбасы чордондуу район, ошондой эле нефт талаасы кызмат районуна карата биригип кыдырып закон аткаруу аракетин улаш айдырып, деңиз үстүндөгү белгилеме качы жумуш алып баруу, кемелердин законго качы булганды чыгаруу аракеттерине сокку берет.
1: Бүгүн Шанши Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жужа Ашан тоннели жеңиштүү чалганды. Шиян Чоңчин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узунунан 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун зарыл курамдык бөлүгү. Негизги линиянын бүт узундугу 739 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Каттоо башталгандан кийин Чоңчинден Шиянга баруучу убакыт 5 саат айланасынан 2,5 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн Юндандын орто бөлүгүнүн суу баштоо курулушундагы түйүндүү сүңгүч кайдоон сүңгүчү шытыр жалгаштырылды. Сүңгүчтүн бүт узундугу 25 километрден ашат. Татаал жер түзүлүшү сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды жеңген. Муну менен Юндандын орто бөлүгүнө суу баштоонун биринчи мезгилдик суу жеткирүү курулушунда жалпы 630 нече километр линия жалгашты. Юндандын орто бөлүгүнө суу баштоо курулушу мезгилге бөлүп курулат. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо суу баштоо мөлчөрү 3 миллиард

0: 100 milyon kilometrге жетип, линия боюндагы 11 миллиондон ашуун жуучулукка нарып жеткирет.
1: Бүгүн Оумун Хыңчин эл аралык агартуу даашөө шаарынын биринчи мезгили Хыңчинде расмий башталды. Оумун даашөөсү, Оумун жаратылыштык илимдер, өнөр жай илимдер даашөөсү, Оумун саякат даашөөсү өкмөт курган 3 жогору окуу жай ЭВА орун алып, 1400дөн ашуун аспирант арт артынан тизимге алдырды. Даашөө шаарчасынын жоспорлонгон аянты болжол менен 800 000 чарчы метр. 2030-жылы жалпы бетке салынып бүтүүсү пландалды.
0: АКШнын таможня базасын кошо алууга караштыруу иш-чарасы катары Канаданын болжолу 20 миллиард доллар наркындагы АКШдан импорт кылынган товарлардан окшош суммада таможня базасын алуусу бүгүн расмий күчкө кирди. Канада Малия министрлиги жарыялаган тизмеге негизделгенде бул жолку каршы жаза таможня базасы негизден болот. Ал өмүн сүт түшүмдөрү, үй электр шаймандары, айыл чарба жабдуулары сыяктуу салаларга чордондошкон. Канада зунлиси Карни 7-чи күнү мындай билдирди. АКШдан келген кылдайда жүйөсү жана кыпындайдагы негизи жок таможня базасына карата Канада өкмөтү жумушчуларды жана керканарды коргоп, көп кайнарлуу базарды кеңиртет. Мына мурда АКШ 8-айын 22-чи күндөн баштап болжолу 20 миллиард долларлык Канададан импорт кылынган товарлардан 50% таможня базасын кошууларын жарыялаган. 7-чи күнү АКШ зунтугун Трамп маалымат жарыялап мындай деди. Канада учак жасоо соодагери Бомбардиер шеректигинин АКШда учак сатуусуна жол коюлбайт. Аталган шеректик тек АКШнын өзүндө өндүрүш алпарысы гана уруксат берилет. Буга карата Бомбардиер шеректиги жооп кайтарып, аталган шеректиктин АКШда зор кесип иштерин жайгаштырганын, АКШ үчүн нече 10 000 жумуш ордун жаратканын айтты. Бир бөлүк Канада эле 7-чи күнү Виндзор шаарында чогулуш өткөрүп, АКШ козгогон соода согушуна караштырып, Канаданын өзүндө кызыкчылыгын коргоону үндөдү. Менчи Ансенге акышылык өздөрдүн таможня базасын негизги үстүнө алуучулар экенин тааный баштады. Таможня базасын түшүм сатып алган керектөөчүлөр төлөйт. Канададагы ушул соода согушунун көрүнүшүн үмүт кылбайт. Бирок биз өзүндө кызыкчылыгыбызды сөзсүз коргообуз тийиш. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн жогору төптүктөгү курал жана алыстан чабуул жасоочу адамсыз учак менен Украина Киев шаары сыяктуу жерлерге көлөмдүү сокку козгоду. Сокку берүү нишаны Украина мамлекет коргоону өнөр жай универсал толкусу, жүк ташымал борбору сыяктууларды камтыйт. Украина ордо кылаасы Киев шаарынын көп жеринде бүгүн жардыруу үнү жаңырды. Украина мамлекеттик чукул абал идарасынын айтуусунча, Орусия Киевге караткан абад чабуулун 3 күн токтоткондон кийин жаңгур айлампа абад чабуулун дагы баштаган. Украина куралдуу кошуунун баш штабы бүгүн Орусия армиясынын абад чабуулун сактануу системасы сыяктуу нишандарына сокку бергенин айтты.
1: Эмен Кусай куралчандар бүгүн мындай деди. Кусай куралчандары адамсыз учак жана башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын көп нишанына чабуул козгогон. Сауд Арабстандын энергия министрлиги бүгүн мындай деди. Аталган мамлекеттин түштүк бөлүк районунун көп жериндеги энергия жабдуулары ошол күнү соккуга учурады. Соккудан көп жерде өрт апаты келип чыкты. Бир бөлүк жабдуулар бактылуу жүргүзүлүүдөн токтоду. Сауд Арабстан негизи жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы билдирүүчүсүнүн айтканына караганда, бирикме армия баардык зарыл иш-чараларды колдонуп, Кусай куралчандарынын үкүсүнө тең тайлашат экен.
0: Иран парламент башчысы Галибаб 7-чи күнү эскертип мындай деди. Эгер АКШ Ирандын нефти жана жаратылыштык газ мүлкүнө сокку берсе, АКШнын Орто Чыгыш райондогу энергия мүлкү Ирандын Кигали мүнөздүү соккусуна учурайт. Ошол эле күнү Ирандын убактылуу мамлекет коргоону министри Риза Ирандын экономикалык тороону аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй сокку уруу жөндөмү бар экенин билдирди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги 7-чи күнү билдирүү жарыялап, Германиянын байланыштуу чараларына жооп кайтаруу үчүн Орусия тарап Германиянын Санкт-Петербургто туруштуу баш консулканасынын жүргүзүү уруксатын күчтөн калтыра турганын айтты. Германия тарап 8-айдын башында Липигис учак жайында бир адам учакты байкап, бул окуя Орусия тарап менен байланыштуу деп айткан. Ушул айдын 1-чи күнү Германия өкмөтү Орусиянын Боонда туруштуу баш консулканасы жана Берлинге жайгашкан маданият аппараты Орусия үйүн жабуу чечимин чыгарганын жарыялаган. Орусия жак Германиянын айыптоосун жокко чыгарган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

бийлик сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотону анда ардактуу угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейтек кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңдашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, күнгө шаршемби. Тыйкандар календар боюнча 7 айдын 28 күнү.
2: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабы артынан ала булуттанат,

0: Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градусқа чейін жылу болып, чығыш түштіктен 4-5 балы шамал чығады. Бұл жолқы беру біздің негізгі мазмұндары төмендегідей.
1: Ел радағдағыңыз түшімердердің Шинжан достық алмаштыру жейін үрімчі төтті. Чын Шаожан құттықтау сөзін сөйледі.
0: Чын Шаожан, Еркін Туниаз ел радағы даңқты үшмерлердің Шинжан достық алмаштыру жейініндағы жейінға қатысқан өкілдерменен көрішті.
1: Аптыным районысын жер-жерлеріндегі электер түрі құрылыштары тезілі штатырып, энергияда өзгөрту электер торының даражасын өзгөртуге аракет күч кошту.
0: Бен Туан ел аралық ташымалды қамсызды құрбат құрылышын уланды күч алтып, чегір аттаған зат жүгірті түйінің жаңы таянч түйінің жаратты.
1: Мамлекет бойынша тұңғыш төркіндегі 20 байы ыңғайындағы контейнерге Шинжанда сынақ ретінде құйып таши бастады.
0: Бізді жаңғақ сияқты аптоным районыбыстың өзгөчө мөмө бақтарынан қуанышты мол түшім алынып, айдоо баштары мөмө бақтары қарбалас көрінішке толды. Эми толық мазмұндарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. Кечө 9-нчы айдын 8-нчи күнү эл арадагы таңктуу ишмерлердин Шинжан достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шаарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжанды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, районду башкаруунун иликтеп, өнүгүү чараларын ортак пландашты. Аптынын райондук парткомунун шуучусу Чын Шаожан жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучусу, аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, аптыным райондук парткомдун орун басары шуучусу Бин Туандын жыңбыйы Хы Жоңюу катышты. Чын Шаожан, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжан Уйгур аптыным райондук комитети, аптыным райондук эл өкмөтү жана Шинжан өндүрүш курулуш Бин Туанатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжандын өнүгүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжан кызматын мамлекет башкаруунун зарылуу ордуна коюп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжанды закон аркылуу башкаруу, Шинжанды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжанды гүлдөнтүү, Шинжанды узакка чейин куруну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжанды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжан жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу орусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесин айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесин айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжандын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжанды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган буруп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу, стратегиялуу маселелерге илими жооп кайтарып, бир сыйра узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, арыскы кызматтарды пландап орундаштырды. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжанды туруктуулаштыруу, Шинжанды башкаруу, Шинжанды гүлдөнтүү жагында жаңы көрүнүштү ачып берип, жаңы бийиктикке жетип, ошондой эле Шинжан кызматын жакшыртуунун программасы жана руху Шинжандын ыслаат өнүгү туруктуулугун жетектөөнүн даңгыл жолу экенинен дарек берет. Тек биз Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, жүнгөчө социалисттик жолдо басууда бекем туруп, Урут району автономия түзүмүндө бекем туруп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирсек эле, сөзсүз Шинжанды узакка чейин бейпил башкаруу, ынтымактуу алга басуу, гүлдөнүп өнүгүүнү ишке ашыра алабыз. Жүнгө Шинжан төрага Ши Цзиньпинг ортого койгон жер шаарын башкаруу демилгесин астайыл түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет менен жергиликтер ортосундагы алмаштыруу кызматташууну күчөтүп, чек араны башкаруу тажрыйба аргаларын иштиктүү ортоктошот. Ар кайсы коноктордун артыкчылыктуу ролдорун көрсөтүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжанды объектив тааныштырып, эл аралык коомчулуктун жүнгөнү ансайын жакшы түшүнүсүн, Шинжанды түшүнүсүн илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин террордук зомбурукка каршы туруп туруктуруктуу коргоо жана кишилик укукту камсыздоону күчөтүү, улуттар ынтымагы жана ортак өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшыртуу сыяктуу алмаштыруу кызматташууну күчөтүүнү түртмөктөп, зомбулук,

Ооро кердик саясы жана чеке жактыруу чектөөгө каршы туруп, район тынчтыгы менен өнүгүүсүн коргоого күч кошуусун үмүт кылабыз. Жунго өкмөтү Африка иштери өзгөчө өкүлү. Лю Шенфа сөз сүйлөп мындай билдирди. Жунго Шинжандын туруктуу өнүгүүсү, ачып жиберип, сыйдыруучул болуусу дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү, чек ара башкаруу кыйын маселесин чечүүдөгү жеңиштүү өрнөгү. Ошондой эле Жунго төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаары демилгесин түзөлүштүрүүдөгү жандуу иш жүзүндүк. Бул дүйнөгө Жунго акырын, Жунго долбоорун салым кошту. Учурда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкынын ээ болгон чыныгы нарпы эң көп тарыхый мезгилде туруп жатат. Ар кайсы эл аралык достордун ушул жолку жеринен экскурсияга баралууда Шинжаңдын кооздугун, Шинжаңдын жаңырыгын, Шинжаңдын тынчтыгын керт башы менен туюнганына ишенебиз. Көпчүлүк Шинжаңдын чыныгы абалын жана өнүгүү жетишкендиктерин объектив калыс үгүттөп тааныштырып жатат. Ар кайсы коноктордун чындыкты, чыныгы абалды уланды өрчүтүп, сандырак бир жактуруу караштарды жоюп, чыныгы стролук Жунго Шинжаң аңгемесин орток жакшайтып, Шинжаңдын атагын тууралоо, атагын чыгаруу үчүн кызматташып орток жеңишке жетүүдөй ачып жиберүү көпүрөсүн орток бекемдеп. Ан сайын көп четелдик керхана аппарат жана ишкерлердин Шинжаң менен кызматташууну кулаш шайдыруусун түртмөктөп, эл көңүлүн таштыруудай достук гүлүн орток сугарып, Шинжаңдын сырт менен маданият алмаштыруусун колдоосун үмүт кылабыз. Биз ар кайсы мамлекеттеги достордун Шинжаңга көбүрөөк келип, аралап көрүп, Шинжаңды узага бейпил башкаруу гүлдөнүп өнүгүүсүндөй жапжаңы барышка орток катышуусун кызуу тосуп алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, эл аралык эмгекчилер уюмунун баш экономисти Ли Шаньян, Тайланд Жунго маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары Зун Лиси Пок Чин Пенглахун, Италия алтын кирпич илими коомунун төрагасы Вито Петрочели, Белоруссия мамлекеттик таш жөөсү эл аралык закон ШИСнын мудуру, Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактыруу күчкө салуу чарасынын кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдагы өзгөчө докладчысы Алена Духен, жапондук дос Шада Каңю, Жунго Люксембург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Ботзо, Түркия Жунго достук коргоомунун орун басары төрагасы Илсин Элчин, Малайзия Жунго достук коомунун орун басары баш катчысы Хуан Жинлун, Шанган илим техника даашөөсү АКШ Нопсундагы ардак менен эс алууга чыккан профессор Шаболи, борбордук улуттар даашөөсү АКШ Нопсундагы профессору Маклвин, Хунансфен даашөөсү Германия Нопсундагы профессору Уола, Канада жогорапия саясы баалоочусу Тандыр Дилбуир алдартып болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк жалпылай мындай деп карады. Бул жолку алмаштыруу жыйынын өткөрүү Жунго Шинжаңдын өзүнө ишенген сыйдыруучул иштиктүү турпаты жана чечкиндүүлүк менен сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү айкын позициясын чагылдырды. Сөзсүз эл аралык коом менен Жунгонун алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүсүндө жаңы мейкиндик жаратып берет. Көпчүлүк Шинжаңды аралаганда көргөн уккандарын ортоктошуп, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, экономиканын өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, тарыхый маданиятка мурастык кылуу сыяктуу жактарда көрсөткөн талыкпас чымырканууна колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерине бийик тургудан алкуу айтып, Шинжаң өнүгүү менен коопсуздукту бир өңчөй пландоо, закон боюнча зомбу террордукка катаан сокку берүү, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө аргасында бекем туруп, бүт жер шаарын жөнгө салынуу кымбаттуу жаңы үлгү менен камдады деп карады. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жунго өмүр сүрүү укугу жана өнүгүү укугун башкылган негизги кишилик укукта бекем туруп, элдин бактылуу турмушун эң чоң кишилик укук деп билип, Шинжаңдын ар түрдүү кишилик укук камсыздоо деңгээлин жан жактыруу өз түрүнө түртмөктөөсүндө Шинжаңдагы ар улут эли туруктуу абройлуу турмуш өткөрүүдө. Жунго Шинжаңда аталмыш зордуктап эмгекке салуу жана тукум курт кылуу жок. Эл аралык коом Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүү жетишкендиктерине туура карап, Шинжаңга көз сүртүп сокку берүү жана ушагайын токуп кара чаптоосуна каршы туруп, жалгыз тараптуу жазалоо жана колун созуп караманча башкарууга каршы туруусу тийиш.
көпчүлүк мындай билдирди.

0: Жүнгө Шинжаң алды качан Азия Европа чоң кургактыгындагы зарыды өнүгү, бийик чери жана ачып жиберүү түйүнүн айланды. Иштиктүү түрдө ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттер менен Шинжаңдын жергиликтер ара алмаштыруусун, кызматташуусун сызыл тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, бейпилдик жана туруктуруктуу орток илгери сүрүп, гүлдөнүү жана өнүгүнү ишке ашырууга арайт. Ошол күнү жыйынга катышкан коноктор террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо жана кишилик укук камсыздоосу, улуттар ынтымактуулугу жана орток өнүгүү, коомду башкаруу жана эл турмушун жакшылоо, сыңар тараптуу жазалоо жана зомогердик саясатына каршы турууну имерчиктей 4 майдан атайын темадагы алмаштыруу жыйынын өткөрдү. Автоном райондун жетекчилеринен Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Борбордук комитет Партиясынын бөлүмү, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, ошондой эле ар кайсы аймак, облас, шаарлардын өкүлдөрү сыяктуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 7-чи күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө эл арадагы даңктуу ишмерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынына катышкан өкүлдөр менен көрүштү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтондун жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң, Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоону атынан ар кайсы конокторду тосуп ала турганын билдирип, көпчүлүктөн эл аралык сахнада объектив калыс майданда туруп, Жүнгө Шинжаңды чечкин колдогондоруна рахматын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң байыртан тартып эле Жүнгө жергесинен айрылгыс бир бөлүгү. Жүнгөдөкү көңтөрүш, курулуш, Слат ар кайсы тарыхы мезгилде Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаңды башкаруу түшүнүгүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып өнүктүрүп, Шинжаң кызматына жаңы доор мазмунун жана ыйык милдеттерди ыйгарып, Шинжаңдын түрдүү иштеринен үзгүлтүксүз өнүгүп алга басуусун түртмөктөдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнүү жалпы кырдаалы жана стратегиялык бийиктиктен Шинжаң кызматын жылыштатууну пландап, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө бүт дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Учурда Шинжаң коомунун чоң кырдаалы, бейпил, тартиптүү, шайкештүү, туруктуу, жакшы бет алышты сактап, арлуу тагдырлаштардан болуп, гүлдөнүп алга баскан ынтымактык гүлү жер жерлерде кулпуруп ачылды. Экономика көмөскө күчү оргуп, дүркүрөп өнүккөн күчтүү аракет энергиясы сызыл кое берилип, арлуу теле бейпил жашап куунак иштеген шайкештүү бактылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп тарыхы мезгилге кирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин чечүүнүн жүнгөчө туура жолунун күчтүү жашоо күчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жүнгө Шинжаңдын чоң дарбазасы баштан бойго дүйнөгө ачып жиберилди. Жакынкы жылдардан бери түркүмдөгөн чет элдик ишмерлер Шинжаңга зияратка келип, Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерине жалпылай алкыштарын айтты. Көпчүлүктөн дайыма Шинжаңга келип кыдырып, көрүп, ар кайсы мамлекет элине Шинжаңды объектив тааныштырып, эл аралык коомдоку ар сала ишмерлерин бул кооз кеңири, мээрим махабатка толгон жергеге келип, Тиян Шандын түштүгү менен түндүгүндөгү таң калгыдай тарыхы зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, Шинжаңдын күндөн күнгө жаңыланган өнүгүп алга басуусуна күбө болуп, арлуу журчулугунун жан дүйнөсүнөн чыккан бакыт күлкүсүнө күбө болуусун каршы алабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев, Тайланд Жүнгө маданият экономика коомунун башчысы, Тайландтын мурдагы орун басары зуңлиси Покчин Пенгалахон, Бенгал Улут Демилге партиясынын орун басары төрагасы Аса Дусаман Рейпон, Италия Алтын Кирпич Илмий Коомунун төрагасы Вито Петрочели, Канаданын мурдагы Федерация Кеңеш Палатасынын

0: мүчөсү. Хозашу Белоруссия мамлекеттик ташөсү эларалык закон шисинин мудуру. Бириккен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши сыңар жактылуу күчкө салуу чарасынан кишилик укукка тескери таасир көрсөтүү маселеси боюнча мурдакы өзгөчө докладчысы Алена Духен. Жапониялык дос Шаудау Кангю. Жонго Лексенбург соодагерлер коомунун төрагасы Жак Путузо. Түркия Жунго достук коргоомунун орун басар төрагасы Элсин Элчин айрым-айрым сөз сүйлөп, Шинжаңдын жан-жактуу орундаштыруусу менен кызуу каршы алгандарына рахмат айтты. Көпчүлүк Жунго Шинжаңды жеринде зыяраттап, керт баштар менен туюнгандарынан ортак баарлашып, Шинжаңдын кишилик укукка урмат кылуу жана кепилдик кылуу, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, эл бактын сызыл арттыруу сыяктуу жактарда көрсөткөн чымырканусун толук турактандырып, Шинжаңдын террордукка каршы туруу, туруктуулукту коргоо, негизги жабдуу курулушу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер өнүгүүсү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткирген орчунду жетишкендиктерине жогору баа берди. Көпчүлүк Жунго Шинжаңдын коому шайкештүү, туруктуу экономикасы гүлдөнүп өнүгүп, эл бейпил жашап куунак иштейт. Кээ бир четел күчтөрүнүн Жунго Шинжаңга болгон жалган үгүтү эч кандай негизсиз. Чындыкка кайчы деп карап, өз артыкчылыктарын көрсөтүп, туруштуу эл аралык уюм жана туруштуу мамлекет жергиликтеринин Шинжаң менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, кесип өнүгүүсү зат жүгүртүү, соода, маданият, саякат, агартуу, дарылуу сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык жетишкендиктерди колго келтирүүсүн илгери сүрүүнү каалай турганын билдиришти. Көпчүлүк дагы Шинжаңда көргөн, уккан, сезингендерин иштиктүү баяндап, эл аралык коомго чыныгы, стролук, кооз Шинжаңды түшүндүрөбүз деп билдиришти. Жунго өкмөтүнүн Африка иштери боюнча өзгөчө өкүлү Лю Шенфа автоном район жетекчилеринен Ваң Жэншин, Жаң Еңчүн, Каден Кабен, партия борбордо комитет бирдик сап бөлүмү, Жунго коммунисттик партиясы борбордо комитеттин сырт менен байланышуу бөлүмү, борбордо комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы жана тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик тышкы иштер достук коомундагы катыштуу жолдоштор, мамлекет ичиндеги адис окумуштуулар өкүлдөрү, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эпкүндү илгерилейли.
1: Учурда автоном районунун жер жерлери курулуш кылуу түйүнүн чыңгырмып, жаңы энергия жана электр тору түрүн бачымжырыштатып, энергиянын тебөзгөртүүсү жана электр тору даражасын өстүрүүгө кыймылдаткыч күчүн кошууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң, Хуадиен, Пучан суу тартып энергия сактоо электр станциясы мамлекеттик энергия идарасынын суу тартып энергия сактоодогу узак өнүгүү жоспору 2021 жылдан 2035 жылгача түйүндү жолго койгон түрү. Учурда түрдүн көп түрдүү алгылыктуу курулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сүхаминг мындай тааныштырды. Курулуштобу геологиясы татаал, курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартиптүү жүрүштатты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр, майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып, 2027 жылы 6 айда завод негизги толкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Хуадиен Пучан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 400 000 киловаттка жетип, жылдык долбордонгон электр таратуу мөлчөрү 1 750 000 киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганып электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде турпандын 10 000 киловатт даражалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз ара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжий өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеву ауданында 1 000 000 киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101 фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй стролук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомол менен 9.8 километр жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өрүмдү тосту. Төрдүн 2-чи кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чонрунда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1 900 000 киловатт саатка жетип, Божомол менен

0: 580 миң тонна өлчөмдү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1,550,000 тонна көмүртек кошкучкырын аз кое берген менен барабар. Чаң энергия түрдөрү туруктарымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө Курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүнүн утурлап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы курпа газды изолятор сыйлоо бүтүндөй жабык Воклиачатыл жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 километрге жакындайт. Жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжандын 750 киловолттук негизги электр тору туңгуч ирет Курстай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
1: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачы бөнүктүрүү району, Биң Туан бөлүмчө району Шинжаң, Жэньчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда иреттүү тизилип, Жэньчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атайы линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктен нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000 ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1-нче айдан 7-нче айга чейин чүмкүмө вагондон 371 жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездинан 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Биң Туан 4-нче ши Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесип желесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып иш кошуу базасын куруп, импорт чеки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Учурда Биң Туанга караштуу райондо 38 керхана 870 ашуун ташымалдоо аптоо унаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп, башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. Биң Туан 12-нче ши эл аралык зат жүгүртүү борбору акылы директүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошуу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Лю Жин көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айырып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл Биң Туан 12-нче ши эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426,400 тоннага жетип, буюмдар товар аптоо уна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашуунду камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу байсалдуу артты.
0: Жакында Жермайы багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлинг шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүмдөгү Жермайы багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыр аткарып, Жермайын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.

0: Мурда темир жол аркылуу жер майын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлүү темир жол бактуу поезуна таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп боло бере калбай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30,48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу жер майы ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Жумго темир жолу Үрүмчү Ирас тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштери бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиаң кабарчыга. Жер майын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталын өнүмдү төмөндөтө бере калбай дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди жүктөлгөн жеринен согуна чейин жеткизүү же бир белет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгайы жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чиаң бул түрдөгү контейнерди курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит тарасынын токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүм белет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Жумго Европа кезекчи поезуна тике киргизилип, жер майын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефт түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн аралжы менен кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол тегиз вагондору таш жол чиркеме козуп преслеп контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Азыркы учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынан бизтеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо бизде мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо бизде да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам, Рүнзе айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги сатуу бөлүмүнүн жооптуусу Мехергүл Ахат кабарчыга мындай деди. Быйыл биздин сыртка жашаң мөмө сатуубуздун биринчи жылы, учурда иштиктүү түрдө жер жерлердеги соодегер чиркешип, буйрутма кызматташуусун сүйлөшүп жатабыз. Учурдагы чиркешүү абалынан карасак, жалпы тулку базар абдан объективдүү болууда. Хотен аймагы Кирее ооданынан 188 миң модан ашуун жаңгактыгы үзүү мезгилин утурлап алды. Быйыл Кирее ооданы жаңгак жууп кабыгынан айыруу бир толкулуу машинасынан жумуш алып баруусун күчөп жайылтып, чөрөлгөлүү жасанды кабыгынан айырууга убакыт күч кетүү, мөмөнүн сырткы көрүнүшү жакшы болбоо сыяктуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, жаңгактан мол түшүм алып сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Кирее ооданы Ой Тограк айылы Таллык Ирик кыштагынын тургуну Адил Мэттуди мындай деди. Мурда кол менен жаңгак кабыгынан айырып чыгат элек. Азыр бул машина аркылуу тез ары таза айырып, жүгүбүздү зор даражада жеңилдетти. Аксуу аймагынан Коңлоң даанында үзүү сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Эң чоң даражада жашаң мөмөнүн жашаң даамын сактоо үчүн жергилик жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин муздак сактап ташымалдоо аркылуу Чыңду, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сыяктуу жерлерге жөнөттү. Синжаң Шүнфэң тез ташымалдоо чектүү шериктиги Аксуу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5000-ден 7000ге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
0: 12-кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү

0: Suda jarmen kes жана үчүнчү кезектүү алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-чу айдын 23-чү күнүнөн 10-чу айдын 7-чү күнүнө чейин Он суу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жарманкесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү чагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш кошулган Түшүмдөр району, Заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, Чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксуу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарас партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жарманкеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, Заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятын туюну районун жаңыдан көбөйтүп, ачтык аш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрү жетишкендигин чордондо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү, мол түшүмдүү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4 500 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жарманкеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоорлоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, черкештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндү кыймылды өткөрөт. Чыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хобий өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошону менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну улашайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партия группа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди. Биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жарманкесин зарылуу оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүп терүү, торок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер ден ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема денеясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары, Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Шихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Инкоо шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү түйүндү эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юанын каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарп жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжаң Чинхуяң имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетерлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инкоо шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы Жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртө чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтурагы көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына таш болот. Дагы бир жактан эле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сылчан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга Бул вокзал түйүн Шинжаң, Жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезд карыйтасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди. Ушул карыйтадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо, бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Инкоу шаары жалпы Шинжанга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айлык штактарды гүлдөндүрүү, шмерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгүү кыскалыгын жан жактылуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры, Шиху шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди. Кийинки карымда биз дагы 2026 жылдагы 11 Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихунун өнүгүүсүнө дем берип, ар улут калкына нарып жеткиребиз.
0: 9-нчы айдын 7-нчи күнү быйыл жаңыдан курган Шинжаң өнөр жай кесиптик техникада ашөөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруунун ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик жуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжаң өнөр жай кесиптик техникада ашөөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техникада ашөөсү болуп, мурдагы Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып, бириктирип даражасын өстүрүп курган. Даашөөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары 90 ооданына жайгашкан, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника даашөөсү Турпан мектеп району туңгуч түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз ичине алат. ХБ-ден келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Каңшу мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таш окуп, аң соом канаттанды.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: 2026 жылдык эрешендер жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9-нчу айдын 9-нчу күнү түштөн мурда саат 12-ден 14-нчү күнү түштөн кийин саат 6-га чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10-нчу айдын 17-нчү күнүнөн 18-нчү күнү чейин алып барыла турганы бекитилди.
0: 2026 жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9-нчу айдын 10-нчу күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолу коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6000 юандан жогору 10000 юандан төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса 800 юанды азайтуу торуктамасынан баарланылат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектирет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыстан 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгерет. Чөчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градусқа чейін жылу болып, чығыш түштүктөн 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгерет. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градусқа чейін ысык болып, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 14-27 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-28 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-29 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 24-33 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 16-29 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 11-26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, дикторлору Мамет Түрө, Мамет Түрсүн, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыркактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезуулу.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ооданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конолгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрнөгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу уармандар, жогору өлчөмдүү атыз аштык өндүрүшүндөгү салмак ташы болуп эсептелет. Азыр Тар Багатай аймагынын Шийху шаарында 2026 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Шийху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сиху шаарынын жогору өлчөмдүү катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. Чыпайзык шаарчасы Сиху шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 мого жетет. Чыпайзык шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 мого жакындашты. Сиху шаары Чыпайзык шаарчалык партикомдун орун басары Шудиси. Шаарча башчысы Айбек Калилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгы түрдө мол түчүмдүү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан куруу, 39000 мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 млн каржы салууну пландап, Сиху шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айыл кыштактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун айыл чарбанын негизин бекемдүү, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Лусагов шаарчасы Сыгун кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Баш көздөгү Коргос ооданынын Лусагов шаарчасы Сызгон кыштагындагы Лаванда талаасында лаванда жеңил желде жайкалып, убакыт дагы акырындап жаткандай сезилет. Саякатчылар жагынан жагымдуу кылып, Хуан кыштагы деп аталган бул жер жайбаракат маанайы менен элет турмушуна талпынган ансайын көп кишилерди эликтирди. Тяньшуй элди конулгусунун жооптуусу Тян Тян так ушулардын ичиндеги бирөө болуп, ал саякатчыдан жаңы кыштак тургунуна айланып, бул жерден ордуна чогуу алып тамыр тартып, кыштак тургундары менен чогуу базарга барып, күн ысыганда тоого чыгып салкындап, кышта кыштоосунда сүт чай ичип, көңүл коюп өзүнүн жай баракат, акырын ыргактуу элет турмушун өткөрдү. 2018 жылы Тян Тян жана үй бүлөсүндөгүлөр 2 айлык Шинжаңда өзү үйчү автоону айдап саякат кылууну баштап, Тяньшандын түштүк түндүгүн негизинен кыдырып чыкты. 8 айдын башында журту Хунаньга кайтып келгенден кийин Синжаңдагы жым-жырт айыл кыштак романтикага толгон лаванда таласы баш штам бойгонун көз алдынан кетпей койду. Ошол жылы 12-де ал дагы бир жолу Сызгун кыштагына барып, бир чакан короону ижарага алып көңүл коюп жасалгалоо аркылуу 2019 жылы 6-айда Тяньшуй элдик конулгусун расмий ачып конокторду күтүп алды. Бүгүнкү күндө Тян Тян 1 жылда 10 айга жакын убакытта Сызгун кыштагында турмуш кечирет. Ал мындай деди: Хуан кыштагы менин 2-үйүм. Жаңы кыштак тургуну катары мен айылдаштар менен бирге бул жерден айыл кыштак саякатын ансайын жандандырамын. Сызгун кыштагында азыр 78 элдик конулгу бар. Тян Тян кыштактагы тоногуш түркүмдөгү элдик конулгунун жооптуусу катары. Бул кооз кыштакта жайбаракат, эркин айыл кыштак короосун бардыкка келтирип, саякатчыларды көрүп жөнөлө кыдырып, таака кылуу ыңгайындагы саякаттан алкып чыгып, жергиликтен кызуулукка толгон күнүмдүк турмушун чыныгы тойунун мүмкүнчүлүгүнө ээ кылууну эңседи. Тян Тян эң чыныгы айыл кыштак элет турмушун калыбына келтирүү үчүн кыштак жана айланадагы малчылык райондорун аралап, кыштак тургундарынын тойлук жыгач сандык, малчылык районундагы казак аялдары колдо жасаган шырдак, эски үлгүдөгү коло чайнек катарлуу 100-ден ашуун эски буюмдарды жыйды. Ар бир эски нерселердин өз алдына аңгемеси бар болуп, Тян Тян саякатчыларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тян Тянды бул жерде калууга иликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң иликтире турган белгиси болуп калды. Тяньшуй элдик конулгусунда саякатчылар

талаасынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап негизги май кохары жана жытын теңшегенде туюна алат. Тиантиан дагы өзгөчө лаванда чайы, бал күлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тиантиан узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары, тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундардын короосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, пряник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашылча айдоосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороон чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уюларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тиантиан быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды эликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасынын туюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тиантиан күлүп туруп мындай деди: көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу баа талашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тияншу элди конолгусунда жыл бою тижарат башталды. Тиян-тиян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайына ооз тиет. Ал мындай деди: Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп, акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тиян-тиян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде отурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандундук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып: Мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум Урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубаттуулуктайт, ары жай баракаттык сезим берет экен, деди. Жакында Тиян-Тияндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арт-артынан жаңы элдик конолго ашты. Ал өзүнүн чымырканус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылды.

Жакында Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашыл чакеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Үрүмчүдө көрүнө келип курулуп, Синжаңдан мөмө жашыл чак кесибинен илим изилдөөдөгү кыскалыгын толуктап, кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, чет эл базарларын ачууга күч кошту. Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашыл чакеш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Синжаң боюнча тоногоч баштагы кесиптер ынтымагына сүйөнүп курулган илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү болуп, академик, адистер, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары, баштагы кирканалардан турган үч жактын күчүн жыйнап, кирканага тема чыгаруу, ишмерлер теманы чечүү, базар маселени текшерүү биргелештирилген механизмге моюн сунуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңылык жаратуу тирөөчү менен камдады. Катышкан кирканалардын бири болгон Синжаң ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип желесине үйрүлүп, изилдөө орундарына сүйөнүп, жан жактылуу техника жаңылоону кулач жайдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Чыңхуа мындай деди: ар кайсы чоң илим изилдөө орундары менен кызматташып, биз ортого кое турган тема муктажын бардыкка келтирип, алар биздин тема муктажыбызга карата изилдеп ачып, аябай жакшы натыйжага ээ болобуз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдө кызылмылык, калемпир герим плазмасы байлыгын запас сактаган болуп, 3 түр мамлекет ичиндеги үрөөн герим плазма саласындагы боштукту толтурду. 24 түр Орто Азия базарына бет алган, атайын иш кошула турган сорт жагындагы кыскалыкты толуктады. Учурда Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттердеги 11 шаарда мамлекет сыртындагы 2 кампа, 22 сатуу ары запас сактоо тоор түйүнүн орундаштырып, жалпы 10 миллион доллардык экспорт тышкы переводду жаратууну ишке ашырып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин 100 миллион юандык киреше киргизүүсүнө түрткү болду. Жунго инженерлер академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даачөөсүнүн профессору Сунбау Гуо мындай деди: биз Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына ичке иш кошууга карата изилдеп ачуу өндүрүш алып барып, Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын наркын бирдемжи өстүрөбүз. Жакынкы мезгилдик нишаныбыз тегиндеги негизи бир кыйла жакшы болгон кесиптерди, мисалы кызылмылык байлыгына ичке иш кошууну эмерчиктеп, анан сайын жакшы иштейбиз.

Азыр Ак Чаркалык ууданынын мөмө жашылчаларын жыюу мезгили болуп, ар кайсы айыл чарчалар дыйканчылык убактын бекем кармап, шашлыш мөмө чөмө үзүп, айдоолордо дууманга толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Жакында Баш Шари шаарчасы Түгмөн Ташсай кыштагындагы экинчи түтүн Сызылыбейдин кооун айдоосунда дыйкандар менен ыктыярчылар тейлөө отуреди кооун үзүү айырып, оромолоп автоунаага жүктөө менен шашлыш болду. Кооун өстүрүүчү дыйкан Сызылыбей мындай деди. Быйыл 280 мо жерге өстүрүлгөн сижоми кооунунун мо башы түшүмү 2200 килограммдын айланасында болду. Коондун сапаты, таттуулук даражасы да аябай жакшы. Сатып алуучу соодагерлер эрте эле алдын буйрутма бергендиктен сатуу жолдорунан мүлдө кам санабайбыз. Эң жакшы үзүп терүү мезгилин колдон берип коюп, сыртка сатуу темпине кедерги жеткирүүдөн сактануу үчүн Түгмөн Ташсай кыштагы партия ячейкасы кыштык кадрлары Караштуу районундагы эл курултай өкүлдөрү биргелки пландап, дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуратынын уюмдап, айдоолорго чейин барып, дыйкандарга жардам берип, жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Дыйкандардын үзүү, айыруу, оромолоп салуу, ташуу, автоунаага жүктөөсүнө чейин жардам берип, нактылуу иштөө аркылуу дыйкандардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерин чечти. Жашык-жашык коондор арт-артынан шыдыр оромолоп салынып, автоунаага жүктөлүп сыртка ташылып жатканын көрүп, Сылыбейдин жүзүнө күлкү үйрөлдү. Дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отурунун мүчөсү Чөнчөн мындай деди. Жакынкы мезгил коонду чордонду жыйнап алуунун алгылыктуу мезгили. Биздин дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар отурунун куруп, айдоолорго баруудагы максатыбыз болсо, калык эң муктаждуу болгондо жардам берип, кыйын маселелерди чечип берүү. Кийинки карымда биз дыйкандардын жыюу, сатуу абалына сызыл жетишип жүрүп, дыйкандарга жардам берүү тейлөөсүн дайымдуу кулаш жайдырабыз.

Машина адам үзүү, машина ит кыдырып чалгындоо, которуп ташуу, учкучсуз учак күзөтүп өлчөө катарлуу бир түркүм милим техникада жаңылык жаратуу жабдуулары жүзүм бакта көрүнүп, турпан жүзүм кесибине илим техника кубатын кошту. Жакында тоногуч кезектүү турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйынында турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси расмий интернетте сынак иретинде ишке кириштирилди. Бул жергиликтен жүзүм кесибинин санарыптешкен акыл жөндөмдүүлөшкөн жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына арым таштагандыгынан дарек берди. Турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээсин изилдеп ачуу бөлүгүнүн курамы катары учурда машина ит, учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы шайкешип жумуш иштөө үлгүсүн бардыкка келтирип, жүзүм бакчасын акыл жөндөмдү кыдырып чалгындоо катарлуу көп кайнарлуу колдонуу орундарын сызыл кеңиртип, стролук акыл жөндөмдүү дыйканчылык иштери жумуш системасын бардыкка келтирди. Бул жолку ишке кириштирилген акыл жөндөмдүү үзүү машина адамына теңшегели боло турган көтөрүү түшүрүү текчеси жана аныктык даражасы жогору болгон механикалык билеги орнотулган болуп, мөмөнүн ордун төп бекитип, жумшак, зыянсыз жүз алат. Мейнун машина адам чектүү шериктигинин техниги тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы 10 секундто бир тизмек жүзүм түзө алат. Толук электр зарядтагандан кийин 12 саатка чейин иштей алат.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

болгон төзүк турлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнө алып алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 8-нчи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөөрт аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш үчүн камдап, жогору сапатта өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекеттик теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү теле соода жаңы калыбы басым катташууда.
1: Ли Чан Гоуяннын 21-нчи жолку атайын темадагы үйрөнүшүн башкарды.
0: Дин Шуашаң мамлекеттик окутуу материалдык кызмат жыйнарышында мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин бекем эмерчиктеп, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым курууну бышыктады.
1: Ханжоң 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Алдыңкы 8 айда мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.6% артып, ылдам артуу турпаты уланды.
1: Узун сапар рухун улантып, күлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы, кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсүн негизги темасында кабар жыйноо жаңы үйдүүдө башталды.
0: Канаданын АКШга караткан каршы жаза таможна бажы расмий күчкө кирди.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Сапаттуу теле импортун белсемдүүлүк менен кеңиртип, билим тыгыздашкан теле экспортун кеңиртүүнү шыктандырып, жөнгөнүн чоң базар мөөрту аркылуу дүйнөгө жаңы өнүгү кыймылдатыш күчүн камдап, жогору сапатта өнүгү аркылуу жер шаарына ого бөтүргөп, ого бөтүр жакшы жөнгө телесин камдоо керек. Жер шаары теле соодасындагы экинчи чоң мамлекет катары, мамлекетибиз теле соодасынын жаңылык жаратылып өнүгүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, ачып жиберүү даражасы ан сайын бийик, курулмасы ан сайын асыл, кыймылдатыш күчү ан сайын жетерлүү. Теле соода жаңы калбы бачым катташууда. Учурда түштүк жарым шаарга жайгашкан Бразилияда дыйкан түтүндөр кийинки айлампадагы

Dehqançılıq əgindərin egüge dayardanıp jatat. Bul üybülölük dehqançılıq maydanına jüngörün akıldu dehqançılıq maşinalar sistemasi koldonulgan. Dehqançılıq maşinalarının ordu, jürü üzü jana jumış iştöö waktın nak malında elip, jergilik dehqan tütündörün öndürüş önüm salıştırmasın 80% korulattı. Murda açtık egüde tajırpağa sönüp öküm çıkarıp, öndürüş mölçörün tüzgünde öte kıyım bolçu. Azır çıkan teknika bar. Arganday malda ösüp jetil ovalın göre alabız. Öndürüş mölçörü dağı gövüleci korulattı. Aydoo başında dehkançılık maşinalar teknika telesini tartıp, öndürüş liniyasında akıl jöndömdü çeçücü dolborgo çen, görünbüz, karmagalı bolboy turgan akıl güç, teknika jana tuyunuular, uçurda başım çetelge çıkıp, mamlekettin suuda gölömünün artuusun jana kurulma darajasının jogordosuna tirek bolgon zarıl güçkö aylandı. 2021 jıldan 2025 jılga çen, mamlekettibiздин теле импорт экспорт суммасы жылына орточо 12.1% артып, жылдык орточо артуу ылдамдыгы окшош мезгилдеги товар импорт экспортунан тез болду. Жүнгө телеөсүнүн жаңы артышын кантип жаратуу башчы Си Цзиньпин көңүл бурган зарыл маселе. Başucu Си Цзиньпин baştan ayak, tele sodasının canlı çıratı bölgüsünü başımdatıp, tele sodasının zamanbap tele ölçülük, jogoru darajalı jasa ölçülük, zamanbap ayıl çırma menen jorulışı bölgüsünü türtmüktöp, alın sayın göp canlı çıratı jasa ölçülük için oyu berini bışıktağın. Arı, ilralık jogoru ölçümdü ekonomika soda erecesini dilgir jalganıp, erken sodasına rayonu siyahtı örüştürdü, aldın jılgı koyup, aldın sınavını başımdatıp, tele bazarını açıp jibörünü tartıptı jılıştatıp, tele sodasının jogoru sapat bölgüsünü türtmüktöğünü ortaya koydu. Bu yıl 4-cü ayda açılgan mamlekettik tele kesip jinarşında, Başucu tele kesibinin jöndömün kengirtip sapatın jogordatuu, alın sayın köp jüngö tele markesin jetiştirüü jönündө bir katar zarıl orundaştırууларды жасады. Başucu Си Цзиньпин жер шаар экономика соода өнүгүү калыбынын өзгөрүүсү жана эл аралык жумуш бөлүштүрүүнү тереңдетип даражасын жогордатуу стратегиялык бийиктигинен мамлекетибиздин теле соода өнүгүү картинасын жалпылай сызды. Мамлекетибиздин теле соода ысылааты ачып жиберүү, жаңы жаратуу, кызматташуу сыяктуу жактарына карата бир түркүм орчундуу иш чараларды ортого койду. Жүнгө телеси эл аралык атаандашуу жана кызматташуу жаңы артышын бачым жаратуудагы жаңы өнүгүү калыбын жана ачып жиберүүчүл дүйнө экономикасын курууга зарыл салым кошту. Bu yıl jıl baştan beri bir top tele sodasının jogoru sapat önügüsün ilgeri sürüş iş-çaralar tereңде jılıştatıldı. Beijin sıyaktı 17 rayonundo mamlekettik tele sodasında jaңы жыраtuу өнүгүү үлгүл район курулушу кулаш жайдырылды. Жергиликтин жагдайына жараша байланыштуу чарба тобу жетиштирип зоройтулду. Теле экспорту кеңиртилди. Теле содасын өлчөмдөштүрүүгө байланыштуу аракет планы чыгарылып, өлчөм аркылуу жетектөөдөн кол салып, жүнгө телеси эл аралык атаандашы күчүн жогорулатты. Саясат бирикме иш-чарасы жүнгө телесинин артуу мүмкүнчүлүгүн бир демжи козготту. Австралия жаңы түштүк билдеш штатында жүнгө керканасы камтыган жарыктык болт сактоо зарядону бир түп улаштырып чечүү долбоору жарыктык болт менен электр таратуу тактасы энергия сактоо системасы жана электр авторуларды зарядтоо мамысын жылчыксыз жоролоштуруп электр тору жүгүн арттырбоо менен бирге жергиликтин электр зарядтоо жабдууларды тартыш болуу маселесин өнүмдүү чечти. Миң арал мамлекет Индонезияда жүнгөдөн келген жасан дакыл жөндөм техникасы көп арал мамлекет тордун жайгашуусу кеңири кесип үлгүсү татаал сыяктуу өзгөчөлүккө карата бир катар телегелешкен акылдуу энергия өнөмдүү долбоору менен камтады. Жасан дакыл жөндөм торду жүргүзүү абалыбызды алын сайын акыл жөндөмдүү кылды. Түр жолго коюлгандан бери 10% ашуун энергия өнөмдөөнү ишке ашырдык. Түшүмдү сатуудан телөөнү сатууга чейин барган сайын көп жүнгө керканалары техника долбоор телөөнү алып жер шаарына бет алды. Жасан дакыл жөндөм сыяктуу жактардагы жаңы жаратууга сөнүп жүнгө теле соодасы жер шаар нарык чынжырынын жогору даражасын көздөй үзгүлтүксүз алкыды. Быйыл алдыңкы жети айда телеграф, компьютер, маалымат телөөсү ары маданиятты өкүл кылган билим тыгыз типтеги теле экспорту 948 млрд 280 млн юан 12.2% артып теле экспорт суммасынын жарымынан ашуунун ээледи. Санарып акыл жөндөмдүү техникага бачым жөндөм ыйгарылды. Мындан маданият теле экспортунун сапат даражасы жогорулап, тор адабияты, тор үнсүн фильмдери сыяктуу санарып маданият түшүмдөрү жер шаарында жүнгө толкунун көтөрдү. Быйыл алдыңкы жети айда жеке маданият жана көңүл ачуу теле экспорту 57.8% артып, артуу ылдамдыгы теле экспортунун ар саласында алдында жүрдү. Теле экспортунун эл аралык атаандашы күчү жогорулоо менен катар асыл сапаттуу теле импорту дагы үзгүлтүксүз кеңирди. Bu yıl jıl baştan beri мамлекетибиз кошулма нарык телеграфы, биотехника сыяктуу теле саласындагы ачып жиберилген сынак түйүндөрдү бир демжи кеңиртип, жаңы нускадагы шыктандырылган импорт теле тизмесин жарыялап, жаңылык жаратуу, жашыл жана эл турмуш саласындагы теле импортун зоройтту. Учурда чет эл каржысындагы 166 керкананын интернет сандуу маалымат борбору, интернетке жалгоо телеси сыяктуу кошулма нарык телеграф кесиптерин кулаш жайдыруусу тастыкталды. 86 кызматташып мектеп башкаруу аппараты жана 133 кызматташып мектеп башкаруу түрүн жаңыдан тастыктап курду. Көптөгөн чет элдик соодагерлер жеке каржы салган докторканалар орун алып тижарат баштады. Ашаан чоң базар катары жүнгө өзүрөн нарп жеткирип ортоктук жеңишке жетүү позициясы менен дүйнөгө өнүгүү мөрттөрүн ортоктошууда.
соода өнүгү аракет энергиясын бачым жетиштирип, жасоочулук кошулган теле универсал атаандаштык күчүн жогорулатып, чек аралык кылган теле соодасынын терс тизмесин башкаруу түзүмүн кемелдендирип,

0: Теле кесибинин ачып жиберүү кызматы таштаган түртмөктөп, ан сайын көп жүнгө телөсү даңктуу маркасын жетиштиребиз. Телөдө жаңы сыраттуу аркылуу өнүгүү аракет энергиясын жетиштирип, телөө аркылуу кооз келечек жаратуудан ортак баарданып, уландуу жаңыланып даражасы жогорулаган телөө соодасы аркылуу дүйнө экономикасына ан сайын көп жаңы жашоо күчүн кошууда.
1: 9-нчы айдын 8-нчи күнү Гоуян шаарды жаңылоон жогору сапатта жылыштатып, шаардын ички маңызын кайындагы өнүгүүсүн илгер сүрүүнүн негизги тема кылып, 21-нчи жолку атай темадагы үйрөнүү алып барды. Гоуян Сун Лисирли Ичаң үйрөнүштү башкарганда мындай бышыктады. Баш шужи Ши Чинпиңдин шаарды жаңылоо кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун жана партия борборд комитеттин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүүлөштүрүп, сызылдашкан шаарды жаңылоо үлгүсүн куруп, шаардын жогору сапатта өнүгүүсү аркылуу элдин кооз турмуш муктажын огобеттер жакшы канааттандыруу керек. Жүнгө шаар жоспорлоо илмий коомунун кеңеш башчысы Ян Баожун түшүндүрүү жасады. Гоуяндын орун басары Сун Лилернин Тиң Шөшаң, Хэ Лифэн, мамлекет иштер мүчөсү Ожонлоун пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ли Чаң түшүндүрүү жана пикир алмаштыруу сөзүн уккандан кийин мындай көрсөттү. Ишинен өткөрүүдө шаардын өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таанымды тереңдетип, адамды негиз кылууда бекем туруп, шаарды жаңылоон жогору сапатта жылыштатуу. Эл шаар түшүнүгүн жалпы бетке үстүндө көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, жандандырып өзгөрткөн жалпылык теребел сыяктууларды алды менен эл турмуш муктажын канааттандырууга иштетип, журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүн чечүүн алдын корунга коюп, шаарды жаңылоонун ишсүндүк ички маңызын төбөй керип, апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу жөндөмүн күчтөндүрүүнү көрнөктөндүрүү керек. Түрдүү апаттардан дилгер сактанып теңтелашуу, конуштанууга, чарбага жайлуу болуу деңгээлин жогорулатуун көрнөктөндүрүп, шаардын өзгөчө бейнесин жаратуун көрнөктөндүрүп, көрүнүш түзүлүшү, тарых маданият тамырын жакшы коргоп, шаар эстемелерин жакшы уландыруу керек. Ли Чаң мындай бышыктады. Шаарды жаңылуу, сыйсмалуу курулуш, сөзсүз биргелки жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, күчтүү бирикме күчтү уюту керек. Өкмөттүн салыма эпкинин күчөтүп, улуттук курулуш түрлөрүн куруун түртмөктү. Базар күчү ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көп кайнарлуу сызыл карсы алуу, каржы жүгүртүү системасын куруу, муктажга негиз жоспор, жер иштетүү сыяктуу жактардагы байланыштуу саясат, закон белгилеме жана өлчөм нормалорду ылайыктуу убакытта тескеп жакшылоо керек.
0: Мамлекеттик окутуу материал кызмат жыйналышы 9-нчы айдын 8-нчи күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Сун Лисирли Тиң Шөшаң жыйналышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Тиң Шөшаң мыналарды көрсөттү. Окутуу материалы билим тарата турган негизги аралжы. Партия жана мамлекеттин эркин айкинелеп, элдин олуттуу көңүл бургандарын чагылдырып, партиянын агартуу фанжынын түзөлөштүрүү жана агартуу нишанын ишке ашырууга тикелей байланышат. Баш шужи Ши Чинпиңдин зарыл көрсөтмө рухун тереңдей үйрөнүүбүздү чечилдирип, агартуунун саясий таандуулугу элге таандуулугу, стратегиялык таандуулугун тереңдей керип, жүнгөчө жогору сапаттагы окутуу материал системасын бачым куруп, агартууда күчтүү мамлекет курулушун күчтүү тирек менен камдоо керек. Тиң Шөшаң мындай бышыктады. Партиянын окутуу материал кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, туура саясий багыт жана нарык жетекчи багытын бекем ийгерип, партиянын агартуу фанжынын окутуу материал курулушунун ар кайсы жактарына түзүлөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин тыгыз эмээлчиктеп, партиянын жаңылуу сыраттуу назариясын сабактагы окутуу материалына киргизүүнү тереңдей жылыштатып, талык бастан Ши Чинпиң жаңы доор жүнгөчө социалист медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруу керек. Доордун талабына ого бетер жакшы ылайыкташып, философия, коомдук илимдерди өз билги билим системасын жана төп чыгармачылык окутуу материал системасын бачым куруп, негизги агартуу, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, окутуу материал курулушун биргелки жоспорлоп, тамырды жетиштирип, рухту такшалткан, чабыт берип акыл дарттырган асыл окутуу материалдарын көңүл коюп жаратуу керек. Окутуу материалдарын түзүү, басмадан чыгарууну башкарууну катаандаштырып, окутуу материалдарды тандап колдонууну калыпташтырып, коомдук пикир жетектөө кызматын жакшыртып, окутуу материал кызматын жөнгө салуу өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Назария изилдөө жана ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, саясат колдоосу жана закон аркылуу башкаруу камдоосун кемелдендирип, окутуу материал кызматынын жаңы ырдаал ачуусун түртмөктөө керек. Агартуу министрлиги, борбордук комитет үгүт бөлүм, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги, Жэжиаң өлкөсү, Бейжин дашөөсүнүн жооптуу жолдоштору, ошондой эле окутуучулар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жэн 8-нчи күн түштө мырда Фужен шаамында 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жэн мындай билдирди. Төрага Ши Чинпиң жүнгөнүн жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүн термелбей кеңиртип, соода жана карыз салууну эркиндештирүү, оңтойлоштуруун сызыл жылыштатуу керек деп көп жолу бышыктаган. Учурда дүйнө жаңы термелип өзгөрүү мезгилине кирди. Бирок ачып жиберип кызматташкан тарыхый чоң кырдаал өзгөрбөйт. Жарманке кош багыттуу карыз салууну кеңиртип, жер шаар өнүгүүсүн чогуу илгер сүрүүнү түбөлүк негизги тема кылып, үстүндүк маңызын ан сайын көрнөктөндүрдү. Хан Жэн үч түйүндөгү сунушту ортого койду. Биринчи, ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөнүн ачып жиберип өнүгүү мөртүн бекем ийгерүүсүн үмүт кылам. Экинчи, жер шаарынын ачып жиберилген жаңылык жаратуу

0: экологиясын колгарып ашып жаратып жана коргоп жаңылык жаратууну арттырган жаңы кубаттуулукту бачым жетиштирсек. Үчүнчү, жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын ансайын туруктуу шыдыр сыйымчыл багытта карай өнүгүүсүн түртмөктөсөк. БМУ соода өнүктүрүү жыйналышынын өкүлөтүн баш катчысы Морено, Сауда Арабстан карыз салуу министрлигинин жардамчы баш вазыры Мубарек, Сербиянын орун басар зунглиси кошумча экономика министри Мисарович, Камбожанын орун басар баш вазыры кошумча өнүгүү кеңешинин биринчи орун басар төрагасы Сунжанту, Булгариянын орун басар зунглиси кошумча экономика карыз салуу жана өнөр жай министри Пулев ачылуу аземине катыштары алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Финляндия экономика иштер министри Поисто Финляндия зунглиси Орпонун куттуктоо катын окуду. Ачылуу аземине мурда Ханжың эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин көргөзмө сарайлары, кыдырып көрүү сарайларына барып, негизги конок мамлекет Сауда Арабстан сарайы, Финляндия сарайы ары, акча мамиле сыяктуу атай райондорун аралап көрүп, негиз конок мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашты. Жетинчи күн түштөн кийин Ханжың эл аралык карыз салуу соода жарманкесине катышкан мамлекет таттаган шериктиктер жана чет эл соода коом өкүлдөрү менен чогуу көрүшүп, экономиканы жер шаарлаштырууну тоскоолуу болбой турганын билдирип, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн ашаан чоң көлөмдүү базар жана жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү үчүн камдаган кеңир мөөртүн кармоосун үмүт кылды.
1: Таможня баш мекемеси бүгүн сыртка мыналарды жарыялады. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту окшош мезгилдегиден 17.6% артты. Таможданын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 34,780,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 17.6% арткан. Мындай экспорт 20,170,000,000,000, 14.6% арткан. Импорт 14,610,000,000,000, 22% арткан. 8-нче айда импорт экспорт 4,650,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 19.8% арткан. Мындай импорт экспорт айырмарым 18.6, 21.7% артып, импорттун айлык окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы буда 6 ай экспорттон арткан. 8-нче айда мамлекетибиздин товар соода артуу абалы туруктуу болуп, көлөм жактан караганда импорт экспорт наркы буда 3 ай 4,500,000,000,000,000 арткан. Артуу ылдамдыгынан караганда импорт экспорт буда 4 ай бирдей убакта 2 орундуу сан менен арткан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин экспорт курулмасы үзгүтүз жаңыланып даражасы жогорулап, машина электр түшүм экспорту 12,910,000,000,000 болуп, окшош мезгилдеги мамлекетибиз экспорт жалпы наркынын 64% ээлеп, буда 18 ай артууну сактаган. Мында автоунаа, өнөр жай машина адам, кеме айрым-айрым 47.1, 13, 29.8% арткан. Мамлекетибиздин көп кайнарлуу базары уландуу кеңирип, алдыңкы 8 айда мамлекетибиз 112 мамлекет жана район менен импорт экспортту кош артууну ишке ашырды. Мамлекетибиздин биралка бир жолду орто куруучу мамлекеттерге импорт экспорттоосу 15.9% артты. Чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы, Латын Америка, Африкаларга импорт экспорттоосу айрым-айрым 20.6, 14.5, 18.5% артты. 8-нче айга чейин АКШга импорт экспорттоо уландуу 5 ай артып, биринчиден 8-нче айга чейинки импорт экспорт 2,760,000,000,000 1.3% артты.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Борбордук комитет үгүт бөлүмү уюмдап кулач жайдырган узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайлы. Кабарчылардын узун сапарды кайра жүрүүсү аттуу негиз темалуу кабар чогултуусу бүгүн Жаңши ЮДУ'да башталды. Негизги темалуу кабар чогултуу линиясы кезиндеги кызыл биринчи багыт армиясы басып өткөн жолду негиз кылып, кызыл экинчи багыт армиясы, кызыл төртүнчү багыт армиясы, кызыл 25-нчи армиянын жүргөн линиясына тең карап, негизинен Жаңши, Фужен, Гуандун, Хунан, Гуанши, Гуйжу, Чунчин, Юннан, Сычуан, Чинхай, Гансу, Хэнан, Хубей, Нинша, Шанши сыяктуу 15 өлкө автоном район шаарды каптады. Негизги темада кабар жыйноо кызыл тарых байлыкты терең казып, кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү ары шаңдуу, айбаттуу тарых барышын кайра эскерип, узун сапар линиясы боюндагы көрүлгөн эбегес зор өзгөрүүлөр чагылдырып, калың кадр журчулукту улуу узун сапар рухун жалгаштырып көкөлөтүп, жаңы доордогу узун сапарды жакшы басууга жетектейт. Ошону менен бирге радио телевизия баш арасы мамлекет боюнча радио телевизия маалымат аралжыларын учуктуулоо биздин узун сапар аңгемебиз аттуу бүт маалымат аралжы кабарын шайкешип кулач жайдырууга уюмдайт.
1: 2026 жылкы жүнгө эл аралык теле соода жарманкеси эртең Бээжинде башталат. Учурда ар кайсы даярдык кызматтардын баардыгы бүттү. Бул кезектүү теле соода жарманкеси бүт жер шаарына теле жүргүзүп, өзара нарп жеткирип орток баарлануунун негизги тема кылып, негизги темадагы көргөзмө жана 9 чоң атайын темадагы көргөзмө орундаштырылган. Теле соодасын өнүктүрүү болочок кырдаалына үйрүлүп, алгачылуу жүнгө теле долбоору көргөзмөсү орундаштырылып, алгачылуу деңизге чыгуу телесин тааныштыруу көчө оюн району курулду. Бул кезектүү теле соода көргөзмөсүндө 90 мамлекет жана район эл аралык уюм көргөзмө ордун куруп жарманкеге катышып, дүйнөлүк 500 күчтүү жана кесип саласындагы баштоо керканадан 473 тор сыртында көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мезгилинде 190 майдандан ашуун талкуу жыйналышы жана сүйлөшүп тааныштыруу кыймыл.

0: сөзсүз жүнгөгө барууну, айрыкча Шенже менен түштүк жүнгөгө барууну айтты. Жүнгөнүн өнүгү саябай тез. Мен Финляндия кырганларынын жогору деңгээлдеги техникасы жана кесиптик артыкчылыгын жүнгөнүн ашан чоң базар көлөмү, ошондой эле жүнгө экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү менен бириктирсек, сөзсүз өтө зор мөлчөрдөгү кызматташын өртүн алып келет деп карайм. Жүнгө базарынын жер шарынын өзгөчө чөйгүн даамына болгон муктажы уландуу артууда. Биз быйыл жүнгөнүн эки өлкөсүндө жаңыдан тармак дүкөн ачууну пландап жатабыз.
1: Жүнгөнүн жаң сапаттагы өндүрүш күчү бачым жетилди. Ал эми жаңылык жаратуу жогору өнүмдүү чарба экологиясындагы жер шарында карыз салуучуларга күчтүү эликтирүү күчүн кое берди. Дүйнөлүк көмөскө чемпиону илмий коомунан келген Дуолин кабарчыларга өзүнүн жакындагы бир аптада жүнгөдөгү күн тартыбын көрсөттү. Калың кызыл түстүү үжө салгычка ар күнкү кыймылынын мазмуну салынган.
0: Жүнгө Ниңды, Яңжоо сыяктуу чарбалар чогулган жердеги керканалар жана өкмөт аппараты менен жолугушуп, көмүскө чемпион керкана жана жүнгөнүн кесиптик кылдат өзгөчө жаңы керканалар менен жакшы байланыш орнотууну түрткмөктөп, жүнгө Европа, жүнгө Германиянын чарба шайкешүүсү жаңылык жаратуу жагында кызматташтыгын түрткмөктөйм. Жүнгө менен биотехника, кайра жаралуучу энергия жана жасанды акыл жөндөм саласында кызматташууну абдан үмүт кылабыз. Жүнгө базарына болгон ишенчибиз толук. ЖКП Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рыбызыя комитети, 20-чи кезектүү Борбордук комитет мүчөсү, чукул абалга тентелашып башкаруу министрлигинин мурдагы партком шужиси, министри Ван Шаншинин тартип законго оор качылык кылуу маселеси жөнүндө дел отургузуп карап чыгып текшерүү алып барды. Текшерүүдөн белгилүү болушунча Ван Шаншин Мурат Шеримин жоготуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттен тайган. Борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун капарына албай, белгилеме кайчы белек акча кабылдап, өкмөт иштерин калыс, адилеттүү аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамакты кабылдап, белгилеме кайчы өкмөт акчасы менен төлөгөн сыйтамакка катышкан. Уюмдук принципке кайчылык кылып, кадрлардын милдетин өстүрүү кызматы барышында белгилеме кайчы башкалардын көмөшүнө чок тарткан. Ар убакыттагы төмөн чегин жоготуп, милдетиндеги таасирден пайдаланып, өзгөчө байланыштуу кишилердин тижарат кыймылына пайда берген. Кенеде дагы тартип закон төмөн чеги болбогон. Жалпынын окугун жеке кызыкчылыгын көздөй куралына айландырып, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга курулуш түрүнүн үстүнө алуу, милдет даражасын жогорулатуу сыяктуу жатарда пайда жеткирген, ары зор суммалуу мал мүлүк кабылдаган. Ван Шанши партиянын уюмдук тартиби, ар убакыттагы тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, милдет аткарууда оор даражада законго кайчылык кылуу ары паралуу кылмышына татышкан. Партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тыйып колун тартпаган. Мүнөз оор, таасири начар, катаң бир жактылуу кылуу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жунхуа эл республикасы рыбзия закону, Жунхуа эл республикасы өкмөт кызматкерлери акимчилик жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негизделип, Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилденип, ар Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунулуп, Ван Шаншиге партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик рыбзия комитети өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-чи курултайынан өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, тартип законго кайчы ээ болгондорун ортокко алуу, кылмыш менен чектелген маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип, арыз кылуусуна тапшырып берүү, катыштуу мүлүк буюмдарды бирдей өткөрүп берүү чечими чыгарылды. Ага берилген партиядан чыгаруу жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналыш ачылганда кайталай моюндалат.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 8-нчи айда жүнгөнүн дүйүм товар баа көрсөткүчү 132.3 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 2.8% артып, окшош мезгилдегиден 18.4% арткан. Түйүндү күзөтүп өлчөнгөн 50 түрдүү дүйүм товар арасында 8-нчи айдагы баасынын алдыңкы статистикага салыштырмалуу артканынан 27 бар.
0: Бүгүн эл акчасынын чек араттап төлөө системасы чет эл карызындагы 11 банкерин тикилей катышуучулары менен кол коюшту. Рубанда, Түркия, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерди алгач жолу каптады. Бул эл акчасы чек араттап төлөө системасынын жер шары төлөө жөндөмүнүн биртемчи жогорулаганын билдирет. Азырга чейин эл акчасын чек араттап төлөө системасына катышуучулар жер шарындагы 133 мамлекет жана районго тарап, кесиби 192 мамлекет жана районду каптаган.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакында автоуна керканаларынын камдуу соодагерлеринин эсебиндеги акчанын төлөөнү калыпка түшүрүп, эсеп мезгилин башкарууну асылдаштыруу жөнүндө кулактандырууну биригип жарыялады. Бул мамлекетибиздеги алгачкы кесип саласына бет алган эсеп мезгилин башкаруу бюджети. Бюджеттө автоуна керканаларынан товар, курулуш, тейлөөнү кабылдаган, ары текшерип өткөрүп алууда толумдуу болгондон кийин эсеп мезгилин баштап, демейдеги майда тетик сыяктуу өндүрүш мүнөздүү материалдарды 3 кызмат күнүндө текшерип өткөрүп алуун бүтүрүү талап кылынды.
0: Армиядан кайткандар иштер министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында мындай орундаштырды. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар армиядан кайткандарга жеңилдик берүү күбөлүгү жана каармандар, кызмат үстүндө курман болгон аскерлер, оор айынан көз жумган аскерлер үйбүлөсүнө жеңилдик берүү күбөлүгүн жалгандан жасоо сыяктуу байланыштуу законсуз жоруктарга закон боюнча сокку берип, камкордук кылуу жана кенемте саясатынын жеринен түзүлүшүсүн камсыздап, камкордук кылуу жана кенемте объектилердин закондуу укугун чыныгы коргоо керек.
1: Бүгүн кабарчы 15-чи кезектүү жүнгө билимилүү укугу жылдык жыйналышынан билүүсүнчү, быйыл 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин мамлекет ичи өнүмдүү тапкырлык патенти

0: 5,667,000 ге жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын тапкырлык патентинин өнүмдүү мөлчөрү 1,746,000 ге жетип, ар 10,000 кишинин жогору нарыктагы тапкырлык патентке ээ болуу мөлчөрү 16,18 ге жеткен.
1: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн камсыз керектөөнү жетиштирүү кызматын жалпылай козготту. Ушулку жетиштирүү өбөктөрү негизинен 106 тижарат кылуучу соодагерлер жана көптөгөн соодагерлер чогулуудан катташкан жалпы керектөө району эки түргө бөлүнгөн. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча 5,000 ашуун камсыз керектөө чогулган район курулуп, керектөө чөйрөсүн жөнгө салуу, иштенген укук коргоодон иштен мурда алдын алууга, өкмөт негизги жетектөөдөн оом ортук жөнгө салууга өзгөрүүсүн түртмөктө пландалды.
0: Мамлекеттик таарлоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак бүгүн бирлешип кулактандыруу басып таратып, ийкемдүү жумуштануучулар, дыйкан жумушчулар, жаңча жумуштангандардын негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу сапатын жогорулатуу атайын түрү аракетин баштады. 3 жыл айланасындагы убакытта ийкемдүү жумуштангандар катарлуу топтун негизги таарлоо камсыздандыруусуна катышуу санын сызыл жогорулатууну пландады.
1: Бүгүн Боогай деңизин жашылдандыруу 2026 биргеп кыдырып закон аткаруу аракети Хэбэй, Тэнжин, Ляонинг, Шандун төрт өлкө шаарда тең арымда башталды. Деңиз иштери, деңиз жолуна кепилети кылуу сыяктуу тармактар, Боогай деңиз чөлкөмүндөгү сууда балыкчылык кемесинин жүрүүсү тыгыз райондор сыяктуу деңиз океан жашыл чарбасы чордондуу район, ошондой эле нефть талаасы кызмат районуна карата биргеп кыдырып закон аткаруу аракетин кулач айдырып, деңиз үстүндөгү белгилеме качы жумуш алып баруу, кемелердин законго качы булганды чыгаруу аракеттерине соку берет.
0: Бүгүн Шанши Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жужашан тоннели жеңиштүү чалганды. Шиян Чоңчин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узунунан 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун зарыл курамдык бөлүгү. Негизги линиянын бүт узундугу 739 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Каттоо башталгандан кийин Чоңчинден Шиянга баруучу уакыт 5 саат айланасынан 2,5 саат айланасына кыскарат.
1: Бүгүн Юннандын орто бөлүгүнүн суу баштоо курулушундагы түйүндүү сүңгүч Кайдоң сүңгүчү шытыр жалгаштырылды. Сүңгүчтүн бүт узундугу 25 км ашат. Татаал жер түзүлүшү сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды жеңген. Муну менен Юннандын орто бөлүгүнө суу баштоонун биринчи мезгилдик суу жеткирүү курулушунда жалпы 630 км линия жалгашты. Юннандын орто бөлүгүнө суу баштоо курулушу мезгилге бөлүп курулат. Бүт линиясы курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо суу баштоо мөлчөрү 3,400,000,000 м³ жетип, линия боюндагы 11 миллиондон ашуун журчулукка нарып жеткирет.
0: Бүгүн Оумун Хыңчин эл аралык агартуу даашөө шаарынын биринчи мезгили Хыңчинде расмий башталды. Оумун даашөөсү, Оумун жаратылыштык илимдер, өнөр жай илимдер даашөөсү, Оумун саякат даашөөсү өкмөт курган 3 жогору окуу жай ЭВА орун алып, 1,400 ашуун аспирант арт артынан тизимге алдырды. Даашөө шаарчасынын жоспорлонгон аянты болжол менен 800,000 м². 2030-жылы жалпы бетке салынып бүтүүсү пландалды.
1: АКШнын таможня базасын кошуп алууга караштыруу иш чарасы катары Канаданын болжолу 20 миллиард доллар наркындагы АКШдан импорт кылынган товарлардан окшош суммада таможня базасын алуусу бүгүн расмий күчкө кирди. Канада Малия министрлиги жарыялаган тизмеге негизделгенде бул жолку каршы жаза таможня базасы негизден болот. Ал өмүн сүт түшүмдөрү, үй электр шаймандары, айыл чарба жабдуулары сыяктуу салаларга чордондошкон. Канада зунеси Карни 7 күнү мындай билдирди. АКШдан келген кылдайда жүйөсү жана Кыпындайдагы негизи жок таможня базасына карата Канада өкмөтү жумушчуларды жана керканарды коргоп, көп кайнарлуу базарды кеңиртет. Мына мурда АКШ 8 айын 22 күндөн баштап болжолу 20 миллиард долларлык Канададан импорт кылынган товарлардан 50% таможня базасын кошуп алаарын жарыялаган. 7 күн АКШ зунтугун Трамп маалымат жарыялап мындай деди: Канада учак жасоо соодагери Бомбардиер шеректигинин АКШда учак сатуусуна жол коюлбайт. Аталган шеректик тек АКШнын өзүндө өндүрүш алып барса гана уруксат берилет. Буга карата Бомбардиер шеректиги жооп кайтарып, аталган шеректиктин АКШда зор кесип иштерин жайгаштырганын, АКШ үчүн нече 10,000 жумуш ордун жаратканын айтты. Бир бөлүк Канада эле 7 күнү Вендсор шаарында чогулуш өткөрүп, АКШ козгогон соода согушуна караштырып, Канаданын өзүндүк кызыкчылыгын коргоону үндөдү. Менчи Ансенге АКШлык өздөрүнүн таможня базасын негизги үстүнө алуучулар экенин тааный баштады. Таможня базасын түшүм сатып алган керектөөчүлөр төлөйт. Канададагы ушул соода согушунун көрүнүшүн үмүт кылбайт. Бирок биз өзүндүк кызыкчылыгыбызды сөзсүз коргообуз тийиш. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди: Орусия армиясы бүгүн жогору төптүктөгү курал жана алыстан чабуул жасоочу адамсыз учак менен Украина Киев шаары сыяктуу жерлерге көлөмдүү соку козгоду. Соку берүү нишаны Украина мамлекет коргоону өнөр жай универсал толкусу, жүк ташымал борбору сыяктууларды камтыйт. Украина ордо кылаасы Киев шаарынын көп жеринде бүгүн жардыруу үнү жаңырды. Украина мамлекеттик чукул абал идарасынын айтуусунча, Орусия Киевке караткан абад чабуулун 3 күн токтоткондон кийин жаңыр айлампа абад чабуулун дагы баштаган. Украина куралдуу кошуунун баш штабы бүгүн Орусия армиясынын абад чабуулун сактануу системасы сыяктуу нишандарына соку бергенин айтты.
0: Эми Кусай куралчандары бүгүн мындай деди: Кусай куралчандары адам сучак

0: жана башкаруучу бомба менен Сауд Арабстандын көп нишанына чабуул козгогон. Сауд Арабстандын энергия министрлиги бүгүн мындай деди. Аталган мамлекеттин түштүк бөлүк районунун көп жериндеги энергия жабдуулары ошол күнү соккуга учурады. Соккудан көп жерде өрт апаты келип чыкты. Бир бөлүк жабдуулар бактылуу жүргүзүлүүдөн токтоду. Сауд Арабстан негизи жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы билдирүүчүсүнүн айтканына караганда, бирикме армия баардык зарыл иш-чараларды колдонуп, Хусай куралчандарынын үкүсүнө тең талашат экен.
1: Иран парламент башчысы Галибаф 7-чи күнү эскертип мындай деди. Эгер АКШ Ирандын нефть жана жаратылыштык газ мүлкүнө сокку берсе, АКШнын Орто Чыгыш райондогу энергия мүлкү Ирандын гигалоп мүнөздүү соккусуна учурайт. Ошол эле күнү Ирандын убактылуу мамлекет коргоонуу министри Риза Ирандын экономикалык тороону аткарып жаткан АКШ аскерий кемелерине бүткүлдөй сокку уруу жөндөмү бар экенин билдирди.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги 7-чи күнү билдирүү жарыялап, Германиянын байланыштуу чараларына жооп кайтаруу үчүн Орусия тарап Германиянын Санкт-Петербургдо туруштуу баш консулканасынын жүргүзүү уруксатын күчтөн калтыра турганын айтты. Германия тарап 8-чи айдын башында Липигис учак жайында бир адам учакты байкап, бул окуя Орусия тарап менен байланыштуу деп айткан. Ушул айдын 1-чи күнү Германия өкмөтү Орусиянын Боонда туруштуу баш консулканасы жана Берлинге жайгашкан маданият аппараты Орусия үйүн жабуу чечимин чыгарганын жарыялаган. Орусия жак Германиянын айыптоосун жокко чыгарган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 9 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 28 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Эл арадагы таңктуу шимердердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Чин Шаожаң куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Чин Шаожаң Эркин Тунияз эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйынындагы жыйынга катышкан өкүлдөр менен көрүштү.
2: Автоном районусунун жер-жерлериндеги электр түрү курулуштары тез иштетилип, энергияда өзгөртүү, электр торунун даражасын өзгөртүүгө аракет күч кошту.
3: Биң туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, чек ара аттаган зат жүгүртүү түйүнүн жаңы таянч түйүнүн жаратты.
2: Мамлекет боюнча туңгуч төркүндөгү жер май багы ыңгайындагы контейнерге Шинжаңда сынак иретинде куюп ташый баштады.
3: Бизде жаңгак сыяктуу автоном районубуздун өзгөчө мөмө бактарынан кубанычтуу мол түшүм алынып, айдоо баштары мөмө бактары карабалас көрүнүшкө толду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Кечээ 9 айдын 8 күнү эл арадагы таңктуу шимерлердин Шинжаң достук алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жер шаарындагы 33 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген коноктор Шинжаңды башкаруу тажрыйбасына эл аралык мааниси дегенди негизги тема кылып, районду башкарууну иликтеп, өнүгүү чараларын орток пландашты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңуу катышты. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Туанатынан жыйынга катышкан конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирип, Жүнгө Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдогон ар сыра досторго рахматын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматын мамлекет башкаруунун зарыл ордуна коюп, жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымактуу туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөнтүү, Шинжаңды узакка чейин курууну жалпы бетке орундаштырып жылыштатып, Шинжаңды ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Бүгүнкү Шинжаң жүнгө экономикасынын тез өнүгүүсү жана коомунун узакка чейин туруктуу болуусунан турган эки чоң укмуштун жандуу кичирейтилген элесине айланып, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун жеңиштүү иш жүзүндөгү жүнгө демократтик закон аркылуу башкаруусу жана кишилик укук иштеринин алга басуусундай жандуу мисалдар жүнгөнүн сыртка карата ачып жиберүү жана кызматташуусунун зарыл терезесине айланды. Иш жүзүндүк жаңы доор Жүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө ылайык келе турганын толук даал деди. Бул жалпы ыкымда төрага Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматына болгон терең ой жүгүртүүсү, Шинжаңды башкаруу мыйзамына болгон төп ийгерүүсү камтылган болуп, бир сыйра багыттуу, жалпы кырдаалдуу, стратегиялуу маселелерге илимий жооп кайтарып

0: түрдүү алгырык тогурулушу тең арымда курулуш кылынууда. Түр директору Сюхаминг мындай тааныштырды. Курулуш тобу геология статал курулуш кылуу чектемеге учуроо сыяктуу кыйын маселени жеңип, аба өтүшү, электр менен камдоо, суу менен камдоо сыяктуу курулуштарды куруну тартипке киргизишти айтты. Учурда шамал өтүшү кошумча коопсуздук тоннелин алда качан 560 метр майданга кирүүчү каттоо тоннелин 370 метр казып 2027 жылы 6 айда завод негизги тулкусуна курулуш кылуу шартына ээ кылууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжан Хуадиен Пучан суу тартып энергия сактоо станциясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 400 000 киловаттка жетип, жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 750 миллион киловатт саатка жетип, 2032 жылы бүткүл генератор курпасы торго чалганы электр таратуусу күтүлүүдө. Кезинде турпандын 10 миллион киловаттар ачалуу жаңы энергия базасы менен шайкешип, өз тара торуктап, райондун жаңы энергия сарптоо курбатын дагы бир демжий өстүрөт. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү Ниеву ауданында 1 миллион киловаттык фотоволт аркылуу кумду жөнгө саруу түрү 101 фотоволт базасы жаңы эле толук сыйымдуулукту торго жалгоон ишке ашырды. Түр такта үстүндө электр таратуу, такта астында кумду бекемдөө, такта арасында чөп өстүрүүдөй ыстыроодук экологиялык жөнгө салуу үлгүсү аркылуу чөл кылаасын бойлоп божомол менен 9.8 км жашыл коргон куруп, кум дөбөсүнүн чөткөлүүсүн өрүмдүү тосту. Төрдүн экинчи кырдарлык бөлүгүнүн баш инжиниери Чонрунда мындай деди. Башкы жылы торго чыгарган электр мөлчөрү 1 миллиард 900 миллион киловатт саатка жетип, божомол менен 580 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калган менен 1 миллион 550 миң тонна көмүртек кошкучкырын аз кое берген менен барабар. Жаңы энергия түрдөрү туруктуу арымда жылыштады. Электр тору даражасын өстүрүү кадамындагы бачымдатты. Бул эки күндө курстай карамай 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу алгырыктуу түйүн утурлап алды. Курстай 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы башкы курпа газды изоляциялоо бүтүндөй жабык выключатель жабдуусун шыдыр асып кураштырып, курулуш өзгөчө электр газ жабдуусун орнотуу баскычына кирген. Линиянын бүт узундугу 280 км жакындай жыл ичинде бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин Шинжандын 750 киловолттук негизги электр тору тунгуч ирет Курстай ойпотуна узартылып, жергиликтин электр менен камдоо курбатын 4 эседен ашууну ашырат.
1: Биң Туан эл аралык ташымалды камсыздоо курбат курулушун уландуу күч алтып, ичи сырты туташкан коопсуз жогору берекеттүү заманбап зат жүгүртүү системасын бачым жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Коргос экономика ачы бөнүктүрүү району Биң Туан бөлүмчө району Шинжаң Жэньчао эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинде ар түрдүү чек араттаган жүк контейнерлери поезда иреттүү тизилип, Жэньчао кең релистүү темир жол атай линиясына акырын кирди. Бул темир жол атай линиясы релис айырмасы алып келген чек ара аттап которуп ташымалдоо кептешин түпкүрүнөн чечти. Ошону менен катар, чакан группалоо түйүндөн түйүнгө чек ара аттап таш жол темир жол бирлешип ташымалдоо жаңы үлгүсүн колдонуп, жүктөрү узун убакыт күтүп турбай эле чек ара аттаган которуп ташымалдоо берекетинде сапатын алкытууну ишке ашырды. Шериктиктин нак майдандагы директору Мажун учурда керхана мамлекет ичиндеги 4000 ашуун керханага туруктуу тейлөө жүргүзүп, чек ара аттаган кесип иштери Орто Азия, Европадагы көптөгөн мамлекет жана райондорго канат кергенин тааныштырып мындай деди. Түйүндү жүктөрү түрдүү буюмдарды негиз кылат. Кийим кечек, шайман материалдары, курулуш материалдары түрүндөгү буюмдар 1 айдан 7 айга чейин чүмкүмө вагондон 371 жөнөтүп, Орто Азия кезекчи поездинан 48 кезекти жөнөттүк. Ушул оңтойлуу чек ара аттаган жолго сөөнүп, Биң Туан 4-ші ши Көк Дала шаары сыртка бет алуу түбүндөгү кесип желесин уландуу узартып, кен түшүмдөрү, айыл чарба түшүмдөрүн орун алдырып иш кошуу базасын куруп, импорт чийки материалдарды жеринен айландыруу, кылдаттап тереңде иш кошуу, даяр буюмдарды жакын айланада чек ара аттап сыртка сатууну ишке ашырып, чек ара оозу экономикасынын өнүгү жашоо күчүн уландуу чыйыр алтты. Учурда Биң Туанга караштуу райондо 38 керхана 870 ашуун ташымалдоо аптоо унаасы бар болуп, эл аралык жол ташымалды тизимге алдыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болуп, кургактык деңиз бирлешип аракеттенүүдөй чек ара аттаган жол торун көп түйүнгө жайгаштыруу тез калыпташууда. Катуу жабдуулар туташкандан кийин санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү берекет кептешин бузуп,

0: башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүдөгү өзөктүү туткага айланат. 1012-ш эл аралык зат жүгүртүү борбору акыл идиректүү башкаруу чоң экранында контейнерлерди алдын болжошуу, майданга үйүп орундаштыруу, ташымал талонун септөө сыяктуу сандуу маалыматтар нак маалында көрүнүп турат. Борбору коопсуз жүргүзүү бөлүмүнүн директору Люжен көп ыңгайлуу бирлешме ташымалды маалыматташтыруу өрүшү, таможинанын көзөмөлдөп башкаруу району, кампада сактап айрып таратуу району, темир жол атай линиясы 3 райондун сандуу маалыматын туташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Майдан вокзалдын иштөө убактын системалуу кылдаштырып, поездардын күтүп туруу убактын кыскартып, темир жол атай линиясынан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Азырга чейин быйыл 1012-ш эл аралык зат жүгүртүү борбору жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 350 кезекке жетип, мындай эл аралык кезекчи поезд 44 кезекке жетип, жалпы жүк ташымал мөлчөрү 426400 тоннага жетип, буюмдар товар аптоуна, оромо болот, каучуктен жасалган буюмдар, айыл чарба түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, өнөр жайда жасалган буюмдар сыяктуу 100 түрдөн ашуунду камтып, Бакча райондун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү уландуу, байсалдуу артты.
1: Жакында Жермайы багы ыңгайындагы контейнерге толтура жүктөлгөн жүк поезд Шинжаң Куйтун вокзалынан күдүк чалып жолго чыгып, Шандондун Жинлиң шаарчасы вокзалына карай сапар тартты. Бул мамлекетибиздин туңгуч түркүмдөгү Жермайы багы ыңгайындагы контейнерлерди сынак катары жүктөө милдетин шыдыраткарып, Жермайын ташымалдоо үлгүсүнүн жаңы баскычты тосуп алганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мурда темир жол аркылуу Жермайын ташымалдоодо негизинен жүрүлгөлү темир жол бактуу поезына таянчу. Алмаштырып жүктөө алкактары көп болуп эле калбай, анын үстүнө жүктөө түшүрүү пункт түйүндөрү чектөөгө учурап, ташымал берекети зор даражада төмөн болчу. Бул жол иштетүүгө берилген өзү бак ыңгайында даярдалган контейнерди мамлекеттик темир жол тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн. Жалпы салмагы 30,48 тонна, көтөрүмдүүлүгү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Мамлекет ичинде туңгуш жолу Жермайы ташымалына карата изилдеп жасалган бактуу контейнер. Жумго темир жолу Үрүмчү Ирас тобу чектүү шериктеги зат жүгүртүү иштери бөлүмүнүн универсал зат жүгүртүү бөлүмүнүн жогору даражалуу сатуу директору Чинкай Чиаң кабарчыга. Жермайын ташымалдоо барышында бүт барышты жабык кармоону ишке ашырганда учуп короо, өлчөп короо жана булгануу упурталын өнүмдү төмөндөтүп эле калбай, дагы жашыл чөйрө коргой турган ташымалды ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Бүт барышта жерге түшпөйт. Бактан бакка алмаштырып коюлбайт. Бир контейнерди жүктөлгөн жеринен соңуна чейин жеткизүү же бир белет түзүм боюнча бирлештирип ташымалдоо ишке ашырылат. Көп түрдүү ташымалдоо ыңгайы жана майдан көрүнүшкө шайкешет. Чинкай Чаң бул түрдөгү контейнерди курпалоого, кезекчи поезда ийкемдүү курпа курууга, ары нефит тарасынын токтоп өндүрүүсүнүн кырдарлардын көп түркүм берет товар алуу айырбаранган ажатына шай келе турганын, ошондой эле Жумго Европа кезекчи поездуна тике киргизилип, Жермайын сыртка чыгаруу жана импорт кылынган нефт түшүмдөрүн киргизүү үчүн өлчөмдөшкөн арал жиминин кандай турганын тааныштырып мындай деди. Темир жол тегиз вагондору таш жол чиркеме козуп преслеп контейнердүү кемелер арасында тике алмаштырып жүктөөгө болот. Божомол менен жүктөп түшүрүү убактын бир күндөн эки күнгө кыскартып, контейнердин көп ыңгайда бирлешип ташымал курбатын өнүмдү жогорулатып, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бүт коомдун зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Азыркы учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги бизде жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлү бактан мол түшүмдү утурлап алып, айдоо баштарында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Кашкар аймагынан пистеси бышуу үзүү мезгилине кирди. Көнө шаар ооданында жетерлүү күн нуру, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуу сыяктуу климат артыкчылыгына сөөнүп, бүт оодандагы 7300 мо писте мөмө байлоо салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, мөмөсү толуп сапаты көтөрүлдү. Дыйкан түтүндөрү үзүү, кабыгынан айыруу, кургатуу менен шашылыш болду. Поскам оодандагы 260 мо писте да жалпы бетке үзүүнү тосуп алып, төптөштүрүп башкаруу аркылуу база мол түшүмдү ишке ашырып, мөмө түсү жаркын, даамы керемет болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Поскам Рөнзі айыл чарба кесібін өніктіру чекту шеріктігі сату бөлімінің жоаптосы Михар Гүл Ахат қабаршыға мұндай деді. Биыл біздің сыртқа жашаң мөмі сату бұстың бірінші жылы ұчырда іштікті түрді жер-жерлердегі содегер чіркешіп, бұйрытма қызмат ташусын сөйлешіп жатабыз. Ұчырдағы чіркешу абалынан қарасақ, жалпы тұлқы базар аптан объективті болуда. Хотен аймағы Кирия оданынан 188 мен одан ашуын жаңғақтығы, өзі мезгілін ұтырлап алды. Биыл Кирия оданы жаңғақ жуып қабығынан айру бір толқылу машинасынан жұмыш алпарусын күчөп жайылтып, түрілгілі жасанды қабығынан айруға уақыт күч кету, мөменнің сыртқы көрініші жақшы болбо сияқты ғиым мәселелерді өнімді чечіп, жаңғақтан мол шым алып сапатын өстіріп, берекетін ашыруға күшті қимылдатқыч күч қошты. Кирия оданы ой тоғырақ айлы таллық ирік қыштағынан тұрғыны Адил Мәттуди мындай деді. Мұрда қол менен жаңғақ қабығынан айырып шығат элек, азыр бұл машина арқылы тез ары таза айырып, жүгібісті зор дәрежеде жеңілдетті. Ақсу аймағынан Коңлоңданы да үзі сатуның думанду мезгілін ұтырлап алды. Ең чоң дәрежеде жашаң мөмөнің жашаң дамын сақтау үшін жергілік жашаң мөмөні үзгөннен кейін мұздақ сақтап ташымалдау арқылы Чыңду, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сияқты жерлерге жөнөттү. Синжаң Шүнфэң тез ташымалдау чектүү шериктиги Аксу бөлүмчө шериктигинин кесип иштери директору Полей мындай деди. 48 саатта жеткирүүнү ишке ашырдык. Биз божомол менен 110 миң айланасында жөнөттүк. Күнүнө орточо божомол менен 5000-ден 7000ге чейин жөнөттүк. Коңлоңдан ушул айдын этегине чейин сатылат.
1: 12-нчи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмө түшүмдөрү Аксуу соода жармакеси жана 3-нчи кезектүү Алма маданият саякат үзүп терүү мезгили кыймыры 9-нчу айдын 23-нчү күнүнөн 10-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Онсуу ооданында өткөрүлөт. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү соода жармакесинин мөөнөтү 15 күн. Чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы мезгилин каптап, 446 көргөзмө орду орундаштырылып, көргөзмө көлөмү жагында өткөн кезектикилерге салыштырмалуу эң жакшы болгон. Көргөзмө жалпы кылдаттап иш кошулган Түшүмдөр району, Заттык эмес маданият мурасы, маданият жаратмандык району, Чүгүн даамдар базары району, дыйканчылык маданият туюну району сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөм районун орундаштырган. Аксуу аймактык айыл чарба айыл кыштак идарас партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Чин Юминг мындай деди. Бул кезектүү соода жармакеси өткөн кезектеги 3 күндөн 15 күнгө узарып, Заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык району, дыйканчылык маданиятын туюну районун жаңыдан көбөйтүп, аштыкка иш кошуу, сапаттуу мөмө жашылча, пахта токумачылык, маданият саякаты сыяктуу 4 чоң кесип үйрү жетишкендигин чордондо көрсөтүп, базар түз баян бөлмөсү мол түшүмдү булутта товар тааныштырып сатуу, бүт чөлкөмдүк түз баян мезгили телегелештирип, тордо жана тордон тышкары бирдей керектөөчүлөрдүн жашоо күчүн козготту. Билүүгө караганда Аксуу аймагынын өзгөчө мөмө бак өстүрүү аянты 4,500,000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 3,000,000 тонна. Мөмө бак кесип көлөмү Шинжаң боюнча башкы орунда турат. Соода жармакеси мезгилинде мөмө падышасын баалап тандоо, оромону долбоорлоо жарышы, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүп сатуу, чиркештирүү жыйыны сыяктуу 14 түрдүү түйүндү кыймылды өткөрөт. Чыжаң өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду, Хобий өлкөсүнүн Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматы алдыңкычак кол башчылыгы орду 100 Шинжаң сыртынан келген сатып алуу соодагерин жеринде текшерип көздөн көчүрүп, кеңешип сатып алууга уюмдады. Ошону менен бирге мөөнөтү 15 күндүк тынбай түз баянда товар тааныштырып сатууну улашайдырды. Аксуу аймактык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын партия группа орун басары шуучусу, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай деди. Биз бул жолку мөмө түшүмдөр соода жармакесин зарылдоо оңот деп билип, бир түркүм күзгү үзүп терүү, торок көрүнүшүнөн үзүр алуу, тоолуу жер ден ракети, кар муз туюну таанымал негизги тема линиясын пландап алып чыгып, Жибек жолу байыркы күсөөн укмуштуу Аксуу маданият саякат маркесин сызыл жарыктабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжаңга шаандуу жардам берүү издери. Ляонингден Жинко шаары, Шиху шаарынын эл турмушун жакшыртуу кесиптер боюнча кубат ыйгаруу негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу сыяктууларга үйрөлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасы, төп түзөлүштүрүү, жардам берип жөлөө иш чараларын сызыл зоройтуп, Сихунун экономика жана коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Инкоу шаарынын 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүүнү түйүндө эл турмушу курулушу катары жалпы 50 миллион юанын каржы салынган Шиху шаарынын элге оңтойлуу тейлөө борбор түрү акырлаштырууга күчөө баскычына кирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жергиликтүү өкмөттүн тейлөө системасын жалпы бетке жогорулатып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, ар улут калкына нарп жеткизет. Үстүнө алып куруучу орун Шинжан Чинхуян имаратка орнотуу курулуш чектүү шериктигинин түрү директору Энжен Шин тааныштырып мындай деди. Азыр ар кайсы электр шаймандарын кураштыруу баскычы негизинен аяктап, эң акыркы шыпыруу, тазалоо баскычына кирип, мөөнөттөн мурда элге оңтойлуу тейлөө борборубузду иштетүүнү жетерлүү убакыт менен камдады. Кесиптер боюнча кубат ыйгаруу жагында Инкоу шаары 88 миллион юандан ашуун каржы салып жардам берип курган жаңы жибек жолу темир жол атайын линиясы, Шиху таш жол темир жол бирлешме ташымалы, ич менен сыртты байланыштырган зат жүгүртө чоң күрөө тамырын ашты. Темир жол атайын линиясы жүк майданда Санжы Усайвандан толтура көмүр баскан көмүр ташуучу атайын поезд вокзалга кирип, 3600 тоннадан ашуун көмүрдү жарым күндө эле Шиху шаарындагы жылуулук электр станциясына таш болот. Дагы бир жактан эле Тарбагатай сыяктуу жерлерден келген 15 000 тонна жүгөрү чукул сандыкка салынып жөнөтүлүп, Сылчан базарына тике жеткизет. Шиху шаары кургактык порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал чектүү шериктигинин өндүрүш тижарат директору Упин кабарчыга. Бул вокзал түйүн Шинжан, Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поезд харитасы линиясын бекитип киргизип, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Европадагы ар кайсы мамлекеттерге тике жөнөтө турганын айтып мындай деди. Ушул харитадан бекиткен кезекчи поезд бекети болгондон кийин алыстагы вокзалга жөнөтүүнүн кереги жок, аны бекет түйүндөн сыртка жөнөтөт. Андай болгондо бүт ташуу жол аралыгын кыскартып, кырдарлардын өздүк наркын үнөмдөп калды. 5 жылдан бери Инкоу шаары жалпы Шинжанга 260 миллион юан каржы салып, 27 түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүн төп жолго коюп, өкмөт иштери тейлөөсү, шаар негизги курулушу, зат жүгүртүү кесиби, негизги катмар базасы, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүү, ишмерлерди алмаштыруу сыяктуу көп саланы камтып, Шихунун өнүгүү кыскалыгын жан-жактуу толуктап, эл турмушу негизин бекемдеди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Шиху шаардык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Левин Хан мындай деди. Кийинки карымда биз дагы 2026 жылдагы 11 Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн бачым орун алуусун уландуу түртмөктөп, Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушу саласына ыктатууну дагы жакшы бет алдырып, Шихунун өнүгүүсүнө дем берип, ар улут калкына нарп жеткиребиз.
1: 9-нчы айдын 7-нчи күнү быйыл жаңыдан курган Шинжан өнөр жай кесиптик техникада ашөөсү Турпан мектеп району 2026 жылдык жаңы окуучуларды тосуп алып, Турпан шаары толук курс мектеби нөлдү жарууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тизимге алдыруунун ак майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жаңы окуучулар болочокко талпынган түрдө куйругулаш мектепке кирди. Мектеп ичинде тизимге алдыруу көрсөткүчү, эмрек ташуу, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөө пунктин тургузуп, жаңы окуучуларды бир аялдамадуу мектепке кирүү тейлөөсү менен камдады. Жаңы окуучуларды тосуп алуу ыктыяр тейлөө отряды бирге бир жаңы окуучуларды тизимге алдыруу, жатакка кирүү сыяктуу өтөмөлөрүн бүтүрүүсүнө жетекчилик кылды. Алтай шаарынан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Мермер Муратбек мектептин чөйрөсүн оозуна тийбей мактады. Ал мындай деди. Жаңы окуучулар тизимге алдырганда ыктыярчылар жана мугалимдер абдан кызуу мамиледе болду. Сызыл бизге тейлөө жүргүздү. Жатак 4 кишилик, аба теңшегич, коридордо суу ичүү машинасы, автоматтик жуучу кралга, чач кургаткыч бар болуп абдан сонун экен. Шинжан өнөр жай кесиптик техникада ашөөсү быйыл агартуу министрдигинин тастыктоосу аркылуу курулган өкмөттүк толук курс катмарындагы кесиптик техникада ашөөсү болуп, мурдагы Шинжан жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйөнү, Шинжан өнөр жай кесиптик техника шөйөнүн негиз кылып biriktirip darajasın östürüp курган Даашөөнүн баш мектеп району Үрүмчү шаарына жайгашкан, Турпан мектеп району Турпан шаары 90 ооданына жайгашкан Шинжаң өнөр жай кесиптик техника даашөөсү Турпан мектеп району Туңгуш түркүмдө тургузган 7 кесип Турпан шаарынын экономика коом өнүгө жаты жана артыкчылыктуу кесип жайгаштыруусун тыгыз чиркештирген. Бул соода, маалымат техникасы сыяктуу зарыл салаларды өз

0: Арат. Хабидан келген 2026 жылдык жаңы окуучусу Ван Каңшу мындай деди. Мурда Шинжаңдын чүйгүн даамдары кооз көркүн абдан кызыкчумун. Шинжаң сонун жер. Бул жерге келип таш окуп, анын сонун канаттанды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: 2026 жылдык эрешендер жогору окуу жайына окуучу кабылдоо мамлекеттик биргелик сыноосуна тордо каттатуу бүгүн 9 айдын 9 күнү түштөн мурда саат 12:00 14 күнү түштөн кийин саат 6:00 чейин алып барылат. Ушул кезде сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо ордо өкмөттүк торуна чыгып каттасса болот. Сыноо 10 айдын 17 күнүнөн 18 күнүнө чейин алып барыла турганы бекитилди.
0: 2026 жылы Үрүмчүнүн жаңы бир айлампалуу чөндөк телефон сатып алуу жаңы толуктама кыймылы 9 айдын 10 күнү расмий баштырат. Бул жолку кыймыл чеги 2000 чөндөк телефон болуп, алдын камынгандар алдынадуу каржы бүткөндө токтотуу жолу коюлат. Кыймылда мына булар айкындаштырылды. Керектөөчүлөр баасы 6 миллиондон жогору 10 миллиондон төмөн бүтүндөй жаңы акыл жөндөмдүү чөндөк телефон сатып алса 800 юанды азайтуу толуктамасынан баарланылат. Ар бир адам бир чөндөк телефон менен чектелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 14-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат, дикторлору Мамет-Төрө Мамет-Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодандар жалын доктурханаларга нишаандуу жардам берүүнү күчөйтү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, айыл чарба, айылык иштик министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу доктурханалардын оодан даражалуу доктурханаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды: орто жогору кесиптик атакка ээ эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлө ийкемдүү орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп, жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдыруну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду: оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгү жоспору, оодан даражалуу доктурханалардын илим өнүгү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгө дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу доктурханалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган доктурханалар жардамга ээ болучу доктурханалардын азыркы өнүгү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз, адаттагы ооруларды шаар оодандарда чечүүнү жетекчи кылып, жардамга ээ болучу жердин сыртка жөткөө салыштырмасы жогору, дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн имерчиктеп, оодан даражалуу доктурханалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ан сайын толумдуулаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайым көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын

алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү, жөлөө формасын бир туташ долбоорло, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу доктурканалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулар жөнүндө белгилеме чыгарылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга ишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Үч жаштан төмөн ымыркайлар балдар шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекерди илемей жеп саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан ата эне болуучуларды кеңгиретип коет. Ары кээ бир ата энелер шекер тилге алынганда коркуп баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курамы артыкча көп кабылданса балдардын тишин курт жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын эрчими опурталын арттырып жиберет экен. Балдардын таам сезимине болгон сезгирдигине таасир жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алып пайда болуп, кийин тамактандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жашта мурда таам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курам өтө көп кабылданса балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеге жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммунит күчүнө таасир жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү опутанын арттырып жиберет. Кайра кээ бир ата энелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштыруусунча бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган катаа караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздүүсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер мисалы сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруунун ажаты жок. Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо мөмө ширесин ичүү сунушталбайт. Шире чыгаруу иш кошу мөмө булаасын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган шекер октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей дагы бир түрдүү шекерге ата энелер оңой эле ээнө карайт. Жашыруун шекер. Мисал алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосу, даамдуу ачытылган сүттүн шекер көбү мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы ымыркайлар кесмеси, мифин, моя бинген сыяктуулардын курамында дайым жашыруун шекер. Мисалы арпа өндүрмөсү, дикстере, мөмө гликоза кыямы сыяктуулар болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошуну тосуп калганга болбойт. Адистер ата энелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, набат сыяктуулардан башка коюлдурулган мөмө ширеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө, кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмей жедирүүгө болот дегенде, эң жакшысы жебесе дагы боло турган болсо жебестик принцибине моюн сунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди артыкча кошпостукту катаң көрсөткүч кылууга болот.

балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин анымыны тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи, табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи, мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон умурткайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо ылайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширесин ичпестик керек. 3-чү, мүмкүндүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз үчүн алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, балгөлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундугу. Мына бул биз дайым айта турган кургак жылуулук мөлчөрү, эт алып кетүү жана тишти бузуудан башка азыктык наркы жок дегендей. Базарда шекер кошулган азыктыктар аябай көп болуп, ата-энелер таттуу азыктыктар жылуулукту толуктайт деп ката түшүнүп калат. Бирок бул түрдө азыктыктардын курамында белок, витамин сыяктуу пайдалуу азыктык заттар жок дегендей. Аз мөлчөрдөгү шекер курамы балдардын ачкалык сезимин толтуруп, балдардын түшкү тамак, соо азыктыктарды жешин каалабастыгын келтирип чыгарып, азыктыкты кабылдоо боштугун ээлеп алат. Бул соо болбогон азыктыктын ордун алууга кирет. Эгер таттуу азыктыктарды жегенде дароо 2 жутум кайнак суу, ооз чайкап ичип жиберсе, эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш чоткелесе болот. Андан башка курамында буула мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Буула тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт.

Devri балдар чыңсай жашты жакшы көрбөсү ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдө арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалк тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап балдарды азык түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрүн шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок балдардан тамак тандабастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эрке. Кубанычтуу болуусуна кепилеттик кылуу ансайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолку тамак жегенде кайчылык пайда кылып балдарды тамак жегенге табиты тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп курамда шекер болгон суу сундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайым мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу.

Шекерди тизгиндөө жөнүндө ата-энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичи кымыркайлар балдардын ата-энелери жалпы бетке артыкча кабатырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата-энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктү алсыздап, балдардын сүт жай, шекер курамды суусундук ичип абалы аябай жалпылашкан болуп, ата-энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндө тек ымыркай балалык баскычта эле аткарылбай, окуу жашы мезгили, жаш өспүрүм баскычында дагы ошош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн умуркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып абай өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып, жашылчаны алып, суу буусун таратып, анан иретти. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип ирет дейт. Каска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сылыо баштыкта акырын өзгөрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогорунумдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сез кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын нымгылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилер көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма курганда жалбырак учу саргарып, тамыр чапташып калат. Шыңсай солуп жумшап калат. Анткени сатып алып келүүдөн 20 мүнөт мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суубусун таратып жиберип анан иреттеңиз. Эшиктен киргенден тартып курумаларды иреттөөгө чейин болгон баршанын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бир тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстүү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыбаларды кортундулады. Кызыл Суу Кыргыз Автоном Обласы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу Обласы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жээги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, баардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейри кездеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, Мей Яң дарагы 26 түп, Сыньечи дарагы 6 түп, Синжаң тереги 6 түп, Ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бактыкой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы каражыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тоодун Хаба району, Сиху көчөсү, Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы каражыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уландуу күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоо чөлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бактыкой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво Көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу кообуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардагы эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Бирүүбүздү уланта базардакты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл Үрүмчү шаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уландоо жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык кажаткана автоунаа токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жол чырактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чаоян мындай деди: биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык кажаткана салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоян тааныштырып мындай деди: элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык кажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоунаа токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоунаа токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоунаа токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басар мудуру Ли Чин мындай деди: учурда жалпылык кажатканаларды өзгөртүү, автоунаа токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушоу аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошон менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоунаа айдап бакчаны саякаттоо, автоунаага электр зарядтоону күтүү ажатын канааттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-чү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фың Бао мындай деди: кийинки карымда биз автоунаа токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык кажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык кажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улан талаздардагы ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмагы өздү мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир түркүм 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөн вокзалынан Шандон Чиндин шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуз түркүмдөгү 20 айы багы формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бүтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 айы ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоуна иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктары сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай керканалары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30,48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трассы чектүү шериктеги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы темир жол

Yol tüz vagonu, taş yol prinsipi, jük sandыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түчүрүү убактын бир күндөн эки күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда жер майы баг формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоңу болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, жер майынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу упурталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилетти кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түчүрүү, ылайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңейткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир тулкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө Синжандын энергия биринчи чебинде тууруктуй тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжан курулуш үйөнү, энергия курулуш үйөнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижа жоондан. 2005 жылы дашөө бүтүргөн соң Баудиңде 2 жыл окутуучулук кылып, 2007 жылы Түндүк Жүнгө электр энергиясы дашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжан дашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжанда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдет абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кездек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжандын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригиштүү, бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжан курулуш үйөнүнө которулуп, энергия курулуш үйөнүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдетти аркалап, ар күнү 10 канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң, белеселүүлүк менен ар аптада 2 кеч убактын чыгарып ага жоруу болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап, бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коет. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжан Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум бороон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжандагы тууруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы

0: билими бары. Күйүмдү болуудан турган төрттө жакшы мугалим өлчөмүндө бекем туруп, бийиги окутуучулук мурал жана окутуучулук стилди жетиштирүү, китеп окутуп адам тарбиялоо курбатын жогорулатып, окуучулардын адамдык сапатын такшалтуу, билим үйрөнүү, жаңылык жаратуу өрүшү, ата мекенге салым кошууга жетектөөчүлөрдөн болуп, партияны ата мекенди сүйө турган улуу милдетти аркылай ала турган доор жаң кишилерин тарбиялап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга агартуу күчүн арноону үмүт кылабыз. Окутуучу агартуунун негизи, агартууну гүлдөндүрүүнүн башаты, ар даражалуу партком, өкмөт агартууну баштан боюуга алдын өнүктүрүү стратегиялык орунга коюп, окутуучулар кошуунун курулушун агартууда күчтүү район куруунун эң зарыл негизги кызматы катары кармоодо бекем туруп, окутуучуларды урматтоо, окутуучулар кошуунун күчөтүү, окутуучуларга нарып жеткизүү саясат иш чараларын изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окутуучулардын саясий ордун, коомдук ордун, кесиптик ордун үзгүлтүксүз өстүрүп, бүт коомдо окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган коюу маанай жаратуу керек. Чыгаан ишмерлер талашып окутуучулук менен алектенүүгө, окутуучулар өз ишмердигин көрсөтүүсүнө, атактуу окутуучулар атактуу адыстар үзгүлтүксүз чыга келүүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек. Калың окутуучулар жана агартуу кызматкерлеринин майрамынын куттуу, денинин соо, кызматынын шыдар, үй бүлөсүнүн бактылуу, баардык иштер ойдокудай болуусуна тилектешпиз. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейле.
1: Станциябыз кабары. Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Быйылдан бери Шинжаңдын экономика жүрүшүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, коомдун дүйүм товарга болгон ажаты сызыл артып, темир жол ташмалын дагы да көп оңут менен камдады. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарды турукташтыруу, майда таракай жогору нарктуу товарларды көбөйтүү стратегиясын терең жолго коюп, зат жүгүртүү жалпы баштыгын зор күч менен кеңиртип, көп ыңгайдагы бирлешме ташмал, бир талон түзүм, бир сандык түзүм боюнча ташууну жайылтып, Каргалдак тез ташмалы кошулган зат жүгүртүү даңктуу маркесин бачым жетиштирип, айыл-кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелештишүмдөр материссасын уландуу молуктурду. Каритада бекитилген тез кезекчи поезуна сүйөнүп, Шинжаңдын жашаң түшүмдөрүн сыртка ташуу кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пактасын сыртка ташуу, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташуу кезекчи поезунун уюмдоону турукташтырып, түйүндүү заттык буюм ташмалын күчтүү камсыздады. 8-нчи айдын 17-нчи күнү 200 тоннадан ашуун шин мей жүктөгөн 8756 кезекчи поезд Шинжаң Ак Суу вокзалынан жолго чыгып, Жэжяң, Жяңшиге карай жөнөдү. Тоңгуч түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу муздак жашаң тез поездунун жеңиштүү каттаганынан дарек берет. Бул быйыл 7-нчи айдын 18-нчи күнү Шинжаңда ачылган мамлекеттик тоңгуч мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линия кезекчи поезду Үрүмчү Сэмпин вокзалынан Шиан эл аралык порт вокзалы линиясынан кийинки тоңгуч жолу түштүк Шинжаңда ачылган мамлекет темир жолу муздак жашаң тез линия кезекчи поезд линиясы саналат. Ташмал үлгүсүндө жаңылык жараткандан сырт, Шинжаң темир жолу дагы көмүскө күчүн казып, берекетин ашыруу, ташмалдоо, жүк жөнөтүү, тескөө сыяктуу тармактар менен тыгыз кызматташып, жүргүнчүлөр автобусу айланмалуу кезекчи поезду, чогуу жүктөп тез ташмалдоочу кезекчи поезддарды зор күч менен каттап, ташмал күчүнүн төп болуусун ишке ашырып, ташмал камдоо курбатын жогорулатты. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Быйыл мамлекет ичи базарынын көмүргө болгон ажаты ташкындап, Шинжаң темир жол тармактары оңутту бекем кармап, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу кесибин зор күч менен ашты. Темир жол тармактары курбатын кеңиртип өзгөртүүнү зор күч менен жолго коюп, ташуу курбатын ашырды. 8-нчи айдын 29-нчу күнү толтура көмүр жүктөгөн жүк поездун Сакачуан вокзалынан өтүүсүнө ээрчий. Жаңжун Мияудан Номго чейинки темир жол 2-нчи линия курулушу тоңгуч 10 000 тонна кезекчи поезду уландуу жөнөтүү курбатына ээ вокзал ачылып ишке киришти. Азырга чейин Ном темир жолу көбөйтүп курган 2-нчи линия курулушунан 5 вокзал ачылып тижарат кылып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жолунун курбатын көрүнүктүү күчөттү. Мындан сырт Шинжаң темир жол тармактары тижарат сатуу кызматкерлерин көмүр базарынын жогорку төмөкү агымындагы карканаларга барып аралоого уюмдаштырып, завод кен карканаларынын өндүрүш жөнөтүү сатуу бүт желесинин абалын дайымдуу иликтеп, каркананын ташмал ажатын төптөштүрдү. тике кен, темир жол, көмүр иштетүүчү карханаларынын үч жак зат жүгүртүү жалпы баштык үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, районат

0: айлама кезекчи поездун каттатып, Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрүнүн туруктуулукта артуусун илгери сүрдү.
1: Үрөмчү шаары соодагер чакырып каржы киргизүүнүн замандашкан кесип системасын жаратуунун зарылды уткасы кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди мээрчиктей, төрлөрдү орун алдыруу, зарыл каражат менен камсыздоо улаандуу күчөп, биринчи айдан бери бүт шаар боюнча жалпы кол коюшкан түрү 149 болуп, кол коюшуу соммасы болжол менен 34,900,000,000 болду. Эми кабардан угуңуздар. Алдыңкы аптанын акырында Үрүмчү жогору жана техникалуу кесиптерди ачуу өнөктөр району, Жаңы шаар районуна жайгашкан Үрүмчү УЮ бакча шаарчасында адам кымгыут болду. Бул тижарат баштаганына узак болгон соодонун урсалы толкусуна кирип орун алган марке 240 ашып, тоңгуч кирген жана үлгүлүү маркенин түзүү салыштырмасы 40% ашып, керектөөнүн даража өстүрүүсүн алга тартуучу, район экономикасын чыйралтуучу жаңы моторго айланды. Үрүмчү УЮ бакча шаарчасынын баш директору Ян Жэньжан кабарчыга мындай деди. Тижарат баштаган тоңгуч күнү 300,000 адам ирээтти кырдар агым мөлчөрү болду. Ошондой эле Шинжаңдагы соода түрү боюнча жакынкы бир канча жылда тижарат баштоонун рекордун жаңылады. Сатуу бейнесинен караганда 18 марка өз мамлекет боюнча биринчи орунга, 22 марка батыш түндүк боюнча биринчи орунга өттү. Жаңы түрлөр орун алып берекети көрүлүү менен катар бир түркүм түйүндүү түрлөр дагы бачым курулду. Үрүмчү шаары жыйын көргөзмө Тилкер районуна жайгашкан Хуанчу Чүйгүн даамдар көчөсү түрүн Кашкар көчөсү, Башуу көчөсү, Суужуу Ханжуу көчөсү сыяктуу 8 чоң өзгүчү негизги темалуу көчөлөргө куруу жоспорлонуп, миңден ашуун соодагердин орун алуусун сыйдыралат. Учурда түрү ички бөлүгүнө курулуш иштөө жыйынтыктоо баскычына кирип, бул айдын этегинде сынак иретинде тижарат кылып, 24 саат күн батпас көчө районун жаратып, соода керектөө менен маданият саякаттын терең жуурулушусун түрткү өттөйт. Шинжаң чуусу Дамей, соода башкаруу чектүү шериктиги соодагер чакыруу тижарат жүргүзүү баш көзөмөлдөөчүсү Лиман Ли мындай деди. Кирип жасалгалап болгон соодагер 200 ашты. Шаар тургундары арачылоо кездеринде көчө аралап достору менен чогулса болот. Хуанчу Чүйгүн даамдар көчөсү дагы жаңыча Ванхун даака кылуучу жерге айланат. Чоң түрлөрдү киргизүү, тез орун алдыруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Үрүмчү шаар өкмөт иштери тейлөөсү слатын уланды тереңдештирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүү жана курулуш салуу түрлөрүн тастыктоо түзүмү слатын зор күч менен жылыштатып, түйүндүү түрлөргө карата бирге бир түр курпасы бүт барыштуу ээрчип жүрүү механизмин жолго коюп, төрдү эрте орун алдыруу, эрте берекетин көрүүнү күчөп түрткү өктөдү. Үрүмчү шаардык соода идарасынын орун басар башчысы Дина мындай деди. Карханаларды Үрүмчүгө келип көздөн көчүрүү, сүйлөшүүгө демелгелүү сунуштады. Ошондой эле Нишан кархана кампасы, сүйлөшүүчү кархана кампасы, кол коюшчу түрү кампасын тургуздук. Дагы түрү кампасын куруп, түргө карата толук мезгилдүү башкарууну жолго койдук. Быйылдан бери жалпы 86 түр ирээт соодагерлерди Үрүмчүгө келип сүйлөшүүгө уюмдаштырдык. Жаңылык жаратып акылдуу жасоодон Шинжаңга назар.
0: Шинжаң Ланшан Түнхэ илим техника жарнак чектүү шериктиги көмүр, нефит, биозат сыяктуу көп кайнарлуу чийки материалга сөөнүп, табигый парчалоого боло турган жаңы материалдарды изилдеп өнүктүрүп өндүрүп, ак түстүү булгандыны жөнгө салууну сапаттуу жашыл долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынугасыздар. Шинжаң Ланшан Түнхэ илим техника жарнак чектүү шериктиги болсо, Санжу областынын химия өнөр жай жаңы материал саласындагы баштаак керкана. Өндүрүш сахне киргенде ар бир ак түстүү био парчалоого боло турган дарак желими бүртүкчөлөрү автоматтык өндүрүш линиясы аркылуу тынбай өндүрүлүп турат. Шериктик түшүм изилдөө тейлөө бөлүмүнүн мудуру Мажүн кабарчыга. Бул бүртүкчөлөр поли бутил кыслатасы, бутил гликол эстри биозаты дарак желимин парчалап, оромо жука жаргак, чөйрө коргоо буюм сатып алуу баштыгы сыяктууларды өндүрүп, бир түрдүү табигый чөйрөдө көмүртек кошкыч кылы жана сууну жашыл жаңы материалын барчалоого иштете турганын айтып мындай деди. Ал болсо крахмал, биозат материалын ачытып, ушул баскычта көмүртек кое берүүнү азайтты. Тек чийки материал жашыл болуп эле калбай, мамлекет даражалуу жашыл завод катары Ланшан Түнхэнин жашылы өндүрүштүн ар кайсы алкагына сиңип кирди. Баардык түшүм жана жабдуулар бирдей жашыл моюндоого ээ болуп, энергия жагында алды менен жашыл электр сыяктуу таза энергияны иштетти. Шериктиктин орун басары баш директору Лю Жиангбин мындай деди. Өндүрүш барышын жашылдаштырып, дагы биздин оромо кабыбызды жашылдаштырабыз. Биздин түшүмдү ичине алган эң акыркы уч түшүмдөрдү төмөнкү агымдын көк жашыл жасоочулук жагына иштетебиз. Жашыл өнүгүүнүн ишеничи уландуу жаңылык жаратуудан келет. 2013 жылы эле карқана Ченхуа ташөө менен желелеш парчалоочу жаңы материалдарды кызматташып изилдеп ачып,

0: өп жыл кыйын өткөлгө ат салуу аркылуу ээрчип чуркоодон тең чуркоону ишке ашырып, андан бир бөлүк салада баштап чуркоого карай алкып өттү. Карканадан азыр бар болгон укук ыйгарган патенти 34-түр. Жумшак детал чыгарма укугу 1 түр болуп, негиздүү жетекчилик кылган жана катышкан көп түрдө мамлекет жана каркананын өлчөмүн түзүп, био парчалоочу материал саласында өз билги тизгиндөөгө боло турган техника системаны калыпташтырды. 2025 жылы каркананын бир түркүм түйүндүү түр курулушу өндүрүшкө кириштирилип, ошол жылы ишке ашырган өнөр жай түшүм наркы 2 миллиард 70 миллион юан болуп, түшүмүн алыс Жапония, Корея, Түркия жана Европадагы көп мамлекеттерге сатты. Лео Цзяңбин мындай деди. Азыр түйүндү төмөнкү агымдагы кээ бир колдонмолуу салага каратып, түйүндү өткөлгө ат салуу жана ачып өнүктүрүүчү түшүмдөрүн жасайбыз. Денаракет кийими, денаракет бут кийими түрү түшүмдөрүн өз ичине алат.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Гуандун атактуу чыгаан мугалимдерди тандап жиберүү, сапаттуу агартуу байлыгынын ортоо баарлануу, окутуу негизги жабдууларын жакшыртуу сыяктуу иш-чаралар аркылуу топ курулган айында Шинжанга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын уланууну күчөтүп, сапаттуу агартуу байлыгы менен жардам алган жердеги окутуучу окуучуларга нарып жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Биңтуан 3-чү Тумшук шаардык 1-чи орто мектепте Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Жаңкуа дайыма жаш окутуучуларды окутуу планын такшалтууга жетектеди. Мектептеги жаш окуучулардын саны көп, окутуу тажрыйбасы кемчил болуу сыяктуу маселелерге карата Жаңкуа Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучуларды устаз, шагырт курчалышуу үйрүшүн жаратууга демелгилеп, жетектеп жардам берүү аркылуу жергиликтеги окутуучулардын тез өсүп жетилүүсүнө жардам берди. Биңтуан 3-чү Тумшук шаардык 1-чи орто мектептин окутуучусу Янхуй Бин арасынан көп нарп алды. Ал мындай деди. Бизге жапчаң ой үрүш алып келди. Азыр тил адабият сабагынын формасы сайын болду. Окуучулардын катышуу кызуулугу жогорулады. Окутууну изилдөө группасы окутуу аргаларын алмаштырып, сабакканын изилдөө, окутууну изилдөө маанайы барган сайын жакшыланды. Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Жаңкуа мындай деди. Жаңдан кабылдаган мугалимдердин сабагын бат-бат тыңшап, тапшырма орундаштырууларын көрүп турабыз. Алгылыктуусу мугалимдер менен бирге окутуу материалдарын, окуучуларды, окутуу аргаларын изилдейбиз. Окутуучулар байлыгын жетиштирүүдөн сырт Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө дагы мектеп менен жергиликтүү орто куруу түрлөрүн иштетүү жылыштатып, 2022 жылдан бүгүнгө чейин жалпы 7 түркүмдө 900 ашуун гуандундук ташуу окуучуларын Шинжанга келип окутууга жардам берүүгө тандап жиберип, ошондой эле өзгөчө маданият кыймылдары аркылуу Гуандун Шинжанг жаштар өспүрүмдөрдүн дилдештик көпүрөсүн жаратты. Болу бир канча күндө Биңтуан 3-чү 51-чү тууган 1-чи орто мектепте бир майдан кат менен курчалышуу кыймылы жылуу кулач жайылдырылды. Донган технология шөөнүн окутууга жардам берүү окутуучулар уюмдаштырган 10 000 чакырымды Гуандун Шинжанг колгармашып, Жоңхуа тилдештикте керегин орток сызуу кыймылы. Гуандун Шинжанг эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдү каттар алжыгылып, турмушунда көрүгөн уккандарын, район өзгөчөлүгүн жана өсүп жетилүү сырын ортоктошуп, тоо сууларды тепчиген терең достук мээр махабатын орнотуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азырга чейин эки жерден дайымдуулашкан карым каттоосу 20 реттен ашуун кулач жайылдырылды. Биңтуан 3-чү 51-чү тууган 1-чи орто мектептин окуучусу Назири Абдусеми Гуандундук бала досунун жооп катын жаңы эле тапшырып алып, аябай кубанды. Ал мындай деди. Гуандундагы ини сиңдилер, силердин белегиңерге рахмат. Мен аябай жактырдым. Катымда силерге бул жактагы чүйгүн даамдарды, өзгөчө түшүмдөрдү дагы кээ бир аябай кооз жерлерди тааныштырдым. Гуандундун Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча Биңтуан 3-чү да туруштуу даашуу окуучулар практика көрүп окутууга жардам берүү тобунун мүчөсү Жаң Чувей мындай деди. Балдарды окшобогон райондогу балакайлар менен бирге пикир алмаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Сабакташтар катында өзара шыктандырып, өзара жылуулук берип ортого өсүп жетилди.
0: Бүгүн 9-чу айдын 9-чу күнү түштөн кийин 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу айы Шинжанг негизги майдан кыймылы Шинжанг илим техника сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Негизги майдандагы баштоо аз эминен нак майдан илим техника сезими жетерлүү болуп, кул темир бийи тартымдуу жарык көрүп, жандуу бий турпаты дүркүрөгөн кол чабууларды эликтирди. Байынгулун областтык илим техника коому алып келген музыкалы көрүнүштүү театр Кудум Сендей Нур жанат. Илим жалпылаштыруу энелеринин негизги катмарга тамыр тартып, айылгыштактарды аралап илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын кулаш жайдырган таасирдүү аңгемелерин жандуу көрсөтүп, нак майдандагы көрөрмөндөрдү терең таасирлендирди. Кыймыл Нак майданында дагы мол илим жалпылаштыруу көргөзмө району орундаштырылып, Жунго айыл чарба илим техника коому, Шинжаң илим техника орду, Шинжаң аба жол денаракет коому жана чукул абалга тең тайлаштыруу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү, метрология сыяктуу 17'ден ашуун орун ортоо катышып, бир түркүм турмушка жакын, элге жакын илим жалпылаштыруу жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Илим жалпылаштыруу чүмкөмө автоунаасы жаштар өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү дака түйүнүнө айланып, VR менен апаттын алдын алууну туюну, кызыктуу илим чакан тажрыйбасы, кул темирлер оюн көрсөтүүсү арт-артынан коюлуп, балдар керек башы менен иштеп туюнуп, илим техниканын укмушун жакын аралыктан сезиништи. Үрүмчү шаардык 121-ci орто мектеп 6-cı жылдыктын окуучусу Фанзы Хан кабарчыга мындай деди. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздук маанибери жана терең деңиздеги лефтти туюндук. Илим жалпылаштыруу айы кыймыл аркылуу Жунгонун илим техникасы күн сайын жаңыланып өнүккөнүн жана илгерилегенин сезиндим. Жунгонун илим техникасы кийин барган сайын жакшыланып, барган сайын кудуреттенүүсүн үмүт кылам. Автоном райондук илим техника коомунун баш катчысы, илим техника жалпылаштыруу бөлүмү, Түштүк Шинжаң кызмат бөлүмүнүн башчысы Патима Абликим, быйылкы мамлекеттик илим жалпылаштыруу айы Шинжаң желелеш кыймылы, 7-нчи айда дайындык көрүүнү баштап, 9-нчи айда чордондуу кулаш жайдырылганын, 10-нчу айдын ортолоруна чейин улана турганын тааныштырып мындай деди. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча ар түрдүү илим жалпылаштыруу кыймылынан жалпы 1560 майдан ирээттен ашуун жолдодук. Кыймыл мектеп, коомдук конуш, айылгыштак сыяктууларды каптайт. Тор жана тор сыртындагы ыңгай аркылуу кулаш жайдырылат. Бүт Шинжаңда илимди сүйүү, илимди үйрөнүү, илимди иштетүүдөй коюу маанай жаратабыз. Эми ар кайсы жактын илим жалпылаштыруу байлыгын уланды бириктирип, илим техника сарайы, илим жалпылаштыруу чүмкөмө автоунаасы, илим жалпылаштыруу тарбиясы иштери базасы сыяктуу базаларга сүйөнүп, сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыктарын төмөнгө, негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөйбүз.
2: 9-cı ayın 8-ci günü Tarım Daryasının 27-ci yılı ekologiya su jetkürü 2-ci basqıçtak suusu kakırtala çöldü tepşip ötü. Çakılık odanın çekerası içine jetip alagan toroktu koyun suğarıp Tetma gölüne kuyuldu. Muljolku su kuyu planının jalpı mölçörü 350 milyon kub metr bolup Tarım Daryasının tömönkü ağımı, Jaşıl Kardorunun ekologi koğupsuzluğun ulandu korgoyd. Emi bul jönündökü kabarduk asistar. Çakılık odanı Алаган Торокто кой районунда тилке тороктор кою өсүп жылган Лопнур кендири, чүчүк мия сыяктуу өсүмдүктөр жашоо үчүн толду. Тарым дарыясынын акыркы учундагы Тетма көлү жайпалып, Шалбанын Суур району турукташып, камыштар өсүп, суугучтар айланып учуп байралды. Бул жолку жеткирүү эки баскыч боюнча болуп, жазда биринчи баскычы, үчүнчү айда бүткөн. Экинчи баскычта кирген суу мезгилден толук пайдаланып, жогорку агындын селден сактануу басымын жоюу менен бирге торокту чордондо жетиштирүүнүн алгылыктуу терезе мезгилин чыңгармап, төмөнкү агыны чөлү жамынчы өсүмдүктөргө карата жашоо суусун толуктады. Суу жеткирүүгө кош дарыя жолу, узун убакыт жүрүшүү үлгүсүн колдонуп, линия боюнун экология тосмосу ажатка негизи ачылып, дарыя жолунун суу жеткирүүсүнө бирлештирип, көлүктүп суу толуктап. Алаган Тилке району Торокто коюн төп сугарып Токой районун тамчылатып сугаруу жана Тетма көлү шалбасына тең маани берди. Чаакылык ооданынын Токой коргоочусу Шеризат Азиз кабарчыга мындай деди. Көп жылдык экология суу жеткизүү аркылуу бул жактагы камыш менен тороктору кайрадан жашоо күчүнө ээ болду. Түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырылат. Бул бир канча жылда климаттагы жакшырды, кум бороон азайды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун өлчөп текшерүүсүнчө көп жылдардан бери сызыл суу жеткизүү берекети көрүнүктүү болгон. Тарым дарыясынын төмөнкү агынынын эки жээгинин 1 километр көлөмүндөгү орточо жер асты суу деңгээли жөңгү салуудан мурдак 8 метрден 12 метрге чейин болгон аралыктан 2 метрден 4 метрге чейинки аралыкка калыбына келди. Суу сапаты сызыл жакшырды. Жамынчы өсүмдүк түрү 17 түрдөн 81 түргө жетти. Чаакылык Одандык токойчулук жана жай тийдарасы токойчулук техникаларын жайылтуу борборунун кызматкери Суунжие мындай деди. Тетма көлүнүн суу деңгээли жылдан жылга жогорулады. Суу алабынын аянты да үзгүлтүксүз кеңирди. Райондун жер асты суу деңгээли да сызыл жогорулап, алаптын жалпы толкулуу экология чөйрөсүнүн түпкүрүнүн жакшыруусун ишке ашырды.
0: Учурда Бүгөр ооданынын 46500 моо алмурту арт-артынан бышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бүгөр ооданы Карабак айылы алмурт өстүрүү базасына киргенде, коюу өскөн алмурт дарактарында толуп бышкан алмурттары шактарды ийип абада мөмө жыты аңкыйт. Жумушчулар жеңил үзүп, жеңил коюп, бышкан алмурттарды абайлап, үзүп терип себеттерге салып, артыран мөмө келбети чоң кичилиги боюнча даражага айырып бөлүп,

0: мөмөс апатына чыныгы кепилдик кылды. Алдыңкы мезгилде кечкелешкен айдоо башкаруу асроонун пайдасында быйыл алмурт мөмө келбети жакшы, мөмө эти мурт, кант курамы жетерлүү болду. Товар мөмө салыштырмасы өткөн жылдардагыдан туруктуу жогорулады. Өстүрүүчү түтүн даң ва мин кабачыга мындай деди. Быйыл алмурт тарымдын өсүү абалы жакшы, сапаты дагы жакшы, азыр үзүп тере баштадык. Сырттан келген соодагерлер алдындап келип чиркештирип сатып алып сатуу жолунан кабатырланбайбыз. Алмурт үзүп терүү кызматын камсыздоо үчүн Бүгүр ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары алдында пландап орундаштырып, айыл шаарча кадрларынын ар кайсы кыштактардын алмурт багы биринчи чебине түшүп, мөмөчү дыйкандарды калыпташкан үзүп терүү жумушуна илимий даражага айыруу нак майданда жетектөөгө уюмдады. Ошондой эле үзүп тергенден кийинки жашаң сактоо жана кампага киргизип башкарып асыруу техника курсун күчөтүп, айдоо башынан кампага чейин жалпы барышында сапат өткөлүн катаан кармады. Бүгүр ооданы Карабак айылынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм кызматкери Ахат Нур кабарчыга алмурт түзүп терүү кызматы 10-чу айдын ортосуна чейин жалгашарын билдирип мындай деди. Жалпы барышында үзүп терүүгө жетектөө, өндүрүү сатууну чиркештирүү, жумушчу иштетүүнү шайкештирүү сыяктуу тейлөө кызматтарын жакшы иштеп, калың мөмөчү дыйкандарды үзүп терүү маалын жакшы кармап, үзүп терүү жумушун калыпташтырууга жетектеп, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин калыктын элди байытуу киреше арттыруу кесибине чыныгы түрдө айландырабыз.
1: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-чу айдын 13-чү күнү башталат. Бул жолку жарыштын коопсуз тартыптуу жылыш татылуусуна чыныгы кепилдик кылуу үчүн үрүмчү шаары көптөгөн чараларды тең колдонуп жарыш иштерин жан жактуулуу кепилдик менен камдады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Калман Куйдун кабарын угасыздар. 9-чу айдын 9-чу күнү түштөн мурда Шинжаң эл аралык көргөзмө борборундагы марафон кампада сактоо борборунда Шинжаң Шүнфэн тез ташымал чектүү шериктигинин жумушчу кызматкерлери жарышка катыша тургандардын кийим кече, ичер суу, номур тактасы сыяктуу жарышка катыштырыла турган буюмдарды түрүк айырып, оромолоп жана текшерип жатты. Шериктиктин баш директору Янбал Цай кабарчыга бул жолку марафон жарышында Шинжаң Шүнфэн толук жүрүштүү зат жүгүртүү кепилетин үстүнө алып, жарыш сомкасын которуп ташымалдоо, чеберлердин кийимдерин сактоо, жарыш жолуна буюмдарды коюу, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырып жардам берүү, жарыш аяктоо сомкасын бөлүп таратуу, ошондой эле жарыштан кийинки заттарды жыйнап алуу сыяктуу бүт барыш тейлөөнү камтый турганын айтып, мындай деди. Карак күн мурда бир жөнкү жайгаштырууну баштадык. 160 канча камсыздоону аз септелди. Ошондой эле 20 ашууну орундаштырууну бүт барышта бүт уранын жүрүшүүсүнө көз салып тизгиндөөгө жайгаштырдык. 150 кишилик камсыздоо тобун куруп бүт заттык материалдарды кабылдоого, айырмалоого, ошондой эле жарыш сомкасын которуп ташымалдоого жана нак майданда жүктөп түшүрүүгө жоопту кылдык. Бул жолку үрүмчү марафон жарышы марафон жана жарым аралык марафон эки жарыш түрүн орундаштырды. Жалпы көлөмү 15,000 киши болуп, тарыхтагы эң бийик деңгээл жаратылат. Мында Шинжандын сыртынан жарышка катышкан чеберлер 44% түзөт. Каттоо сапарга чыгуу жагында үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жарыш атайын линиясынын жоспорун жана автоунааларды септеп орундаштырууну алдын бекитип, ташымал үчүн орундаштыруу жана чукул абалга тең тайлаштырууга кепилдик кылууну бир жөнкү жоспорлоп, чеберлердин сапарга чыгуусун бүт күчү менен коргойт. Үрүмчү шаардык каттоо ташымал идарасы жүргүнчү ташымалын башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Лиу Шаншан бул жолку жарышта жалпы 6 жарыштын алдында кабылдап улап ташуу атайын линиясы, 5 жарыштан кийинки атайын линия жана 2,5 аралык марафон улап ташуу атайын линиясын куруп, эл бакчасынын түштүк дарбазасы, экономика техника ач мөнүктүрүү району Ванда аянты сыяктуу негизги жүргүнчү агым түйүндөрүн камтый турганын тааныштырып мындай деди. Атайын линиясынын жолго чыгуу убакты сарк саат 5-10, 6-20 чейин бүт бары жыйын көргөзмө борборунун коопсуздук текшерүү ордуна тике барат. Жамбоо автобус жалпылык каттоо тобу жумуш бөлүшүү боюнча үстүн алат. Ташымал күчү 270 жалпылык автобус орундаштырылат. Ошол менен бирге 80 чукул абалга тең тайлаштыруу автоунаасы, 4 сүйрөй турган унаа орундаштырылып, каттоо тейлөөсү камсыздоосунун накташуусуна чыныгы кепилдик кылып, жарышка катыша турган чеберлердин жакын айылынан автобузго отуруп жарыш майданына баруусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул жолку марафон жарышы мезгилинде Шинжаң Уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктиги жарышка катышкан чеберлерге атайын дене аракет саламаттык толуктоо сомкасын жасатты. Шериктиктин базар бөлүмүнүн башчысы Ли Юн мындай деди. Чуркоочуларда жогору күчтүү дене аракеттен кийин кубат жана каным ойгоройт, денеси чарчайт. Андайда бул жолку жарыш сомкасына анар кан толуктоо кант боткосу, кычкыланар уйку суусундугунан турган эки түшүңүз салынган, чуркоочулардын кубат толуктоосуна жардам берет.
0: 9-чу айдын 8-чү күнү кечте толгон ай көтөрүлдү Тянь-Шандан, көркөм окуулуу классы кырлардан 2000

0: 26-нчы жылдык Чуңгу поэзия шаары, Бентуан 8-ши Шыханза шаары 4-нчү кезектүү көркөм окуу жарышынын чечүүчү жарышы 1 август кант заводунун маданиятта жаңылык жаратуу көчө районунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоюндун кабарын угасыздар. Жарыш Бетачаар бий, Жең шыры Шинжанга кирдинин коштоосунда башталды. Артынан 10 атрет айрым-айрым ала келген узун сапар түбөлүк жолдо алыс жак сыяктуу 10 чыгарма аркылуу сахнада беттешти. Эң соңунда Шыханза шаары Шенчин көчө башкармасы иш бүтүрүү орду алып келген Хоңтия аттуу чыгарма 1-чи даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Бул чыгарма көрөрмөндөрдү кандуу согуш жылдарын кайра эске алууга баштап барып, көңтөрүштүк каармандар жан үрөп кажыбас кайрат менен күрөштө душманды жеңип, кан менен эттен бүткөн денеси аркылуу улуу коргонду тургузган баатырдык жигерин айгенеледи. Урпактарды тарыхты эстеп экем сактап, эпкиндүү алга илгерлөөгө шыктандырды. Хоңтия аттуу чыгармада башкы ролун алган Шенчин көчө башкармасы 7-чи коомдук конуш парткомунун шудеси Бәйбин мындай деди. Биз мурдагы ошол ай жылдарды эске алып, мен дагы аябай толкундандым. Аскерлердин тың жер ачкан 4-чү урпагы катары Бентуан руху, Торок руху, карт жоокерлердин рухуна урпактан урпакка чейин мураскерди кылып аны жайылтабыз. Нак майдандагы көрөрмөн Лёжаи мындай деди. Бул жолку көркөм окуу жарышынын формасы мол түркүн түстүү болуп, биздин улуу сапардагы жылдарды эскерип эле калбай, дагы Бентуан рухун даңазалады. Мага бүгүнкү турмуштун оңой колго келбегенин дагы да түшүндүрдү. Мен дагы ушул берүүлөрдөн кубат алып, Бентуандын ушул жергесинде уландуу чымырканып күрөш кылып, Бентуандын өнүгүүсү үчүн бирилиш салым кошом. Жарыш быйыл 5-нчи айда башталгандан бери Шыханза шаарында жогорудан төмөнгө чейин кызуу шаардан көтөрүлүп, бүт жаш кура каршы ала ар кесиптеги калк иштиктүү түрдө жарышка катышууга тизимдетти. Алгачкы жарыш кайта жарышуу аркылуу эң соңунда 300-дөн ашуун тизимдеткен чыгармадан 10 чыгарма тандалып чечүүчү жарышка кирди. Билүүгө караганда Шыханза шаары 2023 жылдан баштап көркөм окуу курулушун жолго койгондон бери жалпы ар кайсы түрдөгү үндүү окуу кыймылынан 630 майдандан ашуунду кулаш шайдырып, нарт жеткирген жумушчу калк 600 миң адам ирээттен ашып, апта сайын кыймыл болуу, ай сайын көргөзмө кылуу, мезгил сайын оюн коюу, жыл сайын жарыш болуу дайымдуу улашкан механизмди калыпташтырып, бүт эл көркөм окуу, бүт шаарда поэзия ыргагы болуу маанайы күн сайын коюу болду. Бентуан 8-ши Шыханза шаардык партком үгүт бөлүмүнүн дайымдуу иштери боюнча орун басар башчысы Жовей Синг мындай деди. Кийинки карымда биз көркөм окуу курулушу маданият даңктуу маркесин уландуу жаркытып, классик чыгармаларды көркөм окуу, поэзия кыдырып көрсөтүү сыяктуу маданиятта элге нарп жеткирген кыймылдарды дайымдуу кулашайдырып, Бентуан руху жана Торок руху, карт жоокерлер рухун жалгаштырып, Арлут калкынын руху маданият камдоосун үзгүлтүксүз молуктуруп, ыр уйкашы аркылуу аскерлер тың жер ачкан даңктуу шаарды балкытып, жогору сапаттуу маданият курулушу аркылуу Шыханза шаарынын экономика коомун жогору сапатта өнүктүрөбүз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жакынкы мезгилдерде Көктөкөй сейрек кезигүүчү металлы мамлекет кен бакчасынын кызыл саякат кызулугу сызыл жогорулап чаар тараптан келген саякатчылар ушул жерде өнөр жай урандылар менен учурашып күрөш издерин издеп Көктөкөй рухун сезинди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жаңы Жүнгөнүн сейрек кезигүүчү металл өнөр жай бешиги катары Көктөкөйдө толук өнөр жай урандысы жана калын кенчилик өнүгүү тарыхы коюлган. Жер жерлердеги саякатчылар даңкын угуп келип, 3-чү номурлуу кен тамырын иликтеп, жер асты кен үңкүрүнүн сырын иликтеди. Улуу моңголчулардын жапалуу күрөшкөн таасырдуу аңгимелерин гонут коюп угуп, чөгүүн кайындак саякат барышында Көктөкөй рухун сезинип, кызыл тарбияны кабылдап көңүлү тазарды. Куандондук саякатчы Аулиян Чоң мындай деди. Мамлекет курулушу, эки бомбо, бири жасанды жандоо үчүн жапалуу күрөшүп өз өмүрүн курман кылууга карабаган. Ошол доордогу кишилер алгачкы мүдөөнү эстеп экем сактап, алардын ушул рухун жайылтты. Чинхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди. Биздин улуу муундардын кантип жапалуу чарба жаратканын биз көргөндөн кийин таң калдык. Чынында тарбияны кабыл алдык. Бүт Көрк районунун курулушун, таш жолу, жабдууларынын бир кыйла кемелденгенин көрдүм. Саякатчыларга ушундай туюуну сезимин камдаганы жакшы болуптур. Жакынкы жылдардан бери Көктөкөй кызыл байлык өнөр жайгуранды сакталымалары жана экология артыкчылыгына сүйүнүп, маданият саякат түшүмдөрүн уландуу молуктуруп, кесип желесин узартып, чогуу экскурсиялоо изилдөө, үйрөнүү, илим жалпылаштыруу ден

0: Солук күтүнү бир тул кулашкан өнөр жай маданий саякат жаңы кесип турпатын бар күчү менен жаратып, Көрүк районунун электирүү күчү жана таасир күчүн сызыл жогорулатты. Шинжаң Көктөкөй түндүк Шинжаң Миңжуу саякат өнүгүү чектүү жооптуулук шектигинин орун басар баш директору Таншын Ли мындай деди. 2026-жылы азырга чейин Көктөкөй 20 000 ашуун даарылануу күтүнү саякатчыларын тосуп алды. Көрүк район кызыл аңгимелерди жакшы баяндоону мээрчиктеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, Көктөкөй рохун жакшы өрүш алдырып, Көктөкөй өнөр жай саякат тилкер районунун мамлекеттик кызыл өнөр жай саякат күтүнү жерин айландырууга чымырканат.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы зор түркүмдөгү мамлекеттик 2-нче даражалуу корголо турган жаныбар боз турнаны утурлап алды. Топ-топ боз турналар бул жерде аялдап тыныгып, азык толуктап, шалбада турналар мөлтүр сууда сүзүп, оюн салып, калкылдап учкан экологиялык кооз көрүнүш бардыкка келди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын тайыз сайроону менен камыштыктын айланасында топ-тобу менен сап түзгөн боз турналар пайда болду. Кээ бири баштарын ийип суу, чөп, жандык сыяктуу азыктыктарды издеди. Кээ бири тайыз суу районунда саңоорлорун тарады. Дагы кээ бирлери канатын керип шалба мейкининде калкылдап учуп турнанын жаңырган үндөрү токтободу. Нанжиңдик саякатчы Люян токтобой аппараттын алып көз алдындагы кооз көрүнүштү эстеликке алды. Ал мындай деди: «Биз алыстан Шинжаңга келип көрүнүштөн үзүр алдык. Учурда келген куштардын көчө турган мезгили Манас шалбасынын чөйрөсү кооз экен. Суу калдыктары кулпуруп ачылууда. Көптөгөн келген куштары бул жерде аялдап тыныгып, азык толуктап, топ-тобу менен тизилген боз турналар төбөбүздөн калкылдап учуп жатты». Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөгү келген куштары көчө турган 3-чү линияга жайгашкан. Ал келген куштардын көчүү жолундагы зарыл энергия толуктоо аялдамасы. Ар жылы жаз жана күзгү көчүү мезгилинде зор түркүмдөгү келген куштар чек арадан өтүп байыралат. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы эгин жерди кайтарып шалбага айландыруу, жайыттарды кайтарып шалбага айландыруу, көлмөлөрдү кайтарып шалбага айландыруу, экологиялык суу толуктоо сыяктуу экологияны кайра калыбына келтирүү иш-чараларын сызыл жылыштатып, шалба суу алабы, камыш өсүмдүк жамынчысын сызыл калыбына келтирип, жетерлүү азыктык кайнары, коопсуз байыралуу чөйрөсү ансайын көп келген куштарды бул жерге келүүгө эликтирди. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жээнкүн тааныштырып мындай деди: «Быйыл шалба бакчасына учуп келген боз турналар өткөн жылдардакыга караганда эрте келди. Сан мөлчөрү да бир кыйла көп. Алгач карымда текшерип өлчөгө караганда 3 000 жакындаган. Кийинки карымда биз чалгындап тезгиндөө эпкинин арттырып, жараланган боз турналарды байкаганда куткарып жардам беребиз. Мындан башка да коргоо эпкинин арттырып, бул куш түрүнүн шалба бакчасында жашоо коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылабыз». Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 16-дан 26 Цельсий 2 градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-ден 28 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дөн 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Температура 15-ден 31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 15-ден 28 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 19-дан 29 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 15-ден 31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн ачык. Температура 14-дөн 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 17-ден 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-ден 32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 16-дан 28 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-ден 25 Цельсий 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 15-ден 26 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 16-дан 26 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык.

Температура 15-тен 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эминтурдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшүн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ауданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конулгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрнөгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, жогору өлчөмдүү атыз ачтык өндүрүшүндөгү салмак ташы болуп эсептелет. Азыр Тар Багатай аймагынын Шийху шаарында 2026 жылдан 2027 жылга чейин болгон 332 миң мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Шийху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сыйхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу төрүнүн үчүнчү бөлүгү Чы Пайызы шаарчасы Кара Суу кыштагы жогору өлчөмдүү атыз түрүндө расмий жумуш башталды. Бул 2026 жылы Сыйхуу шаары жаңыдан жараткан жогору өлчөмдүү атыз түрү болуп, курулуш көлөмү 16600 мо келип, бул түрдүн 2027 жылы 4 айдын акыры бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Синжаң Хуа Чаңжыңда курулуш чектүү шериктигинин Нак Майдан техниги Лин Лиаң мындай деди: Биз түр жоспору, бул жердин жер формасы жана айыл чарба өндүрүш муктажына биргелештирип, Нак Майданды текшерип өлчөө, долбоорду ичкелештирүү, кызматчылар жана жабдууларды курулуш майданына киргизүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды бүтүрдүк. Курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, курулуш сапаты жана курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүү мөөнөтүндө жогору сапатта текшерип өткөрүп алуу тапшырууга кепилет кылабыз. Бул түр бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өз ара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекеттүү өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сыйхуу шаары Чы Пайызы шаарчасы Кара Суу кыштагы партия ячейкасынын шужиси Ву Чоннян мындай деди: Биз курулуш сапаты өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүндө бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгуу түрдө туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. Чы Пайызы шаарчасы Сыйхуу шаарындагы жакшы сапаттуу пакта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 мого жетет. Чы Пайызы шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 мого жакындашты. Сыйхуу шаары Чы Пайызы шаарчалык партикомдун орун басары шужиси, шаарча башчысы Айбек Калилкан мындай деди: Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгуу түрдө мол түшүмдүү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сыйхуу шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 мо жерди жаңыдан куруу, 39000 мо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 миллион юан каржы салууну пландап, Сыйхуу шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айыл кыштактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сыйхуу шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун, айыл чарбанын негизин бекемдөө, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлөшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 мо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардат уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Лусагов шаарчасы Сыгун кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Аларга бул гохарлардын келүү кайнары жана иштетилүү ордун анык айтып бергенди жакшы көрөт. Саякатчылар дагы аябай кызыгып угушат. Лаванда таласы Тиантиянды бул жерде калууга иликтирүүдөгү алгачкы максаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң иликтире турган белгиси болуп калган. Жэншуу элдик конулгусунда саякатчылар гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май гохары жана жытын теңшегенди туюна алат. Тиантияндагы өзгөчө лаванда чайы, бал күлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тиантиян узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундарын короосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, пряник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашылча айдоосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороон чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулоо жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уюларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тиантиян быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды иликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасынын туюна түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүүн кайында үзүр алдырды. Тиантиян күлүп туруп мындай деди: көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп жаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу баа талашууну көргөндө аябай жактырышат.

Жергиликтеги саякатчылыктын барган сайын жандануусуна ээрчи 2024 жылдан баштап Тияншуу элди конолгусунда жыл бою тежарат башталды. Тиян-тиян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдар дагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайна ооз тиет. Ал мындай деди: Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тиян-тиян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде олтурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандундук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып: Мен көп жерге бардым. Бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум Урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубаттуулуктайт, ары жай баракаттык сезим берет экен, деди. Жакында Тиян-Тияндагы достору менен Моңгол Күрөө ууданы Текес ууданында арты артынан жаңы элдик конолго ашты. Ал өзүнүн Чымыркануус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылат.

Жакында Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылча кешип кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Үрүмчүдө көрүнө келип курулуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибинен илим изилдөөдөгү кыскалыгын толуктап, кесиптин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, чет эл базарларын ачууга күч кошту. Синжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылча кешип кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордо Синжаң боюнча тоногоч баштагы кесиптердин ынтымагына сүйөнүп курулган илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү болуп, академик адистер, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары, баштагы кирканалардан турган үч жактын күчүн жыйнап, кирканага тема чыгаруу, ишмерлер теманы чечүү, базар маселени текшерүү биргелештирилген механизмге моюн сунуп, Синжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңылык жаратуу тирөөчү менен камдады. Катышкан кирканалардын бири болгон Синжаң Ширден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрүлүп, изилдөө орундарына сүйөнүп, жан жактылуу техника жаңылоону кулач жайдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Чыңхуа мындай деди: ар кайсы чоң илим изилдөө орундары менен кызматташып, биз ортого кое турган тема муктажын бардыкка келтирип, алар биздин тема муктажыбызга карата изилдеп ачып, аябай жакшы натыйжага ээ болобуз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдө кызылмылык, калемпир герим плазмасы байлыгын запас сактаган болуп, 3 түр мамлекет ичиндеги үрөөн герим плазма саласындагы боштукту толтурду. 24 түр Орто Азия базарына бет алган атайын иш кошула турган сорт жагындагы кыскалыкты толуктады. Учурда Казакстан, Орусия катарлуу мамлекеттердеги 11 шаарда мамлекет сыртындагы 2 кампа 22 сатуу ары запас сактоо тоор түйүнүн орундаштырып, жалпы 10 миллион доллардык экспорт тышкы переводду жаратууну ишке ашырып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин 100 миллион юандык киреше киргизүүсүнө түрткү болду. Жунго инженерлер академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбау Гуо мындай деди: биз Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына ичке иш кошууга карата изилдеп ачуу өндүрүш алып барып, Синжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын наркын бирдемжи өстүрөбүз. Жакынкы мезгилдик нишаныбыз тегиндеги негизи бир кыйла жакшы болгон кесиптерде, мисалы кызылмылык байлыгына ичке иш кошууну эмерчиктеп, анан сайын жакшы иштейбиз.

Азыр Нак Чаркалык ооданынын мөмө жашылчаларын жыюу мезгили болуп, ар кайсы айыл шаарчалар дыйканчылык убактын бекем кармап, шашлыш мөмө чөмө үзүп, айдоолордо дууманга толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Жакында Ваш Шари шаарчасы Түгмөн Ташсай кыштагындагы экинчи түтүн Сызылыбейдин Коон айдоосунда дыйкандар менен ыктыярчылар тейлөө отуруп, кууну үзүү, айырып, оромолоп автоунаага жүктөө менен шашлыш болду. Кууну өстүрүүчү дыйкан Сызылыбей мындай деди. Быйыл 280 мо жерге өстүрүлгөн Сижоми коонунун мол башы түшүмү 2200 килограммдын айланасында болду. Коондун сапаты, таттуулук даражасы да аябай жакшы. Сатып алуучу соодагерлер эртелеп алдын буйрутма бергендиктен сатуу жолдорунан мүлдө камсанабайбыз. Эң жакшы үзүп терүү мезгилин колдон берип коюп, сыртка сатуу темпине кедерги жеткирүүдөн сактануу үчүн Түгмөн Ташсай кыштагы партия ячейкасы кыштык кадрлары Караштуу райондогу эл курултайы өкүлдөрү биргелки пландап, дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отуратынын уюмдап, айдоолорго чейин барып, дыйкандарга жардам берип, жыйнап алуу кызматын кулаш жайдырды. Дыйкандардын үзүү, айыруу, оромолоп салуу, ташуу, автоунаага жүктөөсүнө чейин жардам берип, нактылуу иштөө аркылуу дыйкандардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерин чечти. Жашык-жашык коондору арт-артынан шыдыр оромолоп салынып, автоунаага жүктөлүп сыртка ташылып жатканын көрүп, Сылыбейдин жүзүнө күлкү үйрөлдү. Дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отурунун мүчөсү Чөнчөн мындай деди. Жакынкы мезгил коонду чордондо жыйнап алуунун алгылыктуу мезгили. Биздин дыйкандарга жардам берүү ыктыярчылар отурунун куруп, айдоолорго баруудагы максатыбыз болсо, калык эң муктаждуу болгондо жардам берип, кыйын маселелерди чечип берүү. Кийинки арымда биз дыйкандардын жыюу, сатуу абалына сызыл жетишип жүрүп, дыйкандарга жардам берүү тейлөөсүн дайымдуу кулаш жайдырабыз.

Машина адам үзүү, машина ит кыдырып чалгындоо, которуп ташуу, учкучсуз учак күзөтүп өлчөө катарлуу бир түркүм илимтехникада жаңылык жаратуу жабдуулары жүзүм бакта көрүнүп, турпан жүзүм кесибине илимтехника кубатын кошту. Жакында тоногуч кезектүү турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйынында турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси расмий интернетте сынак иретинде ишке кириштирилди. Бул жергиликтен жүзүм кесибинин санарыптешкен, акыл жөндөмдүүлөшкөн жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына арым таштагандыгынан дарек берди. Турпан санарыптүү акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээсин изилдеп ачуу бөлүгүнүн курамы катары учурда машина ит, учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы шайкешип жумуш иштөө үлгүсүн бардыкка келтирип, жүзүм бакчасын акыл жөндөмдү кыдырып чалгындоо катарлуу көп кайнарлуу колдонуу орундарын сызыл кеңиртип, стролук акыл жөндөмдүү дыйканчылык иштери жумуш системасын бардыкка келтирди. Бул жолку ишке кириштирилген акыл жөндөмдүү үзүү машина адамына теңшегели боло турган көтөрүү түшүрүү текчеси жана аныктык даражасы жогору болгон механикалык билек орнотулган болуп, мөмөнүн ордун төп бекитип, жумшак, зыянсыз жүз алат. Мейнун машина адам чектүү шериктигинин техниги тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү үзүү машина адамы 10 секундто бир тизмек жүзүм түзө алат. Толук электр зарядтагандан кийин 12 саатка чейин иштей алат.

Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба, айылык ыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшөн алуулап алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-айдын 9-чү күнү чарчанбы. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: 42-нчү жылкы окутуучулар майрамы жеткели учурунда Си Цзиньпинь бүт мамлекеттеги калың окутуучулар жана агартуу кызматчыларды майрамын куттуктады жана чын ыкластуу абал сурады.
1: Си Цзиньпинь Чаошен мамлекет майрамынын 78 жылдыгы боюнча Чаошендин эң жогору жетекчисине куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
0: Си Цзиньпинь Англия баш вазири менен телефондо сүйлөштү.
1: Динг Шишан 2026 жылдык жер шаары терүү соодасы башчылар жыйналышына катышты. Ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Быйыл узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Мамлекет жаңылыктарыбыз узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылуу аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн Жаңышиге барып, ушул кызыл күрдүү топурактын жогору сапатта өнүгүү барышында басмырт кадам алганын көрөбүз.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышында 15-чи 5 жыл мезгилинде социалисттик демократияны өнүктүрүүгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Англия, Франция, Канада биригип билдирүү жарыялап, Ысырайлянын туруктуу конуштануу түйүнүн кеңейткенин айыптады. Ары буга карата жаза алып бара турганын жарыялады.
1: Иран АКШ аскер кемеси ары АКШ армия базасына сокурганын айтты. АКШ Ирандын бир канча май пароходун ойрондогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 42-нчү жылкы окутуучулар майрамы жетип келүү учурунда Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпинь партия Борбордук комитети атынан бүт мамлекеттеги калың окутуучу жана агартуу кызматчыларына майрамды куттуктоо айтты жана чын ыкластуу салам жолдоду. Си Цзиньпинь мындай көрсөттү: Узун жылдардан бери бүт мамлекеттеги калың окутуучулар партиянын агартуу фаңжынын астайыл изилдештирип, агартуу саласында чымырканып иштеп, таалим тарбия берип, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө зарыл саламдарды кошту. Си Цзиньпинь мындай бышыктады: Жаңы сапарда калың окутуучулардын партия үчүн киши тарбиялап, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, агартуучулар рухун зор күч менен көкөлөтүп, асыл сапаттагы окутуучулар муралы, окутуучулар стилин жетиштирип, кесиптик сапат жөндөмүн жогорулатып, улуттук гүлдөндүрүү оор милдетин үстүнө алган доору жаңы кишилердин чымырканып тарбиялоосун үмүт кылам. Ар даражалуу парткум жана өкмөттөр окутуучулар кошун курулушун күчөтүүгө маани берип, бүт коомдо окутуучуларды урматтап, агартууга маани берген жакшы маанайды жетиштирип, агартууда күчтүү мамлекет курушуна эбегейсиз бирикме күч чогултуу керек.

0: Станциябыз бүгін бүт қоғамды оқытушылар тұрматтап, ағартуға маңы берген жақшы маңайды жаратып, ағартуда күшті мамлекет құрылышына күшті берікме күш чоғыл талатту борбордық теле тез баламасын жариялады.
1: 9-шы айдың 9-шы күні Жүнгө Коммунистік партиясы Борбордық комитетінің бас жүйесі, мамлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Чаушен мамлекет майрамының 78 жылдығы жөнінде Чаушен Еңбек партиясының бас жүйесі, мамлекет істері комитетінің басшысы Чин Чжэн Ынға құттықтау телеграммасын жөнелтті. Ши Цзиньпин мындай көрсетті: 78 жылдан бері Чаушен Еңбек партиясының жетектеуінде Чаушен елі өз күшіне сөніп, ынтымақтасып күресіп, Чаушен социализм түрді іштердің дүркіреп өнігесін түртмекте еді. Әсіресе жақынқы жылдардан бері жолдош бас жүйесі Чаушен партиясына елін жетектеп, экономика қоғам құрылышын бүт күші менен жылыштатып, бір топ өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө мындан чын жүрөктөн кубанат. Агайын Чаушен элинин эмгек партиясы 9-шы курултайында орто коюлган иша милдеттерди сөзсүз ишке ашырып, партия жана мамлекет курулушу иштеринин жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз жаратуусуна ишенет. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө менен Чаушен эки мамлекет өзара жардамдашкан тагдырлаш социалисттик жакшы дос, жакын кошуна. Жүнгө Чаушен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү баштан бойго Жүнгө партиясы жана өкмөтүнүн термелбей бекем туруучу фаңжыны. Быйыл 6-да мен Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен дагы бир жолу сүйлөшүп, эки партия, эки мамлекет байланышынын өнүгү жаңы барагын ачтык. Мен өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки партия, эки мамлекет байланышын стратегиялуу жетектөөнү уланды күчөтүп, кол кармашып, өз партиябыздын жана мамлекет иштерибиздин өнүгүүсүн чогуу түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып, район, ал тургай дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугу жана өнүгү гүлдөнүүсүн илгери сүрүүгө алын сайын зор салымдарды кошууну каалайм.
0: 9-шы айдын 8-чү күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин чакырууга ылайык Англия баш вазири Бурунам менен телефондо сүйлөштү. Ши Цзиньпин Бурунамдын Англиянын баш вазирлик милдетине олтурганын куттуктап мындай көрсөттү: Жүнгө Англия жалпылай стратегиялуу өнөктөштөрдөн, эки мамлекеттин коом түзүмү жана мамлекет абалы окшобосо да орток кызыкчылыгы ажырымдардан чоң турат. Тараптар өз ара урматташып, өз ара ишенип, ажырымдардан алкып, ортоктуктарга талпынып, айырмалыктарды сактап, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы тортун зоройтуусу тийиш. Эки мамлекет өкмөтү экономиканы өнүктүрүү, эл турмушун жакшыртууга күч жумшайт. Артыкчылыктарды өз ара толуктап, өз ара жардамдашсак болот. Жүнгө 15-чи 5 жыл мезгилинде агартуу, даарылоо, акча мамилени сыртка карай ачып жиберүүнү бир демчи кеңиртет. Булардын баардыгы эки мамлекеттин кызматташуу мүмкүнчүлүгү бар салалар. Жүнгө Англия илим техника чоң мамлекети, мол агартуу, маданият, дини тарбия сыяктуу байрыктар бар. Ачып жиберүү алдын көрүгөндүк таарымды сактап, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтыкты күчөтсөк. Англия жактын Жүнгө жак карзы салуучуларынын закон укук таламын толук камсыздоосун үмүт кылам. Жүнгө Англия эки мамлекет Бириккен мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети жана дүйнөнүн негизги экономика толуксу катары көп жактуулук ачып жиберилген сооданы колдойт. Бириккен мамлекеттер уюмунун өзөктүү ордун коргойт. Бириккен мамлекеттер уюму, 20 мамлекет тобу, дүйнө соода уюму сыяктуу кандыргалардагы сүйлөшүү жана шайкешүүлөрүн күчөтүп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көйгөй жолдошусун, жалпылай нарп жеткирилген сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун түртмөктөсөк. Бурунам муну куттап мындай билдирди: Мен мурда узун мезгил Манчестер шаарынын башчысы болуп, Жүнгө менен көп жыл досторчо карым каттоодо болгомун. Төрага Ши Цзиньпин 2015 жылы Англияда мамлекет иштери сапарында болгондо Манчестерге келип, жергилик менен Жүнгөнүн алмаштыруу кызматташуусун түртмөктөө үчүн зарыл таасир көрсөткөн. Англия Жүнгөгө болгон саясаттын сызылчылдыгын сактап, Англия Жүнгөнүн узун мезгил туруктуу стратегиялуу өнөктөш байланышын тапчылбай өнүктүрүүнү каалайт. Англия Жүнгө менен жогору катнардуу карым каттоону кулаш жайдырып, эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгын түртмөктөп, адамгерчилик алмаштыруусун күчөтүп, эки жак байланышын тарыхтагы эң жогору деңгээлге калыбына келтирип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Англиянын Тайван маселесиндеги майданы өзгөргөн жок. Азыркы термелген татаал эл аралык өзгөрмөлүү кырдаалда коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети катары Англия менен Жүнгө сүйлөшүү аркылуу эл аралык кызуу түйүн маселелерди чечип, климат өзгөрүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү капшаптарга орток тең тайрашып, дүйнөнүн туруктуулугу гүлдөнүүсүн кол кармашып коргосок. Бурунам Жүнгөнүн Шизаң Жилоңдогу жер көчкү апатына жогору өнүмдүү, күчтүү тең тайрашканын мактап, Жүнгөнүн таасирге учураган Англия жарандарына жардам көрсөткөнүнө рахмат айтты.
1: 2026 жылдык жер шары теле соода башчылар жыйнарышы 9-чу күнү Бээжинде ачылды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын ормасы зуңлиси Дин Шишан катышты, ары негизги максаттуу сөз сүйлөдү. Дин Шишан мындай көрсөттү: Теле соодасы эл аралык соодарын зарыл курамдык бөлүгү. Дүйнө экономика артуусун илгери сүрүү жана чарба даражасын жогорулатуудагы ролу барган сайын чоң болууда. Төрага Ши Цзиньпин көп жолу жер шары теле соода башчылар жыйнарышында видео аркылуу зарыл сөз сүйлөп, же теле соода жыйнарышына куттуктоо катын жөнөтүп, теле саласынын ачып жиберүү кызмат ташуусун тереңдетүүдөгү нактылуу чараларды жарыялап, Жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жүйөрүнү кеңирткен бекем кайраты, жер шары телөөчүлүгү жана теле соода өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү белсемдүү көтөрүмдүүлүгүн толук көрсөттү. Диңшөөша мындай билдирди. Учурда эл аралык экономика соода түзүлүшү бачым кайра капташып, телөө соодасын зор күч менен өнүктүрүп, телөө кесип ачып жүйөрү кызматташтыгын түртмөктө. Жүнгөнүн тандоосу болууна калбай, дагы дүйнөнүн муктажы. Диңшөөшаң үч түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, телөө кесибинин сапат өнүмүн жана жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, телөө кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү аркылуу телөө соодасынын жаңыр секиге кадам шилтөөсүн илгери сүрсөк. Экинчи, ачып жиберип жетектөөдө бекем туруп, телөө соодасын эркиндештирүү, ыңгайлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, сыйымчылдык менен чогуу илгери сүрүү аркылуу телөө соодасынын өнүгү жаңы теребелин кеңирсек. Үчүнчү, жасандуу акыл жөндөм сыяктуу санарыптуу акыл жөндөм техникасы менен телөөдөн ортак баарлануунун күчөтүп, санарып негизги жабдууларын өз ара жалгоону шыдырлаштырууну жылыштатып, санарып акыл жөндөм аркылуу телөө соодасын өнүктүрүү жаңы моторун жаратсак. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Бейжин шаардык парткомдун шужиси Йинли башчылар жыйналышына катышты ары сөз сүйлөдү. Бурунду зунтуңу Индай Шимие, Зимбабвенин орун басар зунтуңу Чивинга, Булгариянын орун басар зунтуңу Пулев, БМУ соода жана өнүгүү кеңешинин убактылуу баш катчысы Морено, дүйнөлүк билим билүү укугу уюмунун башчы аткаруучусу Дынхонсун катарлуулар видеодо же нак майданда сөз сүйлөдү. Башчылар жыйналышы аяктагандан кийин Дин Шөшаң жер шары телөө соода башчылар жыйналышынын көргөзмө сарайын кыдырып, ар көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен пикир алмаштырды. 9-чу күнү түштөн кийин Дин Шөшаң ал тартып болуп, Пулев Чивинга менен көрүшүп, мыналарды билдирди. Жүнгө ар кайсы тараптары менен жөргөлөө достукту улантып, стратегиялуу өз ара ишенишин күчөтүп, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларына урмат кылып, түйүндүү салалар кызматташтыгында ансан көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү барышында кол кармашып замандаштырууну жылыштатууну каалайт. Чет эл саясий кайраткерлери Жүнгө менен болгон достук байланышына жогору даражада мааны берип, Жүнгө менен ар сала нактылуу кызматташтыгын терең кеңиртип, эки тарап байланышынын ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөй турганын билдиришти. Быйыл Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Ошол улуу алыскы сапар барышында Жүнгө жумушу дыйкан кызыл армиясы он канча өлкөнү басып өтүп, түйшүктөн коркпой, кан кечип жан үрөп согушуп, дүйнөнү дүңгүрөткөн тарых барактарында нур чачкан айбаттуу тарыхый эпосту жазып, Жүнгө улуту улуу гүлдөнү тарыхы барышындагы айбаттуу белгини тургузуп, улуу Узун Сапар руху убакыт теребелди алкып өтүп, убакыт өткөн сайын жаңыланды. Жаңы сапар, жаңы узун сапар. Ар бир урпак кишилери өзүнүн узун сапарын жакшы жүрүүсү керек. Жаңылыктарыбыз узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылуу аттуу желелеш кабарды чыгарды. Кабарчынын экранына ээрчип, чогуу узун сапардын эски ордуна барып, көңтөрүштүк эски райондордун өзгөрүүсүнө күбө болуп, кызыл кан тамырдын жаңы дордо мураскерлик кылынганын сезебиз. Бүгүн борбордук кызыл армиянын узун сапар каттануу үчүн чогулуп аттанган жери Жаңышиге барып, бул кызыл гүрдүү топурактын узун сапар рухун кантип гүлдөндүрүү кыймылдаткыч күчүн айландырып, жогору сапатта өнүгүүдө басмырт арымдарды алганын көрөбүз. Бир канча күн алдында эле Жаңши Руйжинден Шаньши Янанга каттаган Гаутеде расмий каттоо башталды. Бул кызыл Гаутеде деп аталган кезекчи поезд Жаңшинин түштүгүндөгү мурдагы борбордук совет району менен Шаньшинин түндүгүндөгү көңтөрүштүк эски районду жалгабыла калбай, 90 нече жыл мурдагы айбаттуу тоо дайралардын тарыхын жаркыткан. 1934 жылы 10 айда борбордук кызыл армиянын негизги күчү Жаңши Юудууга чогулуп, ошол шанга бөлөнгөн улуу сапарга аттанган.
0: Мен туруп жаткан бул өтмөк кезиндеги 8 негизги өтмөктүн бири. Юудуудагы карапайым калык 86 миңден ашуун кызыл армиянын дайрадан ойдогудай өтүүсүнө жардам берүү үчүн 800 ашуун кемени чогултуп эле калбай, дагы өздөрүнүн эшик тактасы, үй түркүктөрүн чубап калкыма көпүрө жасаган.
1: 90 нече жылда бороон чапкын, жаан чачын жана түйшүктөрдү баштан кечирди. Узун сапар руху убакыт өткөн сайын жаңыланды. Кызыл урандыларды тилкелеш коргоо мүнөздүү ачып өнүктүрүү, кызыл изилдеп үйрөнүүнү кулач жайдыруудан Чаңжуньян хор тобу, үгүт лексия тобу, оюн коюу тобу жана Шаохоңшин түшүндүрүү тобун курууга чейин кызылан кемелерди баяндады. Көңтөрүштүк эски район Жаңшы кызыл кан тамырды көңүл коюп, сезим менен коргоп, узун сапар рухун убакыт мекиндиги аттап, ийсиздүктү жаркытып, алгылыгы шыктандырган күчкө айландырды.
0: Кызыл армиянын кийинки урпагы катары дүйнө элине узун сапар рухун үгүттөйм. Бул жоопкерчилигим жана милдетим. Кезинде кызыл армия мамлекет үчүн зор салымдарды кошту. Биз урпактан урпак эсти сактап улантуубуз керек.
1: Узун сапар руху Жаңышинин алдыда жүрүү, батыл алдыңкылардан болуу, натыйжа жаратууга чебер болуунун эпкиндүү алгылоо касиетин уютту. жаңы доордон бери жаңышы айлыкчтакты гүлдөндүрүү жана жаңы типтеги шаар шаарчалаштырууну жылыштатуу менен катар жаңы гүлдөнгөн өнөр жайда күчтүү өлкөгө карай бачым арым таштады. Бүгүнкү күндө электрондук маалымат жана түстүү металдан турган триллион даражалуу эки чарбаны калыпташтырып чыгаан жасоочулук тобу бачым калыпташты. Мында өз билгизилде өнүктүргөн кремний тектүү LED техникасы эл аралык коргонду бөсүп жер шары техника линиясын бөсүп өзөктү жаптуу сыртка созулган тетиктен жаап кураштырып иштетүүгө чейин болгон толук чарба чынжырын калыпташтырып LED өзөк пластинка өндүрүү жөндөмү жер шары боюнча биринчи тепкичте турат. Ар бир урпактын өзүнө таан узун сапары бар. Жаңышы үчүн айтканда жаңы доордо узун сапар көңтөрүштүк эски райондун жогору сапа өнүгүүсүн түртмөктөп эски райондогу элди ан сайын жакшы турмушка ээ кылуу жаңышы өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп көңтөрүштүк эски райондун өнүгүү кайратын ан сайын күчтөндүрүп касиетин ан сайын жетерлүү кылабыз. Бүгүнкү күндөгү жаңышы жергесинде гаутелер зымырап жаңышынын түштүгүндө чий чыңдын жыты аңкып жиңдер жынын карапа айдиштери мамлекет эси сыртын жалгап төмөн мекиндик экономикасы сыяктуу келечек чарбалар өсүп жетилип мурдагы узун сапарга аттанган жер өнүгүүнүн жаңы белесине айланууда. Кызыл кеңге мурас кылып жаңышы замандашкан чарбалар аркылуу жаңы узун сапардагы жогору сапатта өнүгүүнүн туур жооп кагазын жазууда.
0: Гоян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап бармалуу жер элеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Борборт комитет бирдик сап бөлүмү, Борборт комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, мамлекеттик саясий кеңеш, мамлекеттик улут иштер комитетинин байланыштуу жооптулары 15-5 жыл мезгилдеги социалисттик демократияны өнүктүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ар кайсы демократик партия топ, партия топ сишмелеринин партия жана мамлекеттин борбор кызматына бүйрүлүп, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүүсүн колдоп, партия сыртындагы зыялылар жана жаңы коомдук катмар ишмелеринин жаңылык жаратуу, жаратмандык кылууга киришүүгө жетектеп, элдик экономиканын соо өнүгүүсүн илгери сүрөт. Борборт комитет коомдук кызмат бөлүмү ар кайсы жактарды негизги катмарды башкарууга тартиптүү катышууга жетектеп, негизги катмар укук жоопкерчилик чегин калыпташтырат. Ошону менен бирге байлык тейлөө башкарууну негизги катмарга жеткирүүнү дилгир түртмөктөйт. Мамлекеттик эл курултай жана анын туруктуу комитети жоорчулук көңүл бурган агартуу жумуштануу сыяктуу маселелерге бүйрүлүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө сыяктуу кызматтарды биргелки жоспорлоп жакшы иштейт. Мамлекеттик саясий кеңеш соо жүнгөнү башым куруу, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңейтүү сыяктуу 10 түйүндүү милдетти мечиктеп, ар бир милдетке карата демократик көзөмөлдөөнү сызыл кулашайт. Жоспордун жолго коюлушун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ар кайсы улуттарды терибел, маданият, экономика сыяктуу жактарга жан жактуулуу кирелешүүгө түртмөктөп, жуңха улутту улуу ынтымак аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жалпы беткей жылыштатат.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 8 айда тургундар керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 0.8% жогорулап жай жогорулоону сызыл сактады. Азык түлүк жана энергия баасын чыгарып таштагандан кийинки өзөктүү CPI'дин окшош мезгилдегиден артуу темпи 1% жогорулаган. Өндүрүш учунан караганда 8 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрдүн заводун чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 3.8% артып артуу темпи алдыңкы айдагыдан 0.3% кеңирген. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы кубаттардын жетилип зоройюусу, базар атаандашуу тартибинин жактыруусуна ээрчи, электр газ механика сыяктуу төмөнкү агым жасоочулук баасынын сызыл жакшыруусун түртмөктөдү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл турмуш саласындагы малия салма эпкинин токтоосуз арттырып, элге нарп жеткирүүчү бир катар иш чаралар тыгыз орун очок алып, эл жоочулукка нактылуу оңтойлуулук жана чыныгы нарп алып келди. Бул эки күндө Шандоң Жийнан шаар тургуну жаңайым аптоону алмаштырып, керектүү түшүмүнүн көйнөсүн жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасына ээ болуп эле калбай, дагы жакында жаңыдан чыгарылган аптоонанын атайы түр мезгилге бөлүнгөн өсүм жардам саясатынан баарланып, 1% өсүм үнөмдөп калды. Өсүмүнө өкмөт жардам берүү саясаты бар, дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасы болуп 10 миллиондон ашуун арзандады. Мындай эсептегенде баасы жагында өтө көп жеңилдик берилди. Быйыл 8 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз малия акча мамилени шайкештирип, ички муктажды илгери сүргөн бир топ саясаттарды жакшыртып жолго койду. Шенимдүү карта, автоона сыяктуу өсүмүнө өкмөт жардам берүү түрүн жаңыдан көбөйтүп эле калбай, дагы өсүмүнө өкмөт жардам берүү жогору чегин ар жылы 3 миллиондон 5 миллионга жогорулатты. Быйыл мамлекетибиз малия чыгаша курулмасын уландуу жакшыртып, эл турмуш саласына түйүндү ыктатты. Борбордук малия 12 миллиард юандан ашуун каржы орундаштырып, бүт мамлекеттин орто даражалуудан жогору аракет жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акчасын таратып 2 миллионго жакын картаңдар тобуна нарт жеткирди. Мындан сырт узун мезгилдүү бапестүү камсыздандыруусун сынак түйүндөн бүт мамлекетти жалпылаштырууну башымдатып, камсыздандырууга катышкан аракет жөндөмүнөн айрылган картаңдарды өкмөт баалагандан кийин бапестүү акы 50% 70% чейин эсептен көтөрүлдү. Жаңсуу Чаңжоонун шаар тургуну жаңайымдын атасы мээ кан тамырлары тосулуусу себептүү аракет жөндөмүнөн оор даражада айрылганына 2 жылдан ашты. Быйыл түрлі тоқтама жардамақшыларының жерінде жүзілешісінен ұлан көптігін бапесті уақын үнемдіп қалды. Быйыл 24 миллиард 100 миллион юан толықтама қаржысын төменгі түшіріп, балдар бақшасы чоң класс тәрбиелі уақысын кешірім қылу саясатын жүзілештіріп, балдар бақшасындағы болжауылы 24 миллион кішірет балаға нарт жеткерді. 100 миллиард балаға тәрбиелі толықтама жардамақшасын орындаштырып, 25 миллиондан ашуын ымыр қайға нарт жеткеріп, үй білелердің бағу тәрбиелі жүгін чынығы жеңілдетті. Санду малыматта көрсетілсінші 1-ші айдан 7-ші айға шейін, мамлекет бойынша демедегі жалпылық қамчо чығашасы зарыл болған күштілікті сақтап, түйінді салалар чығашасы бір жама жақшы кепелетке ие болған. Мұнда саламатты сақтау денсаулық чығашасы 9.18%, қоғамдық қамсыздау және жұмыстандыру чығашасы 7%, тұрақ жай қамсыздау чығашасы 4% артып, ел тұрмысын қамсыздау және жақсарту еткені үзгілтіксіз күшейтілген.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин тастыктоосу менен борбордук тартипчилик комитети, мамлекеттик ревизия комитети, 20-чи кезектүү борбордук комитет мүчөсү, 14-чи кезектүү мамлекеттик эл курултай коомдук курулуш комитетинин мурдагы орун басары мудур мүчөсү Сүнш Аучагдын тартип законго оор кайшылык кылуу маселесине карата теле тургузуп карап чыгып текшерди. Текшерүүдөн айгине болушунча Сүнш Аучагдын Мурат Шеримин тайып алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп партия борбордук комитетинин олуттуу чара белгилүү орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүүнү толук аткарбаган өзгөрткөн партиянын жалпылай катаан башкаруу негизги тулку жоопкерчилиги жана биринчи жооптуунун жоопкерчилигин аткаруусу жетерлүү болбой уюмдун карап чыгып текшерүүсүнө каршылашып сокур ишеним кыймылдары менен алпурушуп борбордун 8 түрдүү белгилемелерине кайшылык кылып белгилемеге кайшы белек акча кабылдап белгилемеге кайшы жеке сорундарга барып акимчилик иштерин калыс аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү бар сыйтамак чакыруусуна барып аракатка берилген уюмдук принциптерге кайшылык кылып уюм катар кылуу сураганда маселесин чыныгы түшүндүрбөй кадрларды өстүрүү сыяктуу кызматтарда белгилемеге кайшы башкалардын көмүшүнө чок тарткан ар убактылык төмөн чегинен тайып балдардын өзүнүн милдетинен пайдаланып жеке кызыкчылыгын көздөөсүнө укук милдетинен пайдаланып тууган уруктардын тижарат кыймылдары менен алпурушуусуна жол коюп макул болгон белгилемеге кайшы адлия кыймылдарына кийлигишип кол салып үй бүлө жоосуну дурус болбой үй бүлөсүндөгүлөрдү башкарбай тарбиялабаган кызмат оңтойлуулугуна пайдаланып башкаларга түр тастыктоо курулушту көтөрүп алуу сыяктуу жактардан пайданы көздөгөн арыз законго кайшы түрдө зор суммадагы акча буюм кабылдаган Сүнш Аучагдын партиянын саясий тартиби уюмдук тартиби ар убактылык тартиби кызмат тартиби жана турмуш тартибине оор кайшылык кылып милдетинде законго оор кайшылык кылуу кылмышын калыпташтырган ары паралуу кылмышы менен шектелген анын үстүнө партия 18-чи курултайдан кийин дагы өзүн тыйбай колун тартпаган мүнөзү оор таасири начар болуп катаң бир жаңсыл кылуу тийиш Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы Жуңхуа эл республикасы ревизия закону Жуңхуа эл республикасы өкмөт кызматчылары акимчилик иштер жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө ар борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында карап чыгууга сунуу аркылуу Сүнш Аучагдынга партиядан кууп чыгаруу жазасын берүүнү мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматынан айдоо жазасын берүүнү анын партия 20-чи курултай өкүлү толумдуулугун токтотууну тартипке кайчы законго кайчы ээ болгондорун ортокко алууну кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип арыз суунасынан өткөрүп берүүнү кылмышка чатыштуу мал мүлктөрүн дагы бирдей өткөрүп берүүнү чечим кылды ага берилген партиядан кууп чыгаруу жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйыны ачылганда кайталап тастыкталат
0: Бүгүн адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу тармактар 8-чи түркүмдөгү жаңы кесиптерди жарыялады 11 жаңы кесип жана 23 жаңы жумуш түрүн камтыйт 11 жаңы кесип санарып эгиз курулуш техника кызматкери акыл жөнөмдүү машинадан иштетүүчү техника кызматкери ден аракет сандуу маалыматын анализдөө устасы микро электр торун башкаруучу сыяктууларды камтыйт мында санарып кесиби жана жашыл кесиптер айрым айрым 45% жана 27% ээлейт 23 жаңы жумуш түрүндө керканалардын өнүгүүсү жана чарбалардын даражасын жогорулатууна тейлөө жасаган төмөн мейкиндик жүк ташымалык кызматкери акыл жөнөм толкусун ачып өнүктүрүүчү кызматкер сыяктуулар бар ошондой эле эл жоочулуктун кооз турмушка деген муктажына жооп кайтаруучу картагандарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоо устасы кармуз айкел кызматчысы сыяктуулар бар 2019 жылдан бери мамлекетибиз 8 түркүмдө жалпы 121 жаңы кесипти жарыялап жасанды акыл жөнөм саласы жана шамал электр суутек энергиясы сыяктуу жаңы энергия саласындагы кесиптердин кеңирүүсү көрүнүктүү болду кийинки кадамда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы бет алуусу жаңы үлгүсүнө негиз жаңы кесиптик тартипти делгир казып жетиштирип жаңы жумуштандырууну арттыруу түйүндөрүн ачып өнүктүрүп жумуштандыруу сыйымдуулугун токтоосуз кеңейтүү керек
1: бир мамлекетте эки түзүм болууга көрүнүктүү салым кошуучу атактуу мекен сүйөр ишмер көзгө көрүнгөн коомдук ишмер Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу Жүнгө эл саясий кеңеш 10-11, 12, 13 кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басар төрагасы Шанган өзгөчө акимчилик районунун 1-2 кезектүү акимчилик мансаптары Тоң Жээнхуа мырза оор айынан 2026 жылы 9-8 күнү саат 21:57 өткөндө Шанганда 89 жашында көз жумду эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тоуна бөдөсүнчү темир жол жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги ташымалды 9-айдын 23 күнүнөн баштап 10-айдын 8 күнү аяктатат. 16 күн болуп, мында 10-айдын 1 күнү жүргүнчү агымы эң көп болот. Алдын 15 күн мурда сатуу белгилемеси боюнча бүгүндөн баштап эс алуу мезгилиндеги ташымалдын 1 күндөгү поезд билети сатыла башталды. Эс алуудагы ташымал мезгилинде бүт мамлекет темир жолу күнүн орточо жүргүзгөн жүргүнчү поезду 13 миңдей болот.
0: Мамлекеттик соода өнөрчачылар бирикмеси бүгүн элди керганлар жаңылык жаратуу абалы баяндамасын жарыялады. 2025 жылы мамлекетибиз изилдеп өнүктүрүү боюнча алдыңкы 1000 элди керганага салган изилдеп өнүктүрүү каржы жалпы суммасы 1,590,000,000,000 юанга жетип, алдыңкы жылдагыдан 10,72% артып, бүт мамлекет изилдеп өнүктүрүү каржы чыгашасынын 40,4% түзүп, эл арадагы атаандашуу күчү туруктуу.

0: арында жогорулаган.
1: Быйыл дыйкандар календарындагы ЧФН 9-чу жолку жүнгө дыйкандар мол түшүм алуу майрамы. Кабарчынын бүгүн айыл чарба айлыкчылык министрлигинен билүүсүнчө, мол түшүм майрам мезгилинде мамлекетибиз 47 түйүндү кыймыл уюмдаган. Хубэй өлкөсү, Шаньяң шаары, Заоян шаары, Доңжак штаңда өткөрүлгөн мамлекеттик негизги майдан кыймылы сыяктуу 46 түрдөгү түйүндү кыймылды камтып, илим, техника, закон жалпылаштыруу, аксыз оору мүнөздөө сыяктуу тейлөө мазмундарын каптайт.
0: Мамлекетибиздеги алгачкы 100 метрлүү суу тереңдигиндеги нефит газ Ынпиң 24-2 нефт таласы мурдагы ордунун сыйымдуулугун кеңейтүү өрүшү бүгүн расмий колдонууга киришти. Өрүш Шынжындын батыш түштүгүнө болжолу 200 километр алыстагы Жужаң Дайравоз ойпоту деңиз өрөөнүнө жайгашкан. Эски өрүштүн мурдагы ордуна жаңы бөрүк кошуп орнотулган жаңылык жаратуу үлгүсүн колдонуп, өзгөртүүнү өндүрүштү токтотпой эле бүтүрүп, өндүрүш жөндөмү чектөөгө учураган өнүгүү бөгөтүн өнүмдүү чечти.
1: Жүнгө деңиз сакчы Чаңшан кемеси Уху кемеси бүгүн 2026 жылдык түндүк тынч океан ачык деңиз балыкчылыгына закон аткаруу кыдырып чалгындоо милдетин ойдогудай бүтүрүп портко жеңиштүү кайтып келди. Ушул жолку кыдырып чалгындоо 45 күн уланып, жалпы каттоо сапары 19800 деңиз милди. Алгач жолу орто батыш тынч океан деңиз өрөөнүн кыдырып чалгындоого тең маани берип, милдет аткаруу деңиз өрөөнүн түштүккө карай түндүк кеңдик 29 градус кеңиртип, законсуз сүзүп алуу кыймылына өнүмдүү соку берди.
0: Тенгонг сабакканасы Шаньгаң аумун арналуу майданы мекиндикте сабак өтүү кыймылы бүгүн өткөрүлдү. Шынжоу 23 учкучтар группасындагы Жу Яңжу, Жаңжы Юан жана Шаньгаңдагы алгачкы жүк көтөрүү адиси Ли Жайин алдарты мекиндик ашканасында торт бышыруу сыяктуу мол кызыктуу илим оюндарын көрсөттү. Ары мекиндик менен жер шаары баарлашуусун алып барды. Бүт Шаньгаң жана бүт аумундагы орто баштоош мектеп окуучулары түз алып көрсөтүүнү тең кадамда көрүп, мамлекетибиздин илим техниканы өнүктүрүүдөгү илгерилөө кадамын чогуу сезинип, илимге болгон кызыгуусун козготуп, ата мекенге болгон мээр махабатын тереңдетти.
1: 19-чу кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк орто мектеп окуучулары жүнгө тил жарышы жер шаары чечүүчү жарышы бүгүн башталды. Аңсоого талпынып жаштык кезди текке кетирбөөнүн негизги тема кылып маданияты туюнуу жана жарыш атаандашуусу эки бөлүккө бөлүнгөн 22 күнгө чейин уланат. Ханзу тил көпүрөсү бардыкка келген 25 жылдан бери 160 ашуун мамлекет жана райондо камтыган универсал жүнгө тил жарыш маркесине айланып 1,800,000 ашуун чет эл жаш өспүрүмүн катышууга электирди.
0: Англия баш вазири Бурнам, Франция зунтугу Макрон, Канада зунлиси Карни 8-чү күнү биригме билдирүү жарыялап, Австралиянын Иордан дайрасынын батыш жээк районунда кеңейтүү алып барганын айтып, эки мамлекет долбоорун түзөлөштүрүүнү үндөдү. Билдирүүдө мындай дээлди. Эл аралык законго негиз, Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Австралия туруктуу конуштануу түйүнү законсуз аппаратка таан, 3 мамлекет туруктуу конуштануу түйүнүнөн импорт кылынган товарларга тыйым салуу, ары туруктуу конуштануу түйүнү, ошондой эле байланыштуу кишилерге каратмалуу жаза колдонууну бекитти. Ошол эле күнү Англия, Франция, Испания, Дания сыяктуу Европадагы 11 мамлекет Канада тышкы иштер министри менен биригме билдирүү жарыялап, Иордан дайрасы батыш жээгиндеги Австралия туруктуу конуштануу түйүнүндөгү товар соодасына чек кое турганын жарыялады. Билдирүү Австралия өкмөтүн туруктуу конуштануу түйүнүн кеңейтип курууну токтотууга, зорокердик окуяларын текшерүүгө ары жоопкерчиликти териштирүүгө айдактады. Палестин зунтун сарайы ошол эле күнү бул билдирүүнүн кызуу тосмоларын билдирип, эл аралык коомду байланыштуу майданды чектөө мүнөздөө ээ чарага айландырууга үндөдү. Австралия тышкы иштер министри Саар мындай деди. Англияга карата Англиянын Иерусалымдагы консулканасын жабуу, айрым англиялык мансаптарлардын Австралия чек арасына кирүүсүнө тыйым салуу сыяктууларды өз ичине алган бир топ аракеттерди колдонобуз. Австралиядагы абалга карап башка мамлекеттерге каршы жаза иш чараларын колдонот.
1: Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясынын Парыс колтугунда Ирандын май пароходторуна чабуул жасоо аракетине жооп кайтаруу үчүн көңтөрүштү коргоонуу отрядынын деңиз армиясы аталган район ичиндеги АКШнын 2 кемеси жана 8 май пароходуна сокку берди. Ары оор даражада кыйратты. Иордания армия тарап бүгүн Ирандын Иорданияга башкарыла турган бомбодон 20 аткарын 18 атып түшүргөнүн, экөөнүн адамсыз районго түшкөнүн айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы 8-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы Оман колтугу Харк аралын жакын айланасында Ирандын 5 май пароходун кыйратты. Өткөн 2 күндө Иран 2 жолу башкарыла турган бомбо менен АКШ жактын бир аскерий кемесин атканда бардыгында өзүн ала качырды. Мындан башка Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды 8-чү күнү мындай билдирди. Ошол күнү Кормуз деңиз кысыгынын кирүү оозунда АКШ армиясынын бир акыл жөндөмдүү адамсыз чымылгычын колго түшүрдүк. Аталган чымылгыч суу астында текшерип күзөтүү сыяктуу милдеттерди аткарууга иштетилет. АКШ борбордук колбашчылык штабы мындай деди. Иран колго түшүргөн АКШ армиясынын адамсыз чымылгычында бир күн мурда эле кечиле көрүлгөн. Анын үстүнө эч кандай таалуу сандуу маалымат же купуя жабдуу жок.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия зуңтуңу Путин менен АКШ зуңтуңу Трамп 8-чү күнү телефондо сүйлөшүп, Украина маселесин чечүүнү түйүндүү талкуулады. Орусия жак жарыялаган маалыматка негизделгенде, Путин телефондо сүйлөшкөндө өзгөчө аскериштер аракетинин илгерилөө абалы жана нишанды ишке ашыруу болочогуна объектив талдоо жасап, АКШ жактын кандай чыныгы жолго коюуга боло турган чараларды колдонуп, Орусия Украина кагылышын

0: Жусун эртерээк акырлаштырууну түртмөктөгө боло турганын көрсөттү. Орусия жак мындай билдирди. Трамп телефондо сүйлөшкөндө Орусия Украина кагылышуусун эртерээк акырлаштыруу аңсоосун анык билдирди. Ар кагылышууну акырлаштыруу АКШ Орусия байланышын жалпы өлкөгө калдына келтирүүгө кеңири болочок жаратуусунда үмүт бар деп карады.
1: АКШ зунтуун Трамп 8-нчи күнү акимчилик буйругуна кол коюп, Канаданын бир бөлүк ыспырт курамы бар суусундук сыяктуу түшүмдөрүн импорттогу тыйым салуу тизмесине киргизип, тыйым салуу буйругунун 9-айынын 29-нчу күнү күчкө ээ болорун жарыялады. Ошол менен катар Канаданын бир бөлүк түшүмдөрүнүн 50% таможня бажысын кошуп алууга ылайыктуу чөлкөмдү тискеп, бир бөлүк иремчик түшүмдөрү сыяктууларды таможня бажысын кошуп алуу тизмесине киргизди. АКШ жактагы мындай деди: байланыштуу аппараттар бардык керектүү чараларды колдонуп, Канада түшүмдөрүн АКШ өкмөтүнүн сатып алуу планынан чыгарып таштоо керек. Канада зунеси Карни 8-нчи күнү мамлекет боюнча сөз сүйлөп мындай билдирди: АКШ өзүнө сөөнгөн ара тепе теңсиз болгон экономика өнөктөштүк байланышына талпынат. Канада сөзсүз АКШга болгон сөөнүүн азайтып, ынтымакташып, ушул соода согушуна тең тейлашуусу керек.
0: 81-нчи кезектүү БМУ кеңеши 8-нчи күнү Нью-Йорк БМУ баш штабында башталды. Ушул кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы Рахман сөзүндө мындай деди: ушул кезектүү БМУ кеңешинин негизги темасын ишеничти кайрадан тургузуп, өзгөрүүнү башкаруу, баары кишиге чыныгы өнүм алып келген БМУ кылып бекитет. Бул кезектүү Бириккен Мамлекеттер Уюму кеңешинде 6 алдыңкы милдет бар: тынычтык менен коопсуздукту күчөтүү, сызыл өнүгүнү басымдатуу, климат аракетин күчөтүү, кишилик укукту илгери сүрүү, техника өзгөрүүсүнүн бардык адамга тээрөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылуу, көп жактуулуктун ишендирген алдына келтирүүнү камтыйт.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 8-нчи күнү мындай деди: Венгриянын Орусиянын он тышкы иштер кызматчысын кылганына карата Орусия жак катуу жооп кайтарат. Орусия Федерация комитети парламент жогору палатасынын орун басары төрагасы Кысачев мындай билдирди: Венгриянын кылганы ачыктан ачык сөйкөнгөндүк, буга Орусия сөзсүз тең даражада жооп кайтарат. Венгрия өкмөтү ошол күнү мындай деди: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 8-нчи күнү мындай деди: Венгриянын Орусиянын он тышкы иштер кызматчысын кылганына

0: техника өзгөрүүсүнүн бардык адамга тээрөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылуу көп жактуулуктун ишендирүүнүн калыбына келтирүүнү камтыйт.
1: Кылганы ачыктан ачык сөйкөнгөндүк. Буга Орусия сөзсүз тең даражада жооп кайтарат. Венгрия өкмөт ошол күнү мындай деди. Орусиянын Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 8-нчи күнү мындай деди. Венгриянын Орусиянын 10 тышкы иштер кызматчысын кылгандыгы Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 8-нчи күнү мындай деди. Венгриянын Орусиянын 10 тышкы иштер кызматчысын кылгандыгы
2: толгон жылуу кучагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жакында Аптунум районунда 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжан боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл суу Кыргыз Автоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси, кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган эки түрдөгү жарышка катышты.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, Көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый нарыкка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чи даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чи даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, Мейяң дарагы 26 түп, Сыньечи дарагы 6 түп, Синжаң тереги 6 түп, Ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бак токой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы каражыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Тодунхаба району Сиху көчөсү Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы каражыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уландуу күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район аудандардын бак токой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво Көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу урмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү уланта базардактуу уармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл үрүм чаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уландуу жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык каражаткана автоунаа токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чаоянг мындай деди: биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык кажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоянг тааныштырып мындай деди: элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Хоңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоунаа токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоунаа токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоунаа токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Хоңшан бакчасынын орун басар мудуру Ли Чин мындай деди: учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоунаа токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту.

Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшен бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди. Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү. 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоуна айдап бакчана саякаттоо, автоунага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-нч номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фың Бао мындай деди. Кийинки карымда биз автоуна токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улан талаздардактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздү мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир түркүм 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөнү вокзалынан Шандон Чинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш түркүмдөгү 20 айы багы формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бүтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 айы ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоунаа иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катары

Улуу кыскалыктары сакталган. Синжандагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кир каналары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30,48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуч жер майын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трассасы тобу чектүү шериктиги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай баг формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол принциби, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 айы баг формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоңу болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу упурталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилетти кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, ылайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга нишаандуу жардам берүүнү күчөйтү деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, айыл чарба, айылык иштик министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу доктурханалардын оодан даражалуу доктурханаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Орто жогору кесиптик атакка ээ эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлө ийкемди орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп, жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду. Оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгү жоспору, оодан даражалуу доктурханалардын илим өнүгү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгө дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу доктурханалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган доктурханалар жардамга ээ болучу, доктурханалардын азыркы өнүгү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатынан

Адатта куурларды шаар, одан тарта чечүүнү жетекчи кылып жардамга ээ болуучу жердин сыртка жөткө салыштырмасы жогору. Дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн эмерчиктеп, одан даражалуу доктурканалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ан сайын толумдуу улаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайым көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттык сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү, жөлөө формасын бир туташ долбоорлоо, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, одан даражалуу доктурканалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулар жөнүндө белгилеме чыгарылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өзүстү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурханаларга ишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Үч жаштан төмөн ымыркайлар балдар шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекерди илимей жеп саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан ата эне болуучуларды кеңгиретип коет. Ар кээ бир ата энелер шекер тилге алынганда коркуп баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курамы артыкча көп кабылданса балдардын тишин курт жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын эрчими опурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирдигине таасир жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алып пайда болуп кийин тамактандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жашта мурда таам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курам өтө көп кабылданса балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеге жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммунит күчүнө таасир жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү опуртанын арттырып жиберет. Кайра кээ бир ата энелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштыруусунча бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган катаа караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздүүсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер мисалы сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруунун ажаты жок. Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо мөмө ширесин ичүү сунушталбайт. Шире чыгаруу иш кошу мөмө буласын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган шекер октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей дагы бир түрдүү шекерге ата энелер оңой эле ээнө карайт. Жашыруун шекер. Мисал алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосу, даамдуу ачытылган сүттүн шекер көбү мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы ымыркайлар кесмеси, мифин, моя бинген сыяктуулардын курамында дайым жашыруун шекер. Мисалы, арпа өндүрмөсү, дикстре, мөмө гликоза кыямы сыяктуулар болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошумун тосуп калганга болбойт. Адистер ата энелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, набат сыяктуулардан башка коюлдурулган мөмө ширеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө, кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илимей жедирүүгө болот дегенде, эң жакшысы жебесе дагы боло турган болсо жебестик принцибине моюн сунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди артыкча кошпостукту катаан көрсөткүч кылууга болот.

балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин анымыны тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи, табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи, мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон умуркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо ылайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширесин ичпестик керек. 3-чү, мүмкүндүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз үчүн алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, бал көлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундугу. Мына бул биз дайым айта турган кургак жылуулук мөлчөрү, эт алып кетүү жана тишти бузуудан башка азыктык наркы жок дегендей. Базарда шекер кошулган азыктыктар аябай көп болуп, ата-энелер таттуу азыктыктар жылуулук толуктайт деп ката түшүнүп калат. Бирок бул түрдө азыктыктардын курамында белок, витамин сыяктуу пайдалуу азыктык заттар жок дегендей. Аз мөлчөрдөгү шекер курамы балдардын ачкалык сезимин толтуруп, балдардын түшкү тамак, соо азыктыктарды жешин каалабастыгын келтирип чыгарып, азыктыкты кабылдоо боштугун ээлеп алат. Бул соо болбогон азыктыктын ордун алууга кирет. Эгер таттуу азыктыктарды жегенде дароо 2 жутум кайнак суу, ооз чайкап ичип жиберсе, эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш чөткөлөсө болот. Андан башка курамында буулаа мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Буулаа тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып, ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт.

Devri балдар чыңсай жашты жакшы көрбөсү ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдө арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалк тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап балдарды азык түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрүн шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок балдардан тамак тандабастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эрки. Кубанычтуу болуусуна кепилеттик кылуу ан сайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолку тамак жегенде кайчылык пайда кылып балдарды тамак жегенге табиты тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп курамда шекер болгон суу сундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайым мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу.

Шекерди тизгиндөө жөнүндө ата-энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичиги ымыркайлар балдардын ата-энелери жалпы бетке артыкчага батырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата-энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктө алсыздап, балдардын сүт чай, шекер курамды суусундук ичип абалы аябай жалпылашкан болуп, ата-энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндө тек ымыркай балалык баскычта эле аткарылбай, окуу жашы мезгили, жаш өспүрүм баскычында да окшош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып абай өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып жашылчаны алып суу буусун таратып анан эреттү. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип эрет дейт. Каска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сылоо баштыкта акырын өзгөрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сиз кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилер көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма курганда жалбырак учу саргарып, тамыр чапташып калат. Шыңсай солуп жумшап калат. Анткени сатып алып келүүдөн 20 мүнөт мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип анан эреттеңиз. Эшиктен киргенден тартып курумаларды реттөөгө чейин болгон барышанын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бир тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшөн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сиху шаарынын 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз түрү тартиптүү алга жылыштатылды. Коргос ооданындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тиян элдик конулгусун баардык адам умтула турган турмушка айландырды. Синжаң Жибек жолу сапаттуу жер жемиш жана жашылча иш кошуу жаңылык жаратуу изилдөө ордунун көрнөгү расмий ачылды. Турпанда машина адам жүзүм үзүп, машина ит жүзүм ташуудай жаңы көрүнүш жарыкка чыкты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, жогору өлчөмдүү атыз аштык өндүрүшүндөгү салмакташы болуп эсептелет. Азыр Тарбагатай аймагынын Шийху шаарында 2026-жылдан 2027-жылга чейин болгон 332 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү тартиптүү алга жылыштатылууда. Биз бүгүнкү айылык ыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Шийху шаарынын жогору өлчөмдүү атыз төрүнүн эң жаңы илгерилүү абалын тааныштырабыз.

Жакында Сыйхуу шаарынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу төрүнүн үчүнчү бөлүгү Чы Пайызы шаарчасы Кара Согуштагы жогору өлчөмдүү атыз түрүндө расмий жумуш башталды. Бул 2026 жылы Сыйхуу шаары жаңыдан жараткан жогору өлчөмдүү атыз түрү болуп, курулуш көлөмү 16600 мо келип бул түрдүн 2027 жылы 4 айдын акыры бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Синжаң Хуа Чаңжыңда курулуш чектүү шериктигинин Нах Майдан техниги Лин Лиаң мындай деди. Биз түр жоспору, бул жердин жер формасы жана айыл чарба өндүрүш муктажына биргелештирип, Нах Майданды текшерип өлчөө, долбоорду ичкелештирүү, кызматчылар жана жабдууларды курулуш майданына киргизүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды бүтүрдүк. Курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, курулуш сапаты жана курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүү мөөнөтүндө жогору сапатта текшерип өткөрүп алуу тапшырылды.

кепилет кылабыз. Бул тур бүткөндөн кийин атыздар чарчалашкан, жолдор жалгашкан, өстөңдөр өзара жалганган, кургакчылык болгондо сугаттоого, жаан чачын болгондо зыянды чыгарып жиберүүгө боло турган өлчөмдөшкөн атыз үлгүсү ишке ашырылып, жер айыл чарба машиналары сугаттоодон пайдалануу өнүмү берекетти өстүрүлүп, айыл чарба өндүрүш өздүк наркы төмөндөтүлүп, аштык өндүрүш жөндөмү жогорулатылат. Сиху шаары ЧПЗ шаарчасы Кара Суу кыштагы партия ячейкасынын шуучиси Ву Чуньян мындай деди. Биз курулуш сапат өткөлүн катаң ээлеп, түр курулуштун сан жана сапатына кепилет кылган түрдө мөөнөтүн да бөтөрүп, жогору өлчөмдүү атызды чыныгуу түрдө, туруктуу түшүмдүү атыз, жогору түшүмдүү атыз, катыржам атыз кылып куруп чыгабыз. ЧПЗ шаарчасы Сиху шаарындагы жакшы сапаттуу пахта эгинчилик базасынын бири. Бүт шаарчанын жер көлөмү 103200 моого жетет. ЧПЗ шаарчасы 2020 жылдан баштап жогору өлчөмдүү атыз курулушун алга жылыштатып, азыр бүткөн көлөмү 50000 моого жакындашты. Сиху шаары ЧПЗ шаарчалык партикомдун орун басары шуучиси, шаарча башчысы Айбек Халилкан мындай деди. Биз кийинки мезгилди башкарып коргоонун узак мөөнөттүү механизмин кемелдендирип, жогору өлчөмдүү атыз байлыгын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, майда атыздарды чыныгуу түрдө мол түшүмдүү атызга айландырып, аштык коопсуздугунун негизин сызыл бекемдеп, бүт шаарчанын айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүсү жана айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошобуз. Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун 2026 жылдан 2027 жылга чейин 2 жылга бөлүп алга жылыштатууну жоспорлогон. Мунун ичинде 293000 моо жерди жаңыдан куруу, 39000 моо жердин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жалпы 802 миллион юан каржы салууну пландап, Сиху шаарынын айыл чарбаны жогору сапаттуу өнүктүрүү жана айыл кыштактардын жалпы эткей гүлдөндүрүү үчүн мыкты негиз салды. Жакын жылдардан бери Сиху шаары жогору өлчөмдүү атыз курулушун айыл чарбанын негизин бекемдөө, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоодогу маңыздуу кызмат кылып, салынма эпкенин сызыл зоройтуп, түрдүн жүзөлүшүүсүн биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. 2025 жылдын акырына чейин бүт шаар боюнча 872600 моо жогору өлчөмдүү атыз жаратылып, айдоо жер сапаты, айыл чарбанын апатка тең тайлаштыруу жөндөмү жана айыл чарбанын машиналаштыруу деңгээли берекеттүү жогорулатылды.

Ардактуу угармандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Лусагов шаарчасы Сыгун кыштагындагы жаңы кыштак тургуну Тиян Тияндын таттуу дагы жайбаракат эле турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алган Сайынжандан Усунай Ээрчи 2024 жылдан баштап Тияншу элдик конулгусунда жыл бою тижарат башталды. Тиян-тиян көңүл коюп пландаган кышкы кыймылдардагы кызыктуу өтүп жатты. Кыштоого барып үй бүлөнү кыдырганда муз кармаган көл бетинде өзгөчө муз көл түштөн кийинки чайна ооз тиет. Ал мындай деди: Айланада жай, токой, кыштак базары, дагы жайлоо кечки салтанаты жана көчмө чайканалар бар болуп, ар бир жерде олтуруп акырын-акырын туюнгум келет. Мен бул түрдүү жайбаракат турмушту ар бир конокко жеткирүүнү үмүт кыламын. Тиян-тиян кесип турпатын байытуу менен бирге дагы өзгөчө көңүлдү жай таптыра турган сонун кеңдикти бардыкка келтирди. Ал Сыгун кыштагынан 10 минуттай келе турган тоо боорунда бир таштанды төбөсү жок үйдү өзгөчө тоо конок залына өзгөрттү. Бул жерде чөптөн сафалар жасалган, башыңызды көтөрсөңүз чексиз асман көрүнөт. Чоң терезе рамкасы кудун бир табигый телевизор экранына окшой турган болуп, экрандын ичинде өзгөрүү укмуштай жайлоо учар канаттуулар жана жаркыраган күндөр көрүнүп турат. Анын ичинде олтурганда убакыт кудум жумшак ары узакка созулгандай билинет. Гуандондук бир саякатчы мурдагы сөз калтырып: Мен көп жерге бардым, бул конок залы мени абдан таң калтырды. Бул жер кудум Урандыда ачылган ойдогудай бир мекенге окшош, кишиге кубат толуктайт, ары жай баракаттык сезим берет экен, деди. Жакында Тиян-Тияндагы достору менен Моңгол Күрөө ооданы Текес ооданында арт-артынан жаңы элдик конулга ашты. Ал өзүнүн чымыркан ус аркылуу Синжаңдын айыл кыштактарындагы акырын турмуш, кызуу турмуш жана элет кооздугун ан сайын көп кишинин көрүп жактыруусун үмүт кылат.